потім же до Кайофи архієрея, мати ж Божа смертного вироку для улюбленого сина.

радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла, проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Урочище Джублик розташоване між селами Нижньоболотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та Святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви: «Прийдіте, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Віра зі слухання, а слухання – через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 липня. У цей день, 11 липня, згадуємо святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині, справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир, річ нечувана в ті дикі часи. Нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря вона була знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявила свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла 957 року. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянгородний, а хрестив Ольгу Олену патріарх Полієвкт. Ім'я Олена свята Оля прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести, і досі ще є місця, які називають Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю вона попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також, щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті за правління Володимира Великого Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині немов у вісні, стільки літ нетлінне, а внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у десятинній церкві за митрополита Леонтія. Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннішнім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в небесне царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Для ефірів цієї програми ми зазвичай запрошуємо різних цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то цікавим досвідом, чи якоюсь цікавою і корисною для нас наукою. Сьогоднішня наша гостя – викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія! Так, рада вас вітати. Це прем'єра. Ви сьогодні у нас вперше, і я сподіваюся, не в останнє. Це початок. Будемо говорити сьогодні про совість. Цей внутрішній компас, який допомагає розрізняти добро і зло. І перед тим, як почнемо, я хочу сказати, що нас наразі можна не лише чути, але й бачити. Програма транслюється на Facebook-сторінці та YouTube. Я запрошую користатися з цього. Тож вам слово, пані Марія.
4: Дякую за запрошення. Так, поговоримо сьогодні про совість. Це справді щось, що об'єднує всіх нас людей і є дуже-дуже таким типовим, характерним саме для людини. І що ж це таке, всі ми знаємо з досвіду, але якщо говорити про якісь більш теоретичні такі категорії чи її вплив на наше життя, то можна щось властиво і почерпнути з нашої християнської традиції. То що таке совість в християнстві? Ми знаємо таке дуже типове визначення, яке поширене так, що це є голос Божий, і про це говорили ще святий Августин, святий Йоанн Золотоустий, багато інших мислителів, богословів, аж до сучасників. Так, ми дуже часто чуємо це визначення – голос Божий. Але це було б дуже просто, якщо б справді совість могла непомильно нас інформувати, і ми справді могли б кожного разу за голосом совісті чути Бога, було б справді справа трохи легша. Але оскільки ми живемо в світі після гріхопадіння, і нас тягне до гріха і до різних викривлень, то зрозуміти, чи справді в совісті промовляє Бог, чи наша совість є деформована, деколи є дуже складно. Тому правдою є те, що совість – це голос Божий, але сформована совість буде голосом Божим. Так? Якщо ми її встигли деформувати, то крім голосу Божого, там будуть промовляти ще інші голоси. Але зараз про це поговоримо трошки детальніше. Чи інша характеристика, чи таке визначення совісті, ми можемо сказати, що це є вроджений інстинкт, так називав совість святий Тома Аквінський. Тобто в совість, яка невідступна, вроджена, і неможливо позбутися, вона невід'ємна і є прямо інстинктивна. Так як ми маємо інстинкти, статевий інстинкт, харчовий інстинкт, тобто які певні природні речі, які не можемо яких позбутися, вони все одно діють в нашому житті, інстинкт самозбереження. Тома Аквінський називає також совість оцим вродженим природним інстинктом, якої не можна позбутися. Зрештою, також святий Андрей Крицький так і запитував, чи може щось бути невідступнішим за совість. Вона, коли починає говорити з тобою, її не можна втишити. Вона постійно з тобою. Другий Ватиканський собор пропонує нам таке, можна сказати, найсучасніше з тих визначень, і говорить, що совість – це є святилище людини. Тобто, властиво, ми маємо справу з чимось дуже святим, дуже сокровенним. Коли ми говоримо про те саме слово «совість», воно нам нагадує це своєю етимологією слово «знання». В українській мові звучить совість, походить совість від совідання, відання старослов'янське, яке означає «відати», «знати». Так само в латинській мові, так, в сучасних мовах, які походять, мають латинське коріння, латинське слово походить також від слова «знання». Совість звучить як «консіенціо», «сіенціо» – «знання», «кон» – з. Тобто, якщо ми розшифруємо слово совість, чи то в українській мові, чи то в мовах латинського коріння, в латинській мові, ми побачимо, що дослівно це слово означає співзнання. Тобто, я знаю щось разом з кимось. Я не знаю це сама. Тобто, це знання разом з. І тут велике питання, а з ким я це знаю щось? От зробила я якийсь вчинок, і совість мене інформує, що зробила я погано. Тобто, це моє особисте знання, чи це знання моє, яке ведеться в діалозі з кимось іншим, хто мені підказує, що зробила я погано. А моя сторона, моя совість розчитує це. Властиво кажуть богослови, що оця совість, совідання чи консієнціо завжди потребує сопричастя. Тобто я з кимось причасна, з ким розмовляю внутрішньо і в тому діалозі доходжу до висновку, що я зробила погано або я зробила добре. З ким ми радимося, чи хто в нас є оцим співрозмовником, хто дає нам це співзнання. Це все залежить від того, з ким ми будуємо сопричастя насправді. Так? Я можу мати своїм сопричасником, хто мене інформуватиме про добре і погане Бога, і так мало би бути, а можу мати своїм сопричасником, наприклад, диявола, так? Нечистих духів. І тоді моє співзнання буде дуже деформоване. Так? То завжди лишається людина як співрозмовник у совісті, так? Але є інша сторона. Кого ми запрошуємо, залежить справді вже від нас. Тобто, по суті, совість дозволяє оцінити вчинки у діалогу з кимось. Тому і слово означає совідання або консієнціо. Якщо ми говоримо про діяння за совістю чи проти совісті, тут є певні правила у моральному богослов'ї. Насправді, каже моральне богослов'я, не можна діяти всупереч совісті. Якщо совість інформує мене не роби цього, то треба не робити так. Навіть якщо моя совість помиляється, так? Якщо я станом на сьогодні вважаю, там, що не можна цього робити, і виявиться потім завтра згодом, що можна було це робити, що не було жодної моральної заборони на цей вчинок, але сьогодні, зараз, в цей момент я переконана, що цього робити не можна, значить мені не можна. Чому не можна? Бо

почекати, так вияснити ситуацію, але не діяти ні всупереч совісті, ні в сумнівній совісті. Бо властиво за совістю ми будемо суджені. Про це говорить апостол Павло послання до римлян. Коли його запитували, а як же ж будуть суджені християни, бо, перепрошую, не християни, бо християн була горстка, як в Римі, так і в інших містах. Тобто бачили ці християни, що їх є трошечки, а навколо цілий весь язичницький світ. І вони запитували, а як, коли прийде Христос, Христа вони очікували швидко, в першому столітті це були супершвидкі очікування другого приходу, як же ж тоді всі спасуться, якщо нас є тільки там 50, 60, 100 в цьому місті? І тоді Павло відповідає послання до римлян, фактично, що ті, які охрещені, будуть суджені строгіше за законом Христовим, ті ж, які юдеї за юдейським законом, але ті, які без закону, ті, які не мали змоги почути і повірити в єдиного Бога, вони будуть суджені совістю. Як вони поводилися відповідно до совісті? Чи робили те, що совість їм наказувала, чи не робили цього, так, що совість їм забороняла? Тобто, так званий природний закон, і за ним будуть суджені. Тобто, совість є дуже важлива. Але для того, щоб вона нас добре інформувала, вона повинна бути добре сформована. Є три види совісті, як це розглядає святий Тома Аквінський. Він говорить про попереджуючу совість, супроводжуючу і послідуючу. Ми самих термінів можемо зрозуміти, про що йдеться. Йдеться про совість, яка інформує нас наперед, про те, що не варто щось робити, або совість, яка промовляє під час вчинення вчинку, так звана супроводжуюча, або совість, яка промовляє лише після того, як ми щось зробили, а до того вона нас не інформувала, не застерігала. Звичайно, що найкраще виробити собі попереджуючу совість, яка буде наперед звіщати, що щось є поганим, і відвертати нас від цього вчинку. Супроводжуюча краще, ніж послідуюча, так? Але послідуюча краще, ніж взагалі не мати докорів сумління за зло, яке вчинене. Тобто всі три види совісті зі святим Томою, знову ж таки, чим більше ми в духовному, моральному житті вправляємося розрізняти добро і зло, чим більше будуємо своє життя на Христі, тим швидше ми будемо набувати попереджуючу совість. Так? Послідуюча вона зазвичай не здоганяє. Натомість попереджуюча совість – це вже справді дар, і дар розуміння, так, що ми розрізняємо категорії добра і зла. Тепер поговоримо про правильну і неправильну совість. Найбільш важлива, мабуть, в цьому контексті нашої розмови. Бо, властиво, якщо ми маємо неправильну совість, і ми її до неї дослуховуємося, ну, ми якось мусимо до неї дослуховуватись, бо тяжко відступитися від неї, як казав Андрій Крицький, ми насправді не будемо мати доброго розрізнення, де добре, де погано, і незважаючи на муки сумління, на намагання йти за сумлінням, за совістю, будемо все одно чинити зло. Тобто, щоб совість була правильна, про це ще говорив святий Альфонс Лігуорі, батько морального богослов'я, її потрібно формувати. Формується совість в комплексі, так? Формуємося ми як люди духовно, формується совість, так? Якщо ми беремо участь у богослужіннях, молимося, сповідаємося, звичайно, причащаємося, тобто живемо таїнственним життям церкви, читаємо святе письмо, якусь духовну літературу, так і трохи зростаємо в своєму пізнанні добра і зла, розмовляємо з людьми духовними, запитуємо у своїх сумнівах, тобто ми формуємо певну совість, так? І коли так духівник говорить, що є проблеми зі скрупульозністю, то довіряємо йому, позбуваємося цього. Тобто є ведені кимось з боку, хто може оцінити об'єктивніше наші порухи сумління, ми маємо шанс набагато краще сформувати правильну совість. Натомість, якщо ми або через обставини, або через особливості власної натури, або через брак комунікації з духовними особами, через брак духовного виховання і так далі, впадаємо у викривлену совість, або ми її викривили зумисно, буває і зумисне викривлення совісті, то ми будемо мати або широку, або вузьку совість, обидві з яких є неправильні. Що таке широка совість, нам дуже зрозуміло з сучасного контексту. Ми живемо в такому контексті, де фактично поняття гріха є дуже розмите, дуже психологізоване, так, якого намагаються уникнути, як якоїсь категорії.

0: негативної, яка надто засмучує. Тобто ми живемо в сучасному європейському континенті, де поняття гріха стало чуть не табуйованим, і властиво совість дуже-дуже розмилася, так, і стала надто широкою. Йдеться про те, що совість усе, що є гріхом, чи більшість того, що є гріхом, не вважатиме гріхом. Ну, або окремі, там, окремі гріхи вважатимуться злом, але в більшості не буде те все, що ще позавчора так вважалося гріхом, не буде вважатися гріхом. До прикладу, так, я там живу не в шлюбі, але не вважається гріхом, бо я люблю цю людину, так? Я ще не готова укладати шлюб, але я люблю цю людину, а якщо люблю, то все добре, а любов – дар від Бога, розумієте, аргументацію. Тобто совість моя мене не інформує, що життя для християн без шлюбу, поза шлюбу є гріховним. Або я живу у шлюбі, так, але не хочу мати більше, ніж двох діток і вживаю контрацепцію. І знову ж таки, моя совість мені не промовляє, ну, бо контрацепція – це не аборт, ну, я ж не вбиваю дітей, тобто я лише не дозволяю їм народитися. Тобто, іншими словами, я оправдую себе, своє життя, хоча воно йде всупереч, так, певним заповідям, і властиво не відчуваю докорів сумління. Чому я не відчуваю докорів сумління? Чому в мене така широка совість? В неї вміщається купа гріхів і дуже мала кількість, яка буде викликати в мене якісь угризіння совісті. Наприклад, вбивство чи крадіжка будуть викликати, але статеве життя, яке не відповідає заповідям, не буде викликати. Так? Або я не ходжу там щонеділя до церкви, я ходжу там раз на місяць, ну і моя совість мені не промовляє, бо в принципі мої батьки ходили раз до року, ну а я ходжу щомісяця, тобто що зі мною не так, я чудова людина, чудово себе поводжу. Тобто така широка совість є результатом певних намагань її розширити або власних, або попередніх поколінь. Попереднє покоління передало нам, наприклад, спадщину, таке якесь ліберальне ставлення, і ми не критично його осмислюємо, приймаємо, і совість наша якби розширюється з кожним таким прийняттям. І властиво ті, які нам кажуть, що ми не праві, нам вони здаються радикалами, консерваторами і всіма решта. Бо ми в певному специфічному середовищі і не прикладаємо критичного розуму до своєї віри, не цікавимося вірою, не читаємо так те, що справді навчає церква і так далі. Але ми могли і самі сформувати таку совість. Бо коли, наприклад, так, вперше маю статеві дошлюбні стосунки, і совість мені промовляє, що я роблю з нею, щоб її заглушити, я роблю це вдруге, так, маю знову стосунки дошлюбні, і знову, і за 10-м разом моя совість перестає мені промовляти, так, вона звикла. Тобто до того, що я не реагую на неї, так? Це щось подібне, як можна навчитися жорстокості. Як навчають дітей жорстокості в тих країнах, де дітей дуже мілітаризують, так їх з маленького віку навчають там вбивати тварину, так, знущатися над твариною, а пізніше, так, в підлітковому віці, не пізніше, ніж підлітковий вік, дають перший досвід вбивання людини. Так, для дитини це страшний шок і провокує, так, масу проблем, але за 10-м разом їй стає легше. До юнацького віку ця дитина буде спокійно вбивати. Чому? Тому що її совість розширили, так? Показали, що ти не реагуй на неї, тобто нічого страшного, тобто вона звикне до твоєї незручності. Тобто широка совість – це є з одного боку даність певних суспільств, в яких ми виростаємо, і нашої некритичності. Ми не можемо сказати, що відповідальне суспільство. Ми завжди відповідальні за себе, так? Якщо ми не знаємо якогось закону, то ми відповідальні за це незнання, якщо знання було нам доступне. Тобто, якщо ми не знаємо, що навчає церква, до якої ми належимо, нас виховали, що все можна, але ми ніколи не поцікавилися, що навчає ця церква, ми відповідальні за це, тому що ми не є в світі, в якому неможливо почерпнути знання, і ми вміємо читати і так далі. Тобто, ми не надали певної належної уваги цьому питанню. Тобто широка совість є як наслідком суспільства, так і наслідком власного розширення. Є інший вид совісті, її називаємо вузькою, вона протилежна. Вузька совість – це скрупульозна совість. Це совість, яка бачить гріх там, де його немає. Тобто вона бачить гріхи там, де він є, звичайно, але приписує його і тим речам, чи тим вчинкам, де гріха не було. Тобто людина скрупульозна, на перший погляд можна подумати, тобто буде справді дуже делікатно ставитися до духовного життя і буде зростати у Бозі, буде святою, можливо, так, якщо вона до деталей так уважно вислуховує свою совість і старається за нею йти. Було би все так, але скрупульозність забирає радість. Вона позбавляє людину глибших основ віри. Чому? Тому що людина не здатна зосередитися насправді глибокому чомусь, наприклад, на чеснотах. Вона живе тільки униканням гріха. Ну, вона не має часу на чесноти, так, щоб їх розвивати, тому що совість її постійно інформує, що все є гріхом. Я тут не так привіталася, наприклад, у цієї людини. Ця людина не розчула, вона вважатиме, що я не вихована, вона образиться від цього, наприклад, так? Чи я там, не знаю, трошки голосніше комусь сказала, хоча була ситуація, коли, може, і треба було так зробити, але я відчуваю свою совість, що я мушу перепросити ту людину. Я йду додому, її перепрошую. Людина дуже здивована, що я її перепрошую, бо там не було ситуації, яка вимагала аж такого перепрошення. Але я не маю спокою, на другий день я знову повертаюся і перепрошую. Розумієте, так? Це може бути кожного дня ми маємо ситуації, в яких ми можемо собі дорікнути за те, що ми зробили щось чи не зробили чогось, так? Скрупульозна совість, звичайно, буде інформувати також про незроблене. Я поспішаю там на роботу, але хтось там на зустріч іде з важкими сумками. Оскільки я поспішаю, то я не зупинилася, не допомогти. Але тільки сяду в транспорт, так, то совість починає інформувати. Потрібно було зупинитися, нічого страшного, на роботі запізнення треба було перетерпіти догану. Одним словом, так, моя совість, що би я не зробила, не зробив, буде говорити, що я зробила погано. Тобто навіть там, де об'єктивно гріха не було, так? Звичайно, що треба допомогти людині, яка несе важкі сумки. Але якщо є обов'язок праці, і, тобто він заставляє мене йти швидше, тобто не є тут проблема мого вибору, так? Що я зробила щось погане, коли дотримуюсь обов'язку прийти вчасно на роботу, особливо, якщо це важливо, якщо ця вчасність є також потрібна. Так? І, властиво, тут скрупульозна совість, з нею можна і треба давати раду, як і з широкою совістю. Треба найперше зрозуміти, що це проблема. Так? Тому треба десь довіритися духовникові, сповідникові, особливо так сповідник відчуває, майже відразу відчуває скрупульозну совість. І коли кажуть мені, що це не гріх, то це затямити, так, вивчити, запам'ятати і всіх наступних прецедентах керуватися правилом, що це не гріх. Якщо ж натомість щось є гріхом, так, знову ж таки, я чую це навчання церкви, інших людей, і не переводжу це в категорію не гріха. Тобто розрізняти краще, де є гріх, де є не гріх. З іншого боку, навчатися більшої довіри до Бога, так, що Бог знає і розуміє мене, не ставить мене кожноденно в тисячі ситуацій, в яких я поставлена тільки перед вибором поганим і поганим. Так, бо як людина бачить скрупульозна? Не допомогла нести сумки – поганий вибір. Помогла нести сумки, запізнилася на роботу – поганий вибір. Тобто нема доброго вибору в неї перед очима. Так? Це проблема. Так? Я не можу вірити, що Бог мене ставить постійно в якісь вибори, де немає доброго варіанту, а тільки два погані, і я все, що не зроблю, все має бути погано. Тобто тут потрібно також праці над собою, духовного зросту, але дуже-дуже довіри до людей зовнішніх, які мені будуть говорити, що я надто скрупульозно ставлюся до речей. Знову ж таки, кого я маю слухати, коли мені говорять про скрупульозність? Можливо, не родичів, не друзів, якщо вони не є глибоко воцерковлені і віруючі люди. Так? Тому що людина, яка говорить про мою скрупульозність, якщо ця людина є з широкою совістю, то, можливо, не я скрупульозна, можливо, людина має широку совість, яка мені каже, що я скрупульозна, а насправді я нормально живу так своєю совістю, але людина, яка збоку на мене дивиться, яка привикла жити широко, широкою совістю, я для неї надто скрупульозна. Тобто тут важливо розуміти, хто нас консультує, так, про нашу совість. Це має бути людина справді духовна, духовно авторитетна, яка здатна провести різницю між широкою совістю, яка багато гріхів називає не гріхами, між нормальною совістю, яка інформує справедливо, де є гріх, де є не гріх, і совістю вузькою, яка в усьому бачить гріх. Тобто дуже важливо не просто прислухатися до оточення, бо якщо оточення має широку совість, то вони здатні мене з нормальної совісті вивести у широку, а не так неправильно ставлять діагноз. Так? Бо вузька совість і широка совість, вони дуже тяжко помітні тим людям, які володіють такими видами совісті. Тому ще раз, дуже важливо слухати справді духівника, і то так, духівника, який має певний досвід, який здатний це розрізнити. І, до прикладу, знаю, що є такі форми подолання вузької совісті, коли духівник наполягає, щоб, наприклад, людина молилася Господню молитву «Отче наш» без останніх там кількох слів. Ну, це жах просто для скрупульозної людини. Ну, як? Тобто молитва не зарахується, і вона не повністю, так? Власне, тут важливо послухатися. Якщо даються такі завдання, так? Чи, наприклад, духовник каже менш часто приходити до сповіді, так? Здається, ну, це якийсь нонсенс. Але це може бути пов'язано зі скрупульозною совістю, так? Якщо духовник працює з нами саме таким чином, різким, намовляє чи нас не договорювати до кінця молитву, не приходити там щотижня до сповіді раз на місяць, до прикладу, так? Мусимо розуміти, що це робиться для нашого добра, для того, щоб позбутися вузької совісті. Бо широка і вузька совість не дозволять нам духовно розвиватися, не будуть голосом Божим у нас. Будуть совіданням з дияволом, який, попри наші намагання жити духовно, буде мати великі успіхи. Це десь все, що я хотіла сказати про совість.
1: Дуже дякую. Скажу чесно, я трошки так вражена. Ну, я думала, що я вже знаю про совість трошечки, але ви так сказали, і навіть не думала, що скрупульозна совість, тобто ця вузька, як ви назвали, що це така сама шкідлива совість, як і, власне, і широка совість. Тобто вони обидвоє є викривлені, скажімо так, і мають викривлене таке викривлений образ Бога. Та думаю, що дуже милосердний Бог. А та совість вузька навпаки вважає, що Бог навпаки дуже такий суворий, поліцейський фактично. Ну, цікаво, є про що подумати. Знаєте, я зразу подумала про духівника, ви говорите про духівників, які радять людям зі скрупулами, та от, наприклад, не домолюватись «Отче наш», там, чи що. А чи може, наприклад, сам духівник навпаки вбачати скрупули там, де їх, можливо, і немає, чи може бути так через те, що, можливо, в нього може бути така трошечки розширена совість, може не супер широка, але трошки розширена, чи не може це бути теж, ну, як дуже шкідливо потім для душі? Я, наприклад, не читаєш, наприклад, щоденник Святої Фаустини Ковальської, не кожен її теж розумів. Там пам'ятаю, що теж дали їй таку якби за покуту, щоб вона просто ходила по саду і голосно сміялася. Щось таке пам'ятаю. Ну, вона дійсно мала ці скрупули, чи я не знаю. Ну, в принципі, бачимо по ній, що вона святою все ж таки відбулася, та? Значить, все було добре. Мабуть, все, послух завжди є краще, ніж будь-що. Як ви вважаєте, пані Марія?
0: Це дуже-дуже-дуже добре питання. Справді, не всі духовники, навіть попри там більш-менш належну формацію, справді мають самі добре сформовану совість, щоб інформувати інших. Але, властиво, дивіться, ми коли йдемо до сповіді, ми не надто скрупульозно вибираємо сповідника, і добре. Чому? Тому що сповідь відпускає гріхи у будь-якому випадку. Гідний чи негідний сповідник, навчений, ненавчений, Дух Святий, через це святе таїнство діє. Ми отримуємо відпущення гріхів. Звичайно, якщо ми маємо шанс, там, не знаю, знаємо, що хтось є добрим духовником і можемо саме скористатися сповіді при цій людині, то добре. Але якщо ми будемо шукати так тільки, там, не знаю, супердосвідчених сповідників, то можемо залишитися без сповіді, і цього робити не варто. Так, сповідь завжди потрібна. Не треба шукати лазівок, щоб не сповідатися, бо ми можемо дійти дуже далеко з тим. Але коли ми маємо справу вже з духовництвом, духовним проводом, так, тут прискіпливіше зазвичай ми шукаємо, кому довіряємо цей духовний провід. Нам дуже-дуже слід повернутися в сучасному світі до ведення духовниками. Так? Ми часто занедбуємо це. Часто люди кажуть, так, священники не мають часу, справді, це правда, але якщо б ми хотіли справді знайти, хто шукає, той знаходить, так, ми знайдемо священника, який матиме час. Це не означає, що я щодня духовника вимагаю від нього часу на розмови зі мною, але коли є певні труднощі духовного життя, я маю принаймні номер цієї людини, чи можу прийти на зустріч і спитати, так, ця людина, ми вже, скажімо, більш детально вибираємо, кому ми можемо довіряти духовний провід. І, властиво, тут менше небезпеки, так, що духівник сам буде мати надто широку совість або надто вузьку, якщо ми справді подбали про те, щоб вибрати духівника, який нам здається, живе радістю своєї віри. Про Фаустину Ковальську ви дуже гарно згадуєте. Мабуть, вважали так, що вона має занадто мало радості віри. Але сміх зовнішній це дуже показово, так? Таке трошки примітивне так було лікування чи навіть діагностування проблеми. Однак, знаєте, таку справжню духовну радість від віри, якщо ми спостерігаємо за людиною, ми будемо бачити, так, чи вона живе, ми б сьогодні сказали, депресивними розладами, а мовою церкви – нудьгою. Така людина не може бути моїм духовним провідником. Так? Чи людина живе без голосного сміху, але має сенсовність і радість життя. Так, трошки різні речі. Ось, і тому мені здається, що нам треба було би просто трошки детальніше шукати духівників. Вони є навколо нас, вони знайдуть на нас час, якщо ми захочемо їх знайти.
1: Ага, значить, справа якби на нас, тобто це наша має бути і розсудливість, і величезне бажання, ну, і звичайно, дія. Дякую. Ну, багато роздумів у мене. Дякую вам. Ну, наша програма добігає кінця. Дякую, що ви погодилися присвятити цей час нам, нашим слухачам. Я думаю, що всім було дуже цікаво. Хто не доєднався, ви багато пропустили. Ну, нехай кожен з нас, знаєте, дбає і про духовника, та я дійсно так зараз задумалась над тим, що дійсно, мабуть, потрібна така людина постійна, де хоча б час від часу ти якось звітуєш та перед нею про свої якісь проблеми, а вони завжди є, скажімо так. Ну, і нехай кожен з нас теж плекає про цю совість, та, щоб вона не була ні надто розширена, ні надто вузька. Ну, я думаю, що в мене трошки розширена, мабуть, все ж таки, бо мені, для мене Бог дуже милосердний.
0: Ну, і милосердний, так.
1: Так. Дякую вам, пані Марія. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні була викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Яремо. Дякую вам. Слава
0: Ісусу. Дякую за запрошення. Слава навіки.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: Сьогодні церква згадує святого Бенедикта. Бенедикт з Нурсії був засновником ордену бенедиктинців, а також, як вважається, узагалі всього західного чернецтва. Походив він зі шляхетної родини, навчався в Римі, але розпусність римського життя не подобалася йому, і він подався в гірську місцевість неподалік від міста, де жив у печері багато років. Слава про побожне життя Бенедикта привела до нього кількох прибічників, з якими він заснував 12 маленьких монастирів. Ворожість місцевого кліру змусила його разом з учнями перебратися південніше, до Монте-Касіно, де вони заснували новий монастир, для якого Бенедикт склав правила, в яких висловив свої погляди на чернецтво і душу людини. Бенедикт написав монаший устав бенедиктинського чину, у якому, як сказав святий Григорій, святий муж вчив так, як жив сам. За бенедиктинським уставом життя монахів проходило у літургічних молитвах, науці та праці. Ченці жили під проводом спільного духовного настоятеля. Написав його святий Бенедикт для ченців, а не священників. Сам святий теж не був священником. Святий Бенедикт не вимагав від своїх монахів надзвичайно суворого життя. Коли один пустельник, який жив у печері недалеко від Монте-Касіно і користав з духовного проводу святого Бенедикта, прив'язав себе за ногу до скелі, святий, дізнавшись про це, сказав: «Якщо ти є справді Божим слугою, не прив'язуй себе залізним ланцюгом, а христовим, твердої постелі, скромної їжі, тяжкої праці, нічного чування, вічного послуху, безоглядного вбожества. Стільки зречення свого власного «я», що ніхто не домагався на християнському заході. Та в усьому цьому не було нічого примусового. Усе це вибирав собі кожен чернець добровільно, як дорогу до вищої мети. щоб перемогло над гордістю і чуттєвістю стати досконалим Божою слугою, який любить Господа всім своїм серцем, більше, ніж самого себе, і понад усе, що поза Богом. Патріарх західного чернецтва допомагав усім навколишнім, лікував недужих, роздавав харчі й одежу вбогим, навіть воскресив кількох померлих. Коли в околиці почався голод, святий звелів роздати голодуючим увесь запас харчів, залишивши в монастирі лише 5 хлібів. Побачивши невдоволення своїх монахів, сказав їм: «Сьогодні ви маєте замало, але завтра матимете доволі». І справді, наступного дня хтось поклав біля воріт монастиря 200 мішків муки. Святий Бенедикт був Богом вибраним, особливо благословенним мужем. Його духовні сини, злучені одним архімандритом, дотримуючись одного уставу, жили по своїх монастирях щасливим життям, а водночас далеко поза стінами своїх монастирів внесли благословення людським душам. Постійно зайняті молитвою і працею, як тілесною, так і духовною, вони вирубували неприступні ліси, висушували непрохідні болота, обробляли непридатні землі і засновували не тільки нові монастирі, а й цілі села та міста. В часи свого найвищого розквіту налічував бенедиктинський чин понад 60 тисяч монахів, з яких вийшло 28 пап, 200 кардиналів і тисячі єпископів. Без того чину пропали б стародавні писання не тільки поганських мудреців, але й церковних отців. З хронік цього чину черпаємо історичні дані з давніх давен. Найкращі пам'ятки архітектури 9-13 сторіч були початі і закінчені бенедиктинцями. Усі відомі сьогодні мистецтва і ремесла були виплакані за їхніми монастирськими мурами. Бенедиктинці досліджували закони природи і музики, залишивши нам у спадщину свої знання. І до цього часу працюють вчителі, вчені, проповідники Божого Слова з цього чину, поширюючи віру і знання.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. 14.01, точний час київський. Я Сакен Аймурзаєв, працюємо зараз на Радіо Марія. Вітаю вас всіх, шановні слухачі, і може і глядачі у нас теж є в Фейсбуці і в Ютубі. Як завжди, є трансляція, і ви можете доєднуватись до нас і коментувати наш ефір, залишати коментарі. Я так протягом ефіру можу Фейсбук бачити, а після ефіру з радістю почитаю, що ви там написали нам, що мені написали, які ваші враження, які думки, які спостерігання, переживання. Одним словом, все, що ви думаєте. І протягом ефіру теж, якщо буде така у вас таке бажання долучатись до нас вашими дзвінками, з радістю буду їх приймати. Трохи пізніше нагадаю номери телефонів, щоб ви телефонували. Сьогодні у нас буде три теми, три таких блока, можна сказати, блоки таких ефірних в програмі. Перший почнемо з того, як ми всі переживаємо обстріли. Да? Ми бачимо загострення війни, особливо в великих містах України і особливо в Києві. Це дуже відчувається, наскільки агресор, країна-агресор, військо країни-агресора намагається зробити зло саме для столиці України, для нас всіх, хто тут живе. Як ми переживаємо це, які наслідки мають ці ночі, безсонні ночі, і особливо та інтенсивність обстрілів, яка за останні півтора місяці, місяць з кінця травня, як ми це все переживаємо, особливо останні обстріли дуже вразили, зробили багато шкоди місту і десятки загиблих, да? Вже двічі оголошували жалобу, оголошували траур в Києві, в українській столиці. Ми, як я журналіст державного телебачення, ми змінюємо своє мовлення, постійно згадуємо загиблих і в ці дні. І це не може пройти просто так. Для кожного з нас останні тижні це випробування, справді випробування. І для мене особисто про це от хочу поговорити. І можете і ви зателефонувати, як ви переживаєте. На Радіо Марія дуже часто ставлять такі питання для гостей, для вас, слухачів. Як ви переживаєте ці ночі, ці дні? Як ви наступного дня? Може, у вас є якийсь молитовний спосіб, да, щоб пережити цю тривогу, цей страх, цей жах, страх вбивства. Друга тема, вона така церковна, наша тема, це розкол в церкві. На жаль, 2 липня сталася подія в Швейцарії. Без дозволу Святішого Отця були рукоположені, висвячені 4 єпископи, висвячені для братства такої спільноти Святого Пія X. Традиціоналістська спільнота, дуже закрита. Історію цієї спільноти коротко розкажу вам, і ту подію ми згадаємо, і згадаємо з болем, тому що в церкві відбувається розкол, і через сучасні медіа про цей розкол дізнаються мільйони людей. І теж будемо порівнювати, як це було колись в історії, і чим відрізняється тепер і розкол, і розкольні дії саме через присутність медіа в житті церкви і в житті суспільства. Ну і третє, тема, дуже-дуже красивий лист написали кардинали польські і кардинал український Микола Бучок, і також блаженніший Святослав підписав цей лист. Цей польсько-український лист – це таке звернення до українського суспільства, до польського суспільства на тлі тої історичної агресії, історичного непорозуміння, яке зараз на наших очах починає розвиватись. Завтра буде день пам'яті жертв Волинської різанини, і в Польщі готуються різні акції з цього приводу. На жаль, це все відображається на стані українців, які не за своєю волею, при всій повазі і любові до Польщі, переїхали так чисельно в Польщу жити. І про це ми теж поговоримо. Я вам прочитаю цей лист, це доволі такий великий текст, але дуже красивий текст. І особливо я тишусь тому, що саме церква почала бути в авангарді такої ініціативи церковна примирення. І це було в історії. Папа Іван Павло закликав поляків-українців до миру, до примирення, до порозуміння. І знов той заклик робить церква, коли політики використовують мову ворожнечі, мову образ, мову комплексів історичних, в тому числі, церква знов і знов поновлює свій євангельський заклик до прощення і до примирення. От такий план, дуже я вам його довго розповідав, чесно кажучи, але між іншим треба знати, про що буде ефір, щоб ви теж готувались, ваші думки, готували ваші враження, і може захочете доєднатись до ефіру, будь ласка, буду радий вас також чути. Останні рази вдало було дуже, ви активно телефонували, це завжди тішить нас тут на радіо, цей відгук, цей зв'язок, зворотній зв'язок з нашим слухачем, це особливо цінно і важливо. Ось, повертаючись до обстрілів, знаєте, то так, якщо починати з такого особистого, можу сказати, що це випробування, і випробування навіть для віри кожного з нас і для моєї віри. Дуже часто буває, що особливо вночі, коли починаються обстріли оці останніх часів, настільки гучно, настільки страшно, і що буває, і молитись важко, чесно, важко молитись. І намагаюсь, може, читати Євангелія, коли важко молитись через те, що емоції, оце, знаєте, ймовірність вбивства, як я це назвав. От, знаєте, є така гра, багато там в фільмах про гангстерів, про бандитів, про кримінал, воно показувано було таке, називається «Руська рулетка». Як така іронія, да, що зараз з боку Росії на нас літять ці страшні ракети, ця зброя вбивча. І саме от таке в мене було відчуття. В чому сенс тої гри? То в револьвер вставляють одну кулю, там, здається, 6 куль, і виходить одна куля і 5 холостих. 5 немає, да? І от до людини приставляють цю зброю і граються. Так от. Ну, може буде пощастить і не буде там куля, а може не пощастить. І от саме так з нами, усіма, з мільйонами людей, з мільйонами мешканців Києва і всієї України, Путін грає в таку собі руську рулетку. грає з дітьми, з старими, хворими, особлива думка під час цих ночей з слабкими, з тими, хто не може ще усвідомити, що відбувається. І знаю особисто декілька родин, таких близьких для мене, дуже близьких, знаю дітей в цих родинах, як вони, на, як то кажуть, на автоматі, не відкриваючи очей, ще заспані, йдуть, прямують до коридору чи до якогось безпечного місця. Останнім часом більше людей почали ходити в укриття, і це правильно, і це, я радію з цього. Чесно вам скажу, сам не завжди так роблю, але намагаюсь, принаймні, є паркінг, є і в будинку якийсь кут, в якому може бути безпечно. Як, от, до речі, нещодавно було інтерв'ю з Нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом, отець Олексій Самсонов робив, і він теж, Нунцій, говорив, що теж намагається з працівниками нунціатури, принаймні, всередині будинку знайти щось безпечне. Але треба підкреслити звернення рятувальників українських і київських, які говорять постійно про необхідність перебування в укритті. Розумію, що це важко, особливо, коли та тривога по 5, 6, 7 годин триває, і ти не знаєш, може, ти встигнеш дійти до цього укриття, але то є така загальна практика для країн, які переживають війни. Там, де люди йдуть, там вони більше рятуються. І, звичайно, коли ми бачимо ці кадри на ранок, да, нам починають показувати вночі ці пожежі, ці полум'я війни, полум'я того зла, а на ранок ми бачимо вже руйнування. Дуже важко пережити це. І, чесно, з одного боку, знаєте, як ще от як журналіст працюю з інформацією постійно, і от так от ти переживаєш таку ніч, в яку вбивство і злочин літять над твоєю головою, літять кудись. Це ж ці ж ракети врешті-решт десь приземляються, правда? Кудись влучають. І ти розумієш, що кожний той звук, кожний той свіст, кожний, він закінчується вибухом. І не знаєш, що там буде і де воно прилетіло. А особливо, знаєте, як і Дніпро, велика річка, і то за законами фізики той звук, він лунає і на обидві береги. Одним словом, дуже важко. Потім приходиш на роботу і починаєш читати новини, і там, де політики кажуть, що мирний процес триває, перемовини якось на якомусь там рівні відбуваються, намагається Європа допомогти, Сполучені Штати, і наче вже ще крок один, два, три, і почнеться якесь примирення, ну, в тому сенсі, що почнеться процес для зупинення цієї війни. І оцей парадокс, який в твоїй голові, да, оцей дисонанс, який в твоїй голові, з одного боку, те, як ти переживаєш ці обстріли, духовно переживаєш, фізично переживаєш, а ще й психічно переживаєш. Я останні півтора тижні спостерігаю багато на роботі у нас, мої сусіди, наскільки люди такі, знаєте, втомлені з одного боку, з іншого боку, наскільки вони так на пределі, да, які нервові, наскільки багато такої тривоги, яка залишається з людиною вже після обстрілу, після тої ночі безсонної, а ще буває, що і в день вони продовжують. Тому дійсно, от дисонанс і то нерозуміння, як так, як ми можемо прямувати до миру, і як вони хочуть миру, якщо вони так роблять. І от та логіка, військова логіка, коли кажуть загострення перед примиренням. Ну, навпаки, мені здається, що загострення – то є ознака абсолютного небажання примирення. Абсолютного небажання. Ну, так як між людьми, якщо ми хочемо з кимось примиритись, ми ж не б'ємо на останнє. Правда? Ми ж не ставимо там останній синяк. Ми ж не робимо, не ламаємо людині руку перед тим, як потиснути її і сказати «давай миритись». Тому я, от, чесно вам кажу, як журналіст своєю професійною логікою розумію, може, ми чогось не знаємо, може, якісь процеси відбуваються в таємниці, може, так і треба, бо то висока політика, вони там щось вирішують, вони там домовляються, нам намагаються допомогти. А людська логіка, така проста людська логіка, як людини Сакена, вона не дає мені відчуття якогось прямування до спокою. От такі слова вам хотів сказати. Може, таке свідоцтво, знаєте, просто хотів розказати, як сам переживаю ці ночі, ці дні, і як теж насправді всі ми так живемо. Може, у вас є якісь свої враження. Будь ласка, телефонуйте, я буду радий вас почути. І також, знаєте, от то, що ми постійно намагаємось бути в контакті один з одним, правда? І під час самих обстрілів в кожного з нас є коло людей, які ми пишемо, які нам пишуть, які ми телефонуємо, які нам телефонують. І всередині України, тут, у нас, в Києві, і по всій Україні, і за кордоном люди, які переживають, яким треба знати, як ми, як справи. Інколи, знаєте, там, може так, люди пишуть дуже коротко, бо розуміють, вже п'ятий рік, і ми безліч разів переживали обстріли і продовжуємо їх переживати. І, може, знаєте, на таку подробну, таку велику відповідь сил нема після такої ночі особливо. Але, принаймні, там 2-3 слова. Слава Богу, живий. Біля мене прильотів не було. А може і були, треба теж написати людям. Теж хотів розказати вам, наша сестра Ірина Плєхова, вона телефонувала до нас якось в ефір, вона ходить зі своїм чоловіком Олегом Чорним, вони ходять до домініканської парафії, до домініканського монастиря в Києві. Ось, і перший раз до її хати, до їх квартири був прильот, такі пошкодження були, а оцей останній, на жаль, ракета чи уламок ракети, він зробив пожежу і повністю знищив їхнє помешкання. Повністю. І ці фото вона багато викладає в Фейсбуці. Ірина Плєхова, можете знайти і допомогти, можете і чоловіку. Є там, є всі реквізити в інтернеті, на домініканських пабліках теж подивіться. Це наша сестра, і вона дуже багато пише про те, як вона це все переживає. І знаєте, я побачив ці фото її квартири. Це страшне просто. Як все життя людини, все життя, всі, ну, якісь дрібні побутові речі, якісь меморабілі, якісь речі, які пов'язані з пам'яттю людською. Да? Людина протягом життя накопичує пам'ять в таких вигляді предметів, вигляді якихось ікон, книжок, картин. І як все це перетворила війна і конкретні люди, які відповідальні за це все. І ці люди є, вони там сидять десь в Росії, зранку снідають, дітей в школу відправляють. І от ці люди своїми руками знищують і життя знищують, і знищують не тільки фізичне життя людей, це найстрашніший гріх відняти життя, а знищують і пам'ять життя. У тих, хто, слава Богу, живий залишається. Це страшні картинки. І так, не хочу вас лякати, але це наше життя. Що вас лякати? Ви самі все знаєте. Ми тут як родина, і справді всі знаємо, всі переживаємо одні і ті самі речі. Телефонуйте 044-577-5645, 044-577-5646 і мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Телефонуйте, які у вас переживання, як ви переживаєте. Оце, так, здається, у нас... А, нема, да? Так, я просто тут побачив, що таке все. Добре, бо я, знаєте, скільки вже разів, а ще все вчусь, як працює наша телефонна система. Знаєте, я для того, щоб ми трохи так заспокоїлися, тому що дійсно такі події, і настільки і воно все важко, і для мене дуже багато значення, велике значення має музика. Вона допомагає мені. О, є дзвіночок, давайте один дзвіночок приймемо, потім будемо слухати музику. Да, слухаю вас.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, як вас зовуть?
4: Я хочу подякувати Господу Богу за цю зараз розмову. Істинно відкрито, правду він каже. Бо моя бабка ще історії це говорила, що такого мало бути, а мені вже зараз 80, і я про це знаю. Хочу одне попросити, дорогенькі журналістику наш, чому люди, і всі ми не виходимо у Києві, коли Почаївські матінки Божі було зібрання, і було то чого ми не виходимо, як Мойсей підносить руки до Бога? Ми так, бо можливо, Господь нас і Бог нас так хоче, щоб ми так його переписали, щоб того каліцтва не було, щоб не було цього, як ви нам сказали, правду. Будь ласка, якось так порозмовляйте, ви вже годні і гарні слова мовите. Я такий, як я дуже вас прошу,
3: щоб
4: ми впали на коліна, почаю сказав, розчепив, зібрання було, я думала, що там вже руки піднесуть до Бога, отак як Мойсей. Ось вспоминали про Мойсей,
3: да.
4: А вони не зробили цього.
3: Ну, дивіться, молитва триває в Україні, і слава Богу, молитви багато, і постійно, і в усіх церквях, і в Києві теж, і 19 липня буде проща в Бердичів до покровітелки України Бердичівської Божої Матері, тому молитва триває, але забагато ніколи не буває, ви правду кажете, і знаєте, разом легше молитись. Під час такої біди. Це чиста правда. Бо інколи сама людина, я про себе вам казав, що в такому розпачі буває, що важко. І тому, коли ми разом, коли ми спільнота, нам дійсно легше. Може якісь наміри там один одному передати, да, просто помолитись один за одного і разом помолитись. Там це правда, ви говорите, та це так і є. Повертаючись до музики, дійсно дуже допомагає так трохи переключити, перемкнути свою свідомість після таких важких історій. І зараз я вам хочу поставити одну композицію. Це дуже-дуже-дуже цікава жінка. А вона померла 3 роки тому, в віці 99 років. Вона була монахиня, православна монахиня, жила в Єрусалимі, там вона померла. А сама родом з Ефіопії. Звати її Емахой Маріам Гебру. Це її Емахой, це така приставка до імені, яку роблять ефіопи, бо вона вважається, ну, як свята, її дуже цінують православні ефіопи, але відома вона стала вже в такому поважному дуже віці, вона неймовірна композиторка, піаністка. І вона писала музику, різні медитативні такі композиції, і зараз одну з них ми з вами послухаємо. Вона називається «Передчуття». Вона ніколи не пояснювала, що вона має на увазі, але коли я слухаю оцю мелодію, яку ми зараз будемо слухати, в мене виникає передчуття миру. І Емахой дійсно була свята людина. Давайте послухаємо її композицію «Передчуття».

0: Емахуй Маріам Гебрух, ефіопська монахиня, написала цю композицію «Перечуття» і багато інших композицій. Час від часу буду вам їх ставити в ефір. Свята людина, наша сестра віруюча і монахиня православна, вона покоїться в Єрусалимі. І її музика – це неймовірні твори, поєднують і медитацію, і ефіопські співи. І одним словом, це така суміш, неймовірна духовна суміш. І там в Єрусалимі є монастир, де жила сестра, і в монастирі залишається її піаніно, яке ми зараз чули. І так світ її відкрив. 25 приблизно років тому відкрив, і почали багато-багато друкувати її музику, видавати її музику, і от час від часу будемо з вами її слухати. У нас є дзвінок, так, слухаю.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Як вас звуть?
1: Дзвонить Леся зі Львова,
0: да,
1: дорогенькі, це Радіо Марія. Леся, да. Ми вас дуже любимо і слухають його по всьому світі. Я багато чула візивів. І хочу я сказати, є така приказка, брехнею об'їдеш весь світ, а назад не вернешся. І ми переможемо, бо брехня завжди кінчається, не можна брехнею жити все життя. Господь великий покерує так, що ми за наші страждання будемо самою величною і країною. І такий один Божий пророк каже, що Україна наша стане другим Єрусалимом за її страждання. Бо скільки історію не переглянеш, стільки мук було, стільки нападів. Але ми це все переможемо. Я хочу подарувати вам, я написала москалям, трошки пишу, таке послання від мене.
0: Давайте.
1: І буде воно від всіх нас. Москалюги, москалі, геть від нашої землі, що брати ви нам казали. Ганебно на нас напали. Путін, Путін, потворо, бидло. Чи оце тобі не стидно? На Вкраїну нападати, людей нищити, вбивати. Покара тебе Господь за гріх великий на вічні віки. Молімося, дорогі брати і сестри, молімося, і Господь нас почує.
0: Дякую, пані Леся. І хочеться
1: всім благословення, Божого натхнення. Приймаймося, бо ми того варті.
0: Правда,
1: дякуємо вам,
0: правда,
1: ведучі.
0: Дякую, дякую і вам,
1: і
0: пані
1: цього
0: Леся.
1: Світлого.
0: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок. І бачите, скільки емоцій. От як я кажу, хтось в розпачі, хтось рятує себе. От такою практикою, да, взяла пані, написала пару ласкавих, як то кажуть. Ну, слава Богу, що всі слова такі для ефіру, придатні для ефіру слова, бо я інколи буває такий гріх, о, прості Господи, що ти скажеш тут, які слова залишаються, да, які слова. Причому, слава Богу, я хочу вам сказати, що, да, бувають, знаєте, бувають, і коли Україна б'є по Росії, відповідь, і має право захисту. Це право зафіксовано навіть в катехізісі католицької церкви. Має право людина захищати свій будинок, свою родину, своє життя. І слава Богу, що коли влучають, небагато таких випадків, коли люди гинуть. От останнє було, да, бувають і діти, все буває. Але так, щоб от коли по нафтовій інфраструктурі, по нафтопереробним заводам, да, то все в першу чергу Україна знищує інфраструктуру, ту, що підтримує війну. І це дуже важливо, щоб теж моральність в тому боці була на Україні, на боці України в тому питанні. Це дуже важливо. Що ж, буде бажання, телефонуйте, ми будемо трохи рухатись далі, вже нас половина майже ефіру пройшло, а так ще там такий великий уривок я підготував для молитви спільної з вами. Ось переходимо до розколу, до ліфевристів так званих. Ви знаєте, цей рух, я думаю, що в ефірі Радіо Марія багато вам про це розповідали. Я з свого досвіду можу сказати, що я спілкувався з людьми, які належать до такого традиціоналістського кола всередині церкви, хоча тепер вони вже не в церкві, після того, що вчинили їхні керівники 2 липня. Але я бачив таких людей у Франції, бо велика кількість їх у Франції, в Швейцарії, в тому франкофонному так званому світі. Багато є також в Сполучених Штатах. Ці люди, вони не прийняли, не зрозуміли в повноті вчення Другого Ватиканського Собору. І знаєте, інколи, коли там в церкві виникають такі дуже ліберальні такі реформи, хочуть іще більше реформ, щоб і жінка була священником, хочуть. І, ну, одним словом, є такі теж рухи всередині церкви. І на це церква завжди говорить, іще не до кінця людство зрозуміло, який меседж, яке послання було Святим Духом в Другому Ватиканському соборі. Ще не всі люди зрозуміли ці знаки, ці пророцтва, які були дані отцям Другого Ватикану в середині минулого століття. І це правда, бо от ми бачимо така спільнота, яка не приймає, багато чого не приймає. І це не тільки питання богослужіння, обряду. Вони

систематично відвідував такі богослужіння. Вони набагато довші, ніж, звичайно, теперішня свята меса. Ну, так, 2-2,5 години в неділю – це, як правило. Але треба визнати, що це окремий досвід, який мені дуже допоміг. Це ти переживаєш святу месу, ти переживаєш таїнство причастя, ти переживаєш спільну молитву навколо вівтаря з священником трохи інакше. Те абсолютно не кажу, що наша меса якась не така, чи їхня якась не така. Ні, ти то саме, все то саме. І таїнство то саме, але трохи інша форма. Як, знаєте, інша музика, да, дає можливість по-іншому пережити. І мені це дуже сподобалось. Я дійсно 3-5 разів, може, так ходив. Але там люди, вони знаходяться в повній єдності з церквою. Тобто все визнають авторитет папи. А тут вийшло так, що ця спільнота Святого Пія X, яка має свої семінарії, вона вперше в 88-му році зробила такий крок, коли без дозволу папи, тоді ще Івана Павла II, архієпископ Лефевр, француз, місіонер, дуже відомий єпископ, авторитетний. Він, до речі, сам був учасником Другого Ватиканського собору. І він зробив такий крок, і вже були консультації, щоб якось в доєдності, повна єдність церкви була, щоб він якось прийняв вчення. З ним дуже багато був в контакті тоді ще кардинал Ратцингер. І якось так раптово він вирішив без дозволу папи висвятити 4 єпископів. 88 рік, 1900. Але це протягом всієї історії церкви. Я не є каноністом, нема в мене докторату по канонічному праву, але ми католіки, знаємо, що протягом історії церкви такий акт, такий вчинок – це автоматичне відлучення, автоматична схізма. Тому що на тому тримається церковна дисципліна, і не просто дисципліна, як в армії або в якоїсь фірмі, а дисципліна таїнств, дисципліна благодаті, да? Що дійсне таїнство і законне може бути свячення єпископу виключно, коли на то дав дозвіл Святіший Отець, який є єпископом Риму і головою колегії єпископів всього світу. І цього разу, от 2 липня, вони вирішили висвятити ще 4 єпископів з тих, хто в 88-му був висвячений, двоє ще живі. І ось, власне, вони зробили цей крок. Напередодні папа Лев написав особистого листа до настоятеля цієї спільноти, італійського священника. Але марно. Вони скоїли цей вчинок непослуху. І, знаєте, я дивився цю трансляцію, вона тривала 6,5 годин. 6,5 годин. Із молитвами, з співами, з проповідями. З дуже красиво. Але в корінні всього непослух. В корінні всього гординя. І навіть коли вони проповідували, а там, знаєте, під час святої меси, коли святять єпископи, там є такий момент, коли кандидата, майбутнього єпископа, питає той, хто буде його висвячувати, чи є в тебе дозвіл від Святішого Отця? І їм то питання ставлять, і замість відповіді, ну то чесно скажіть, не маємо. Вони почали зачитувати якийсь там меморандум про те, чому вони так зараз вчиняють, чому вони не послух роблять до папи. І знаєте, дуже боляче було мені, бо я бачу віру цих людей, наскільки глибоко вони моляться, наскільки навіть ці кандидати, які стали єпископами, да, без дозволу Ватикану, наскільки вони переживали цю церемонію, скажімо так. Але потім один з них вже почав проповідувати і такі гіркі слова сказав про церкву. Знов зробив той розділ, да, що є справжні, а є несправжні. І дуже-дуже боляче було це чути. Але знаєте, під час оцієї служби, яку вони вчинили, той непослух свій, під час це було в Швейцарії, в горах. Там між двома горами такі гори красиві, така долина. І вони в цій долині зробили, на вулиці була служба. І під час причастя, от уже був момент, коли причастя треба роздавати людям. І почав падати дощ. Такий сильний дощ. Така злива гірська почалась. І знаєте, я чесно вам скажу, я не сидів 6,5 годин перед комп'ютером, я робив якісь свої справи. І тут навіть я, знаєте, так почувши цей дощ, думаю, щось відбувається. Щось відбувається. І вони вирішили припинити святу месу, це богослужіння, вони його зупинили і почали молитись розарій. І в

0: встигли помолитися 4 таємниці, співали розарій латиною. І знаєте, я зупинився і сів, і почав молитись з ними розарій. Про примирення, про навернення, про повернення до єдності церковної, про послух, про те, щоб вони краще зрозуміли Святого Отця, і щоб Святий Отець і ті, хто йому допомагають, знайшли теж для них слова і протягнули їм руку. І щоб вони рано чи пізно були єдині з нами, з усією церквою. І зараз я вам пропоную, давайте кожен з нас в своїх намірах, але я знов буду повторювати свою молитву про єдність, і не тільки про цю спільноту, і про всіх, хто відходить від церкви, від її вчення, від послуху нашим священникам, нашим єпископам, нашому першому єпископу Леву. Це буде третя таємниця якраз цього богослужіння. Просто от уривок зараз буде. Третя таємниця славна, заслання Святого Духу. Вони будуть оголошувати таємницю французькою, а потім співати латиною. Десятку розарія, 10 радуйся Марія, помолимось разом. І за них, за тих, хто вчинив цей вчинок, і за нас, може у кожного із нас є свій намір, давайте десятку розарія помолимось.
1: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans les âmes, le zèle apostolique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidiano, et dimitte nobis tebitorum nostram, sicut et nos dimittimus tebitoribus nostris, et ne nos incas, et nos incas, et nos incas,
1: Nous allons réciter cette dizaine tout spécialement pour nos nouveaux évêques. We will pray this decade specially for our new bishops.

0: Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel. Nous vous prions spécialement pour celles qui n'ont plus besoin de votre miséricorde.
1: Амінь. Ну що, я думаю, всі ми зрозуміли цю молитву. Молитва в нас спільна. Це Розарій. І десятку Розарія ми помолились і за навернення наших братів і сестер, які скоїли такий вчинок. І за єдність церкви, за єдність церков. Дуже, до речі, дуже красивий цей спів. Це дуже стародавня французька мелодія співу Розарія, традиційна. Вона співається до сих пір у Франції. У нас є дзвінок. Слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Прошу пана, я дуже дякую Богу і вам дякую, що ви так гарно ведете передачі. Ви ведете через п'ятницю, а ми б просили, що ви ведете кожну п'ятницю. Такі інформації, таку передачу, як ви ведете і підтримуєте нас всіма новинами, то ми такого мало куди чули. Дуже дякую вам і хочу, щоб ви далі нас тримали і провадили так, як ви провадите, бо ваша передача надзвичайно цікава і хочемо слухати цілий час. Нехай вас
1: дякую. А як вас звати?
2: І вашу працю.
1: Як звати вас?
2: Юля.
1: Юля, дякую вам, пані Юля. Буду, прийду до отця Олексія, нашого головного редактора і керівника Радіо Марії, скажу, пані Юля робить таке замовлення. Ну, єдине, треба ще з моєю основною роботою поговорити. Я з радістю, пані Юля. Вірите, з радістю. Кожного тижня був би готовий. Єдине, що маю навантаження на своїй основній роботі, тому, на жаль, не завжди можу так от приходити. Раз на два тижні готуюсь. Хоча, правду кажете, що так традиційно програми робляться раз на тиждень або раз на місяць. Ну, у нас от таке раз на два тижні, і дуже радий, що ви слідкуєте і знаєте, що от я буду, як завжди оголошую, коли я буду. Да? І так що дякую за те, що цінуєте і молитеся за мене, за нас всіх тут. У нас ще є тема, дуже велика, така серйозна тема. Тому давайте ми зараз почнемо, я вам прочитаю. А, в нас є дзвінки, да, ще? Це новий дзвінок. Да, є, давайте ще, давайте з вами поговоримо, слухаю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Ми дуже раді цією передачею і хочемо просити цього нашого журналістки, я не знаю, як казати, щоб він часто у нас таке проводив. Може, би сестра нас і зрушив, а то навіть сестра нас умирають, що добре Бога знали. І як коли чи вистріли, хай громницю, свічку, що й Київ громницю свічку засвічує. Матінка Божа поможе нашому журналісту, як хай він так описує, розказує. У мене велика така була.
1: Дякую вам, дякую.
2: Це все місце на 4 боки овці.
1: Як вас звати?
2: Перехрестили хмару і громницею і пішло за плесену стежу. Що?
1: Дякую, звати.
2: Катерина,
1: з Богом, бувайте здорові. Дякую, пані Катерина. Ну, це вже дві думки, да? Що зберемо ще одну, і то вже буде прохання трьох. А де троє, там треба вже відповідати, щось робити. Подумаємо про це, подумаємо, дійсно, може якось частіше, ну, подумаємо. І так, тема, ще одна тема, яку я хочу, принаймні, тут, як кажуть у журналісти, заявити, так, щоб ми її просто окреслили, а вже наступного разу, за два тижні, ми зробимо так більш розлогу розмову і когось запросити треба, бо тема дуже важка і серйозна. Але відбулось то, що відбулось 29 червня в Римі у святих апостолів Петра і Павла спільно написали листа до Польщі і до України ієрархи нашої церкви. Почитаємо цей лист. У єдності зі святійшим отцем Левом, перший рік понтифікату якого позначений наполегливою працею задля побудови миру на основі спільного блага та рішучим протистоянням війні у всіх її вимірах, від відносин між народами і конфліктів усередині держав до соціальної напруги, підносимо свій голос, як зібрані на консисторію кардинали, що походять з Польщі, України і покликані нести особливу відповідальність за спільноту церкви та підтримувати служіння наступника святого Петра. Робимо це разом з нашим братом, Верховним Архієпископом Києво-Галицьким Української Греко-Католицької Церкви, усвідомлюючи, що питання примирення між поляками та українцями стосується не лише відносин між двома народами, а й вірогідності нашого спільного християнського свідчення. Наслідуючи папу Лева, ми переконані, що першим кроком до миру є роззброєння мови. Це стосується не лише слів, а й жестів, знаків і символів. Вони також можуть ранити, закривати шлях до зустрічі та породжувати страх. Святіший Отець нагадує, що мир є роззброєним і роззброює, а побудова спільного добра вимагає євангельської мови, чіткої, але не принизливої, сміливої, але не агресивної, правдивої, але такої, що не закриває шляху до прощення. З Богом спостерігаємо за зростанням взаємної напруги та відродженням настроїв ворожнечі між поляками і українцями. Ще болісніше те, що це відбувається в той час, коли Україна продовжує переживати жахіття війни, а Польща в останні роки виявила велику солідарність із мільйонами українських сестер і братів. Особливо болісно, що це відбувається саме тоді, коли українські католики відзначають 25-ту річницю історичного візиту до України папи, який був поляком. У цьому контексті повертаємося до слів святішого отця Івана Павла з його листа з нагоди 60-ї річниці, як висловився сам автор, трагічних подій на Волині. Над цими словами варто замислитися всім людям доброї волі, а для нас, католиків різних обрядів і народів, вони повинні стати взірцем і нормою дій, зокрема і у нашому підході до історичних питань. Папа, зокрема, писав: «В заметілі Другої світової війни, коли потреба солідарності і взаємодопомоги мала бути на першому місці, чорні дії зла отруїли серця, а його зброя призвела до пролиття невинної крові. Сьогодні в серцях більшості поляків і українців дедалі більше зростає потреба у глибокому іспиті сумління. Відчувається потреба в примиренні, яке дозволило б нам дивитися на сьогодення і майбутнє в новому дусі. Це спонукає мене бути вдячним Богу разом із тими, хто в роздумах і молитві згадує всіх жертв цих актів насильства. Нове тисячоліття, у яке ми нещодавно вступили, вимагає, щоб українці і поляки не залишалися поневоленими своїми сумними спогадами минулого. Розмірковуючи над подіями минулого з нової перспективи, прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх, нехай подивляться один на одного очима примирення». Дано в Ватикані в липні 2003 року. Цей заклик святого Івана Павла до обох таких дорогих йому народів за великою участю церков був почутий і підхоплений поляками і українцями. За нами роки молитв, зустрічей, спільних листів, декларацій, посилань, а також співпраці в наданні допомоги біженцям і нужденним. Ця спадщина є великим зобов'язанням, отриманим від тих, хто до нас мав мужність говорити правду без погорди і ненависті, закликати до навернення, смиренно просити прощення і мужньо прощати, простягаючи руку примирення, незважаючи на ще незагоєні і болісні рани. Ось чому сьогодні, коли виникають нові напруги і знову зростає недовіра, слова папи з вищезгаданого листа звучать з новою силою. Оскільки Бог простив нам у Христі, віруючі повинні вміти прощати один одному за завдані кривди і просити прощення за власні помилки, у такий спосіб сприяючи побудову світу, де поважають життя, справедливість, злагоду і мир. Християни покликані визнавати помилки минулого, пробуджувати своє сумління для компромісів сьогодення і відкривати серця для справжнього тривалого навернення. Ми свідомі того, що навернення починається з наших власних сердець. Папа закликає кожного з нас, поляків, українців, до особистого навернення, а не до того, щоб притягувати до відповідальності інших. Ми можемо закликати інших до навернення лише тоді, коли самі смиренно визнаємо власні гріхи. Ми переконані, що для християнина пізнання правди – це завдання, яке завжди стоїть поруч із любов'ю до ближнього. Пам'ять про минуле є надзвичайно важливим елементом ідентичності кожної людської спільноти. Услід за Святішим Отцем Франциском хочемо нагадати, що у повсякденному житті кожної людини, як і кожного суспільства, існує два види пам'яті – добра і зла, позитивна і негативна. Добра пам'ять – це та, яка прославляє Господа і його діла спасіння. Негативна пам'ять – натомість та, яка погляд розуму та серця нав'язливо зосереджує на злі, особливо на скоєному іншими. Ми відчуваємо обов'язок не полишати спільного шляху, розпочатого з благословення святого Івана Павла ІІ, а терплячи і мужньо ним йти. Надто багато єднає наші народи, щоб ми могли дозволити змарнувати спільну спадщину. Коли ми нав'язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом із Святійшим Отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів. Євангеліє, у яке ми віримо, навчає нас, що ліками від гріха є прощення, а межею, яку Бог поклав для зла, є милосердя. Кардинал Микола Бичок, кардинал Конрад Краєвський, кардинал Казіміш Нич, кардинал Гжегош Рись, Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Я радий, що ми встигли з вами почути цей дуже глибокий лист, який спонукає нас більш думати, молитовно думати про все, що відбувається. Наступного разу обіцяю вже більш так конкретно і більш змістовно з вами поговорити і про цей лист, і про заклик до примирення між поляками і українцями, і про рани історичні, які лікуються молитвою, прощенням, милосердям. І треба знати, що немає того історичної справедливості, да, бо історія вже минула. Зараз коїться страшна несправедливість проти України, і дай Бог, щоб наші друзі, брати, сестри, союзники це розуміли. Я бажаю вам мирного, тихого тижня, двох тижнів, бо ми з вами побачимось наступного разу 24 липня. Сьогодні день народження моєї племінниці Софійки, помоліться за неї, 2 рочки її, маленька француженка, в неї тато француз, то помоліться за неї, будь ласка, щоб вона росла в вірі, в надії, в любові, в мудрості. Всіх вас обіймаю, з Богом і до зустрічі.
3: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
5: Поліна, Юля,
6: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Поліна, прошу.
7: Ми Отця і Сина і Святого Духа.
8: Амінь.
7: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
8: Амінь.
7: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
8: Амінь.
3: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
7: Ісус говорив: «Я світло світу».
3: Так, правильно, Юля.
6: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
3: Так, правильно. Свята?
9: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
3: Молодці. Юля?
6: Ісус – Син Божий.
3: Так, Поліна?
7: Ісус сказав: «Я виноградина».
3: Правильно, правильно. Молодці. Свята?
9: Переображений Ісус.
3: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорять, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
6: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа. де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
3: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Паліна, будь ласка.
7: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
3: Так, правильно. Дякуємо, Паліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
6: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо я в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя, а також при хрещенні, священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
3: Так, дуже добре. Дякуємо, Юлі, за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає? Паліна, будь ласка.
7: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
3: Так, дякуємо, Паліні, за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо, Паліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
9: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». цими словами Бог відкрив істину. Моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо Переображення Господнє.
3: Так, Свята, дякуємо, що нам нагадала про значення переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Паліна, будь ласка.
7: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок – тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
3: Молодець, Паліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло, Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя, а щоб ми не погубилися і не втратили сили. Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна. Прошу.
7: Для Отця і Сина і Святого Духа.
9: Амінь.
7: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити. Дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
9: Амінь. Амінь.
3: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
7: Поліна,
9: Юля,
6: Свята
7: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 липня. У цей день, 11 липня, згадуємо святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині, справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир, річ нечувана в ті дикі часи. Нечувана тим більше на Русі, оточені племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря вона була знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявила свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла 957 року. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянгородний, а хрестив Ольгу Олену патріарх Полієвкт. Ім'я Олена свята Оля прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести, і досі ще є місця, які називають Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю вона попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також, щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті за правління Володимира Великого Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині немов у вісні, стільки

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Сьогодні переживаємо свято святого Бенедикта, абата, покровителя Європи. Святий Бенедикт народився в Нурсії близько 480 року. Виховувався у Римі, але йдучи за голосом благодаті, вирушив до Субіако, де вів пустельницьке життя, присвячене молитві і самозреченню. Коли навколо нього почали збиратись учні, він заснував в околиці 12 монастирів. З часом перебрався до Монте-Касіно, де заснував відоме аббатство і написав статут, який швидко розповсюдився по всій Європі. Бенедикт помер у своєму монастирі 21 березня 547 року. У 1964 році папа Павло VI оголосив святого Бенедикта покровителем Європи. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлих в третій квартальний день молитов за померлих. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти встановив святого Бенедикта Абата прекрасним вчителем у школі твого служіння. Чини, щоб ми понад усе цінували любов до тебе і з радісним серцем йшли дорогою твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності свят.

0: Читання з книги проповідок. Мій сину, коли ж мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм уважаючи на мудрість, схиляючи до пізнання розсудливості твоє серце, коли ти мудрість зватимеш до себе, закликом звернешся до розсудливості, коли шукатимеш її, як срібла, коли розшукуватимеш її, як скований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість, і з його уст виходить знання і розсудливість. Він для нас праведних зберігає захист, він щит для тих, хто ходить у простоті, він стежки праведності пильнує, він береже дорогу своїх вірних, тоді ти зрозумієш справедливість і суд, прямодушність і всяку путь добру. Слово Боже.
1: Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Петро сказав Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя».

0: Того часу Петро сказав Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» Щось залишити або щось покинути, чи від чогось відмовитися, можна на два способи – актуально і потенційно. Актуально апостоли покинули те, що вже мали. Тобто покинули майно, човен, сіті, батька і пішли за Ісусом. Натомість потенційно, тобто в можливості мати, покинули те, що могли б мати, тобто дружину, дітей і родину. Вони їх покинули не в актуальності, але в потенції, тобто в можливості. Хтось може запитати, як саме Петро покинув усе заради Христа? Чи покинув все в актуальності, чи в потенції, тобто в можливості? Якщо Петро мав тещу, то повинен був мати і дружину. Отже, якщо пішов за Христом, то покинув її. Але в який спосіб це зробив? Оскільки Христос кілька віршів раніше говорив про Боже несхвалення розлуки чоловіка і жінки, котрих Бог в подружжі з'єднав, бо написано, що отже Бог злучив, людина хай не розлучає, то Ісус не міг би сам собі суперечити, закликаючи чоловіка покинути дружину в актуальності, тоді, коли він з нею є поєднаний. Пам'ятаємо, як за Ісусом хотів іти Герезинський біснуватий, а йти за Ісусом, знаємо, означає покинути все. Проте Ісус йому не дозволив. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому і розкажи все те, що Бог зробив тобі». І тут можемо припустити, що той чоловік мав щось в актуальності, тобто дружину, покинення котрої навіть заради Христа не було заакцептоване Христом. Бо покинути дружину в актуальності означає відкинути відповідальність взяту за неї, а Бог цього не акцептує. Натомість, якщо Христос прийняв відречення Петра від дружини, то це відречення, тобто покинення її, повинно було бути потенційним, тобто можливості. Інакше Петро б учинив проти Божої волі, котра розлуку чоловіка і дружини забороняла. Значить, Петро вже дружини не мав. Тому апостоли покинули своїх дружин та дітей в потенції, тобто в можливості їх мати. Покинули можливість їх мати, не покинули актуальний стан з ними, котрого і не було. Святі ченці і монахи, святий Бенедикт, котрого сьогодні згадуємо, заради Христа йдуть на таке самозречення, відмовляючись від чого актуально, як, наприклад, від родини, від майна, так і потенційно, як від родини, від дружини, від дітей, наслідуючи в цьому святих апостолів. Апостоли, започаткувавши такий спосіб життя, де заради Христа від всього відмовляється і йдеться за ним, дали приклад такої дійсно живої віри в майбутнє життя. Бо чернечий стан, монаший стан у Святій Церкві, це є стан, який пророкує про майбутнє життя. Той отримує в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Таким чином цей стан проголошує віру у вічне життя, заради котрого і здійснюються ці самозречення з огляду на ці найбільші блага, а найбільшим благом є сам Господь Бог. Просімо святих ченців, святих монахів, особливо святого Бенедикта, сьогоднішнього покровителя, щоб він допомагав нам своїми молитвами в тому, щоб ми завжди ставили ці духовні блага, вічне життя самого Господа Бога понад усе. І в усьому керувалися прагненням самого Господа, щоб іти за ним в своєму житті, залишаючись в своїх станах. Як апостол Павло каже, що залишайтесь в тих станах, до яких вас Господь покликав. І в них, залишаючись, осягати святість, до котрої Бог кличе. Амінь. Віддаючи шану святому Бенедиктові, покровителю Європи, патріарху монаших орденів усього Заходу, просімо в Господа благодати й потрібних Святій Церкві і нам особисто.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він, сповнений Божим Духом, був для усього світу проповідником моралі та духовної культури. Тебе просимо. Молімося за Європу, щоб вона, йдучи за прикладом своїх великих синів і дочок, була для світу взірцем духовності та хранителькою християнських цінностей. Тебе просимо. Господи, ти прагнеш, щоб разом з Христом на землю зійшов мир. Згаси війни та ненависть і запали людські серця любов'ю. Тебе просимо. Молімося за тих, хто тяжко хворіє, працює, щоб свої труди вони освячували вірою та молитвою. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб Господь відкрив перед ними брами царства вічного життя. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних на молитві в цьому храмі, щоб ми провадили життя гідне звання християнина. Тебе просимо.
0: Боже, ти впродовж віків освячував свою церкву життям і молитвами святих. Вислухай наші смиренні прохання і дай сучасній церкві вірних твоїх сповідників через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, поглянь милостиво на дари, які ми приносимо в день спомину святого Бенедикта, і вчини, щоб, шукаючи Тебе за Його прикладом, ми отримали в служінні Тобі дари єдності та миру через Христа Господа.

0: Одяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне.

У святих, які присвятили себе Христові з огляду на небесне царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами, зі святим Бенедиктом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

пригнічені лихом війни діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята
1: і я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви. А попровадить її Поліна, прошу.
6: Ми Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
6: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
6: Ісус говорив: «Я світло світу».
1: Так, правильно, Юля.
4: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
1: Так, правильно. Свята?
5: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
1: Молодці. Юля?
4: Ісус – Син Божий.
1: Так, Поліна?
6: Ісус сказав: «Я виноградина».
1: Правильно, правильно. Молодці. Свята?
5: Переображений Ісус.
1: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорять, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
4: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
1: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Поліна, будь ласка.
6: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
1: Так, правильно. Дякуємо, Поліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
4: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя, а також при хрещенні, священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
1: Так, дуже добре. Дякуємо, Юлі, за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає? Поліна, будь ласка.
6: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
1: Так, дякуємо Поліні за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо в першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо, Поліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
5: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. Моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям. і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до горячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо Переображення Господнє.
1: Так, Свята, дякуємо, що нам нагадала про значення Переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Паліна, будь ласка.
6: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок, тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
1: Молодець, Паліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло. Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя, а щоб ми не погубилися і не втратили сили. Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна. Прошу.
6: Для Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити. Дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь.
1: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
4: Юля,
5: Свята
6: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 11 липня. У цей день, 11 липня, згадуємо святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині, справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир, річ нечувана в ті дикі часи. Нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря вона була знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявила свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла 957 року. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянгородний, а хрестив Ольгу Олену патріарх Полієвкт. Ім'я Олена свята Ольга прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести, і досі ще є місця, які називають Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю вона попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті за правління Володимира Великого Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині немов у вісні, стільки літ нетлінне, а внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у десятинній церкві за митрополита Леонтія. Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі як денниця сонце, як зоря перед раннішнім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бенедикта. Бенедикт з Нурсії був засновником ордену бенедиктинців, а також, як вважається, узагалі всього західного чернецтва. Походив він зі шляхетної родини, навчався в Римі, але розпусність римського життя не подобалася йому, і він подався в гірську місцевість неподалік від міста, де жив у печері багато років. Слава про побожне життя Бенедикта привела до нього кількох прибічників, з якими він заснував 12 маленьких монастирів. Ворожість місцевого кліру змусила його разом з учнями перебратися південніше, до Монте-Касіно, де вони заснували новий монастир, для якого Бенедикт склав правила, в яких висловив свої погляди на чернецтво і душу людини. Бенедикт написав монаший устав бенедиктинського чину, у якому, як сказав святий Григорій, святий муж вчив так, як жив сам. За бенедиктинським уставом життя монахів проходило у літургічних молитвах, науці та праці. Ченці жили під проводом спільного духовного настоятеля. Написав його святий Бенедикт для ченців, а не священників. Сам святий теж не був священником. Святий Бенедикт не вимагав від своїх монахів надзвичайно суворого життя. Коли один пустельник, який жив у печері недалеко від Монте-Касіно, і користав з духовного проводу святого Бенедикта, прив'язав себе за ногу до скелі, святий, дізнавшись про це, сказав: «Якщо ти є справді Божим слугою, не прив'язуй себе залізним ланцюгом, а Христовим. Твердої постелі, скромної їжі, тяжкої праці, нічного чування, вічного послуху, безоглядного вбожества. Стільки зречення свого власного «я» ще ніхто не домагався на християнському заході. Та в усьому цьому не було нічого примусового. Усе це вибирав собі кожен чернець добровільно, як дорогу до вищої мети, щоб перемогло над гордістю і чуттєвістю стати досконалим.

0: 200 мішків муки. Святий Бенедикт був Богом вибраним, особливо благословенним мужем. Його духовні сини, злучені одним архімандритом, дотримуючись одного уставу, жили по своїх монастирях щасливим життям, а водночас далеко поза стінами своїх монастирів внесли благословення людським душам. Постійно зайняті молитвою і працею, як тілесною, так і духовною, вони вирубували неприступні ліси, висушували непрохідні болота, обробляли непридатні землі і засновували не тільки нові монастирі, а й цілі села та міста. В часи свого найвищого розквіту налічував бенедиктинський чин понад 60 тисяч монахів, з яких вийшло 28 пап, 200 кардиналів і тисячі єпископів. Без того чину пропали б стародавні писання не тільки поганських мудреців, але й церковних отців. З хронік цього чину черпаємо історичні дані з давніх давен. Найкращі пам'ятки архітектури 9-13 сторіч були початі і закінчені бенедиктинцями. Усі відомі сьогодні мистецтва і ремесла були виплакані за їхніми монастирськими мурами. Бенедиктинці досліджували закони природи і музики, залишивши нам у спадщину свої знання. І до цього часу працюють вчителі, вчені, проповідники Божого Слова з цього чину, поширюючи віру і знання.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до Галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
2: Україна під покровом Богородиці.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.03 на студійному годиннику, молитовний ранок, ефір Радіо Марія. І в київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Рада всіх вас вітати. Чудовий ранок в Києві. Сподіваюсь, по всій Україні він чудовий. Ну, трохи небо, вже бачу, було сумне зранку, трошечки вже прояснюється. Можливо, буде дощик, так? На вулиці таке прохолодне повітря. Мені було приємно сьогодні йти в студію, так? Але, звичайно, ніч в Києві пройшла не без пригод, так? У 5 мікрорайонах були прильоти балістичних ракет. Я особисто прокинулась десь о 3:30 від таких потужних вибухів. Не знаю, скільки їх було, 2-3. А вже тоді залунали сирени. Потім були ще вибухи. Дивлюсь новини, пишуть, що загиблих немає, що вся балістика потрапила по нежитлових будівлях. Слава Богу, так? Але є постраждалі. 4 потрапили до лікарні. Але, слава Богу, немає загиблих. Бо могло бути набагато гірше. Тому щиро дякую Богу за ранок, що він наступив для мене, для всіх киян і для всіх українців. Тому що сьогодні ніхто не є в повній безпеці. Нам невідомі плани ворога. Але маємо Небесного Отця, нашого Тата, який дбає і про нас, і про нашу безпеку. Як в одному псалмі говориться, що якщо Бог не збереже місто, даремно стоїть на варті сторож. Тому дякуємо за все, кожен за те, що має. За свою родину, за здоров'я, яке не є вічне, але поки що є. За роботу, за цю можливість заробляти собі і своїй родині на прожиття. За свою парафію і священиків, котрих маємо, завдяки яким маємо можливість сповідатися, приймати святе причастя. За якісь пережиття, через які Бог очищає нас і робить здатними приймати Його благодать. Я дякую Богові за сьогоднішнє служіння та за цю можливість привести ранок в студії Радіо Марія. Це велике благословення для мене. Маємо сьогодні 11 липня, суботу. За декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарія, будемо молитися утренню, потім будемо читати, розважати над Євангелієм дня. Десь о 9:40, 9:45 буду приймати ваші дзвінки з намірами. О 10:00 буде молитися розарій, о 10:30 запрошую всіх на програму у ваших намірах. Ця програма буде звучати в повторі, але щиро запрошую послухати, особливо тих, хто вчора не мав такої можливості. Ця програма буде про совість, і тему буде викладати викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики Марія Ярема. Об 11:00 – життя святих, об 11:20 – катехиза, теж буде звучати в записі. О 12:00 традиційно буде молитися Ангел Господній, бревіарій та інші полудені молитви. О 13:00 буде трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Різдва Богородиці з міста Львова. О 14:00 – концерт привітань та гарного настрою, пісня перемоги. О 15:00 – коронка до Божого милосердя та інші молитви в годину Божого милосердя. А наразі пропоную послухати невеличку музичну композицію.

Ну що ж, повертаємось до нашої студії. Хочу так сказати про сьогоднішній день. Греко-католицька церква сьогодні має спомин княгині Ольги. Княгиня Ольга – це одна з найвидатніших постатей в історії України-Русі. Після загибелі свого чоловіка, князя Ігоря, вона жорстоко помстилася древлянам. За свідченням літопису, вона стратила їхніх послів, а згодом здобула і спалила місто Іскоростень. Ну, і ми всі знаємо, як це відбулося. Місто довго не піддавалось облозі. І тоді Ольга, така будучи хитрою також, попросила від кожного двору лише по 3 голуби і 3 горобці. Ну, нібито в знак примирення. Так? І міщани радо погодилися це зробити, так? Що вона далі зробила? До лапок птахів прив'язала, до кожної пташки прив'язали такий запалений труд. Ну і відпустили цих птахів. Куди вони будуть повертатися? Звичайно, до своїх домівок. І коли вони поверталися до своїх гнізд, так, під стріхами, все місто зайнялося вогнем. І, звичайно, місто було спалене, і Скоростень був захоплений. Так ось, ну, вражають такі ці суворі закони, звичаї того часу, та, і також вражає такий, ну, такий рішучий і трошки такий жорстокий характер княгині. Але Господь перемінив її серце, так, вона була язичницею. Прийнявши хрещення в Константинополі, та, з ім'ям Олена, княгиня Ольга стала першою християнською правителькою Русі. Вона будувала храми, підтримувала поширення Христової віри і заклала духовний фундамент для хрещення Русі її онуком, князем Володимиром. Таке от життя княгині Ольги було, і воно таким є яскравим свідченням того, що може зробити Божа благодать з нашими серцями. Так? І церква вшановує її як рівноапостольну святу. Так? Ну, не за її минуле, звичайно, а от якраз за те, що вона зробила після свого навернення. Так? Лише 5 жінок удостоїлися такого звання рівноапостольної, в тому числі Марія Магдалина. Ну, а Римо-католицька церква сьогодні має свято, навіть не просто спомин, а свято святого Бенедикта Нурсійського. Це один із найвизначніших святих, так? Засновник західного чернецтва, покровитель Європи, народився в італійському місті Нурсія, та тому й Нурсійський, шукаючи Бога, залишив світське життя, оселився в самотності, хотів присвятити себе молитві і покаянню. Але коли людина так сильно прагне самотності, не просто такої самотності егоїстичної, а щоб перебувати близько з Богом, відбуваються дивні речі. Інші люди рано чи пізно якимось чудесним способом дізнаються про цю людину, про спосіб її життя, і шукають її, щоб наслідувати її. Так сталося і з Бенедиктом. Ну, недовго він пробув в тиші. Знаєте, коли очистився сам, та навчився чогось, та став більш духовнішим, та навчи інших. Отож, навколо нього почали збиратися учні. Ну, і вже мусив заснувати монастир. Він його заснував на горі Монте-Касіно, написав свій знаменитий устав, якого стали так і називати устав Святого Бенедикта. І за цим уставом там були такі основи, а його це молитва, праця і братерська любов. І відоме його правило як «ora et labora» – «молися і працюй». Воно таким стало дороговказом для багатьох поколінь монахів, не лише для бенедиктинців. Так? Хоча говорять, що оцей вислів «молися і працюй», «ora et labora» насправді не належить конкретно йому. Так? Це вже потім пізніше вже так почали говорити, висловлюватися. Але, власне, якщо прочитати його устав, ну, можна сказати, це як така сентенція так, всього, так, що «молися і працюй». І святий Бенедикт навчав, що шлях до святості починається з вірності Богу в щоденних, звичайних таких маленьких справах. Його життя і сьогодні нагадує нам, що справжній мир народжується там, де людина шукає Бога всім серцем.

Ну що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Будемо молитися літургією годин. Будемо молитися за мир в Україні, за наших військових, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, за всіх померлих, всіх хворих, самотніх, всіх тих, хто почуває себе покинутим і нещасливим. Також молимось за наших пастирів, за всіх священників, щоб Бог дарував їм всі необхідні ласки для вірного і якісного служіння там, де Бог їх поставив, тим людям, яких поставив перед ними. Все є від Бога, всі є від Бога. Молімося. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О праводавцю і вчителю мудрий, котрий у заслугах сіяєш над світом, землю наповни нам знов, Бенедикте, світлом Христовим. Вдячність тобі за новий лад розквітлий серед людей, що шукали єднання. Ти їх схилив до прийняття завітів Божого права. Ти закликав палко підданих і вільних, аби христовими учнями стали. В праці й молитві їх міцно злучила сила уставу. Хай під твоїм керівництвом народи дружно працюють в приязні братерській. Радість нехай переповнює душі миру дарами. Хай буде слава Отцеві і Сину разом із Духом Святої Любові, що обдаровує всіх нас ласкаво, величі близько. Амінь. Господь обдарував їх вічною ясністю і дав їм у спадщину вічну славу. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло, в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь обдарував їх вічною ясністю і дав йому спадщину вічну славу. Слуги Господні, благословіте Господа повіки. Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеко. Благословіте Господа холода і спекота. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго й холоднечу. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа
світло і пітьма. Благословіте Господа, блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа, пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа, моря й ріки. Благословіте Господа, джерела. Благословіте Господа, морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа, усі небесні птиці. Благословіте Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи й душі праведних. Благословіте Господа, святі й смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананіє, Азарію і Месаїле. Хваліте й возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Слуги Господні, благословіте Господа повіки. Святі будуть торжествувати у славі і веселитися на небесній трапезі. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм Творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем, хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святі будуть торжествувати у славі і веселитися на небесній трапезі. Читання з послання апостола Павла до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.

Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Був чоловік гідний шани на ім'я Бенедикт, обдарований благодаттю і дійсно благословенний. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Був чоловік гідний шани, на ім'я Бенедикт, обдарований благодаттю і дійсно благословенний. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя, і закликаймо. Лише Ти святий, о Господи. Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Лише Ти святий, о Господи. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише Ти святий, о Господи. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише Ти святий, о Господи. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Лише Ти святий, о Господи. Ти відблиск слави Отця, відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише Ти святий, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти встановив святого Бенедикта, абата, прекрасним вчителем у школі Твого служіння. Вчини, щоб ми понад усе цінували любов до Тебе і з радісним серцем йшли дорогою Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дійшли ми до такого моменту, коли будемо читати Святе Євангеліє. Сьогодні церква нам подає до читання і розважання Євангелія від Матея, 19 розділ, вірші з 27 по 29. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Петро сказав Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Так, ну що ми тут бачимо? Бачимо Петра. Він тут самий-самий балакучий апостол з усіх. І мені подобається те, що він є простий. Тобто він такий, який він є. Може, десь запальний, десь щось так скаже, не подумає спочатку, а відразу скаже, випалить. Але він як, от як дитина, тобто без лукавства. От, і коли людина отак от без лукавства, так в простоті своїй, так от запитає, Бог відразу і відповість на ці питання. Та на відміну від книжників і фарисеїв, які часто якось завуальовували свої питання, щоб потім мати що і чим оскаржити Ісуса. І от Петро ставить дуже людське запитання. Що нам буде? Теж от як дитина. А що мені буде за це, якщо я це зроблю? Ну, ми насправді теж часто так думаємо. Якщо от я щось роблю добре, там, молюся, там, служу Богу, там хтось там, можливо, жертвує, там дуже сильно. Що мені буде? Що я отримую натомість? І бачимо, що Ісус не докоряє Петру. Він відповідає йому. Та, що вони будуть мати, так як я і сказала. Тобто в нього дуже пряме питання, без всякого умислу, і Ісус відповідає відповідно. Не докоряє, але поступово таки очищає його серце від такої, ну, чисто людської логіки. На думку одного відомого священника Жака Філіпа, найбільша перешкода на духовному шляху – це не відсутність талантів чи слабкості якісь наші, а наша прив'язаність. Ну, ми тримаємося за свої плани, якісь свої очікування, безпеку, свої уявлення про те, як Бог має діяти. І через це навіть Божі дари не можуть нас по-справжньому ощасливити. Саме тому слова Ісуса: «Кожний, хто задля мого імені залишить», це не заклик втратити все, а таке запрошення стати внутрішньо вільним. Так? Жак Філіп часто повторює цю думку, та, в своїх працях, що Бог забирає тільки те, що заважає нам прийняти щось більше. Та? Якщо Бог просить від чогось відмовитися, то не тому, що хоче збіднити людину, а тому, що прагне дати їй щось більше. Глибший мир, довіру і здатність любити. Тут особливого значення набувають слова «в 100 разів більше». Що це є? «В 100 разів більше»?

Божу волю, навіть коли вона не збігається з нашими планами. І саме так жили апостоли, ну, навчилися поступово жити. Вони залишили спочатку човни та рибу своїх батьків, домівки, а потім так от поступово залишили власні амбіції, та, і дозволили Ісусу вести їх. Тому цей уривок можна підсумувати такою думкою. Бог ніколи не просить нас відмовитися від чогось цінного, не бажаючи подарувати щось в 100 разів цінніше або в 100 разів більше, так як ці Євангелії сьогодні звучить. Але це щось більше не завжди означає, що зміняться обставини. Найчастіше це просто нове серце, таке спокійне, вільне і цілковито довірене Богу. Ісус не обіцяє нагороди, та? Він, його слова це якби не є такою обіцянкою нагороди. Це таке запрошення до того, щоб довіряти. І людина, яка перестає триматися за все власними силами, вона відкриває, що найбільшим даром є не те, що Бог дає, а те, ким Бог є. Він є Отцем, на якого можна опертися за будь-яких обставин. Саме це і є оце справжнє в 100 разів більше уже тут, у земному житті.

0: Ну що ж, продовжуємо з вами наш молитовний ранок. І нагадую, що о 10-й ми розпочинаємо розарій. Молимось його у ваших намірах. Тож запрошую вже телефонувати, писати на Viber, я обов'язково зачитаю. Можливо, зачитаю те, що ще не було прочитано з вчорашнього дня, та з Viber'у. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Viber'у 066-563-0724. Так, і вже бачу, надійшло повідомлення від пана Івана. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую, Божого вам благословення. Щиро дякую вам, пане Іване, і вам також Божого благословення. Так. І поки не бачу. Ага, є телефонний дзвіночок у нас. Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Віктікова Оксанечка.
0: Ага, пані Наталю, вітаю вас. За кого дякую. Будете молитися?
1: Я хочу помолитися сьогодні за мир в Україні, за те, що все-таки Україна стоїть. Дякую Богу за все. І вітаю вас з передачею новою.
0: О, дякую, дякую. Ви дивили, ви слухали?
1: Да.
0: Дякую. Так.
1: Дякую вам.
0: Так, ну дякую, пані Наталі, за ваші наміри. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, Люба Львів.
0: Так.
2: Дякую Богу за всі благодаті, які нам обдаровує мене, мою родину. Буду молитися і прошу спільної молитви за справедливе закінчення війни, за Божий захист, для кожного захисника і захисниці, за всі волонтери, медики, священників, капеланів, які знаходяться на війні. За Боже благословення для своєї великої родини, особливо для своїх дітей, внуки Тараса, Оксану, Володя, Данила. Буду молитися також за своє здоров'я, здоров'я Мирослави, Івана, за спільноту матерів молитві і спільноту Марійська дружина при церкві Вознесіння, які моляться кожен день за мир. І за воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за душі мирних жителів і дітей, які загинули під час цієї війни. За душі, які відійшли з моєї родини у вічність, за їхній упокій, за терплячі участилища, за яких ніхто не молиться, які потребують молитви, за волонтерів, медиків, священників, які приходять на Радіо Марія і служать нам. Дякую їм і за вас, що знаходитеся в студії. Дякую вам, терпеливості вам до нас, які ми докучаємо вам. І мирного неба просимо на кожен день, на кожну хвилину, на кожну секунду. Дякую, гарного дня.
0: Дуже дякую вам, з Богом. Насправді, ніхто не докучає, навпаки, я дуже рада, коли телефонують. У мене навпаки, якраз буває така, знаєте, паніка, коли нікого немає, ніхто не телефонує в той момент, коли є час для вас. Тому я дякую, вдячна всім, хто зараз телефонує. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Навіки Бога слави, я прошу про молитву, про встановлення війни на Україні, за воїнів, які воюють, захищають нашу Україну, за отця Станіслава Шулюка, за отця Павла Снюжа, за отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає і моїм дітям, за моє здоров'я, сину, невістоку, внуків, сестричку Веру, її дітей, внуків, правнуків, за Євгенія, сусіда, за його всю сім'ю, за Мілу, за її сім'ю, за Марусю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів, шураків, племінників, похресника Толю, за чоловікового брата, його сестрів, і за моїх батьків померлих, за чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за дідусів, бабусів, за душі терплячих в чистилищі, і за женіх батьків померлих. і за ваше дівчатка здоров'я. Дай вам Бог терпіння, здоров'я, щасливо повернутися додому.
0: Дякую.
3: Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за ваші наміри. Я так зараз зачитаю коротенько від пані Наталії Козак повідомлення. Слава Ісусу Христу. Молюся за душі в чистилищі, молюся за померлих з моєї родини і за всіх замордованих і вбитих, за абортованих, за полонених. Від пані Руслани. Слава Ісусу Христу за здоров'я душі і тіла моєї сім'ї, моїх дітей і внука, за справедливий мир в Україні і цілому світі. Господи, допоможи. Від пані Вероніки. За Боже благословення усієї моєї родини, за мою маму, у якої був день народження, нехай Господь благословить її. Дякую. Ми теж вітаємо вашу маму з днем народження. Так, всіх ласк, благодатей. Бажаємо, будемо молитися також. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті і молюся за прощення моїх гріхів, чоловіка, дітей, усього мого роду і усіх людей світу. Молюся за навернення Росії і Європи до Бога. Молюся також за Папу Лева XIV і за Бенедикта XVI, за всіх захисників, завдяки яким ми можемо молитися, прославляти Бога. І молюся за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, за своїх дітей молюся, за Алісу Артура, Юрія, Владислава, за внуків, за Тетяну, Валерія, за себе і за чоловіка, за всю родину, за брата, його сім'ю, за сестру, її сім'ю і за всю молодь світу, за всіх алко- і наркозалежних. Господечку, звільни їх від цієї хвороби. І молюся також за усіх онкохворих. Молюся за Наталю, Меланію, Олю, Зою, Володимира і за малесенького Андрійчика, 2,5 рочки. Господечку, звільни їх від цієї хвороби і зціли їх всіх. Молюся також за вас, за велику нашу родину Радіо Марія, за директора Олексія Самсонова, за всіх ведучих, за вас, Наталю, дорога, дуже мудра і хороша ведуча, і вчора слухала вашу передачу в 9 вечора. Бажаю вам щастя, добра, миру, злагоди і терпіння, і Божого благословіння. Хай Бог вас береже, і щоб ви довго-довго працювали на нашому радіо. Молюся також. Дякую. За всіх загиблих воїнів. Молюся за Сергія, за Андрія, Юрія, Олега Качуровського. Молюся за всіх, які загинули, і за своїх батьків, дідів, прадідів, сусідів, за всіх парафіян. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом.
0: З Богом. Дуже дякую вам. Дякую. Абонент 93. Які ваші намірення? Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Руслан Кам'янець-Подільський, вітаю тебе, Оксана.
0: Дякую
5: за своє служіння вихідні дні. Хочу помолитися, нагадати нашим слухачам, що зараз триває промоція Радіо Марія. Наша група волонтерів вже виїхали, вже є в Ужгороді. Так, сестра Люцина є в Польщі, теж має своє служіння, має парафію. То прошу про молитву за плідну промоцію для наших волонтерів в Ужгороді, для сестри Люцини. Активність наших християн, які будуть ходити, велика подяка за священник, які прийняли Радіо Марія. Дякую всім наперед. Також хочу доєднатися до всіх молитв за нашу Україну, за Божий захист для всіх військових, також за тих людей, які страждають від наслідків війни, особливо в деяких містах, про їхню безпеку. Також молюся за всіх хворих, особливо тих, які прибувають в лікарні, за Сергія, Олексія, за свою родину, брата, і я кажу в лікарню, за всіх тих, які є в лікарні, за тих, хто не має за що лікуватися, за діток, дорослих, старих, за лікарів, які продали Святого Духа для них. І всі інтенції, які маю в своєму серці, відношу Матінки Божі. Дякую.
0: Дуже дякую, дякую вам. Так. Кам'янець-Подільський сьогодні знову активний. А я зачитаю ще декілька ваших повідомлень з Вайберу. Від пані Лесі таке повідомлення. Слава Ісусу Христу! Молюся за здоров'я, душевний спокій і всяке прошення. Навернення до Бога Богдана, Софії, Романа, Валерії, Лесі, Ірини, Ольги, Степана, моєї родини, Петра, Тетяни, Лесі, Тетяни, Ольги, Оксани, Марії, Мар'яни, Ольги, Остапа, Марії, Ольги, Катерини і всіх військовослужбовців. Так. Дякую. Від пані Валентини. Дякую доброму Богу за все, а всі наміри свого серця віддаю Господу, а вам, ведучі всіх дарів Святого Духа, дуже дякую, це найкраще побажання, дякую. Від пані Тані, слава Ісусу Христу, молюся за дітей, Олену, Анну, Анастасію, Софію, Олега, воїна Миколу, дякую. І від пані Ярослави, за всіх хворих, залежних, поранених, Боже, зціли їх своїми ранами, Богу слава, навіки слава, дякую за спільну молитву. Молю Бога і прошу про закінчення війни, про мир у наших серцях, у наших родинах. Молю Бога про захист наших захисників Володимира, Андрія, Остапа, Віталія, Володимира, Петра, Костянтина і всіх військових. Боже, бережи їх. Так, ще є дзвіночок. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки Богу слава. Хочу подякувати Господу Богу Святій Фійці, матусі, кохань. За вас, провідників, дівчаток. Щоб і вам все було добре і здоров'я, довго життя і працювати на Радіо Марії. І хочу помолитися за всю свою родину, здоров'я на душі, на тілі, щире розкаяння в гріхах, прощення гріхів, всім дарів Духа Святого, терпеливості, терпінню, щасливої смерті і опіки Матері Божої. Протяжі всього їхнього життя, усіх наших воїнів, де вони не воюють, де за всю нашу Україну, а за лікарів, за пожарників, за електриків, за полонених, і за ті, що безвісти пропали, і повернення їх до України, і за мир, що був в Україні, в цьому світі. І ще й навернення Росії, і за священників Шуляка Станіслав. Оце Святослава, здоров'я на душі, на тілі, бо трошки є хворі, в роботі треба жити. І щедрих благословінь Божих, щоб силав на нашу Україну, на нашу радіо, на наших працівників Радіо Марії, і для вас, сестрички, ви так гарно працюєте, любимо вас, поважаємо вас і цінимо ми, і перепрошуємо, що ми вам докучаємо. Але Господь Бог милосердний, благословить вам і нам, і нашій Україні, і мир у всьому світі. Слава Ісусу Христу, перепрошую вас.
0: Слава навіки Богу. А перепрошувати нема за що, навпаки, я дякую вам, що телефонуєте, ділитеся своїми намірами, в якими ми будемо зараз молитися. Так, ще трошечки є часу, можу ще декілька дзвіночків прийняти. Абонент 093, так, на жаль, зірвався дзвінок. Перетелефонуйте, будь ласка, ще є трошки часу. А я ще зачитаю з вайберу від пані Тетяни Поліщук. Слава Ісусу Христу, прошу про душу батька Петра, який відійшов до Господа. Також за Тетяну, Олександра, щоб добрий Господь вів наші відносини, додавав мудрості і міцної віри та дарів Духа Святого. За Софієчку, мудрості, здоров'я та опіки Матінки Божої. Дякую. У вас такий гарний, така інтенція, прямо так, щоб Господь вів наші відносини. Ну, це дуже-дуже гарно звучить, дійсно. Якщо коли вже дійсно Бог веде, ну там вже має бути мир і злагода, так. І від пані Валентини, слава Ісусу Христу, подяка Богу за все, молюся за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених. Дуже прошу всіх слухачів радіо молитися за навернення Росії, за папу Римського Лева. Абсолютно з вами згодна. Єпископа Леона Дубравського, єпископа Едварда Каву, єпископа Радослава Змітровича, всіх священиків та богопосвячених осіб, за всіх хворих, за моїх рідних, дітей та онуків, дар здоров'я для мене, Валентини, за всіх померлих, за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, сусіда Валентина Шедловського, отця Хобсона, вічний спокій для них, за вас, дорогі ведучі. Дякую. Дякую вам. Повністю згодна. Ось ці всі інтенції, що ви перечислили, я також згодна, що треба молитися в таких самих намірах. Так, MJ, я не знаю, це знає сам пан, який це надіслав нам повідомлення, про успішну реабілітацію для Василя, про добру працю для Сергія та Тадея, про необхідні Божі благодаті для Юлії. Так, ну і це, мабуть, власне, все. Бачу, що вже буквально 10 годинка, майже думаю, що вже можемо починати молитися. Прошу вже тепер телефонувати, щоб уже єднатися в самій молитві. Молимось у всіх ваших намірах, у всіх тих, хто не подзвонив, тому що нас дуже багато. Очевидно, що всі не можуть подзвонити, і не всі мають таку можливість. Буду молитися у всіх-всіх намірах. Так, бачу, ще один дзвіночок є, ще прийму, але зараз зачитаю ще одне повідомлення від пані Наталії. Молюся і дякую всім за молитву, з Богом, миру і добра. Так, останній дзвіночок, і дуже коротко попрошу. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за мир і спокій в нашій Україні, в наших серцях, в наших родинах. Молюся за вас на радіо Марію всіх, молюся за своїх дітей, онук, правнук, за своє здоров'я. Молюся також за своїх померлих, чоловіка Дмитра, родичів, Василя і Марії, Василя Катерини, сестри Ірини, брата Федора, брата Петра і всіх-всіх з нашої родини. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочиває в мирі вічним. Амінь. Дякую, що ви мене включили. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Так, отож ми з вами починаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте молитись.
7: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
7: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі,
7: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Амінь.
7: Дякую.
0: Дякую. Будемо розважати над славною частиною Розарію. Будемо розважати разом зі святою Фаустиною Ковальською. Перша славна таємничка. Господь Ісус воскрес із мертвих. Послухай, дитина моя, що я хочу тобі сказати. Притулися до моїх ран і черпай з джерела життя усе, чого лише твоє серце запрагне. Пий повними устами із джерела життя і не втомишся в дорозі. Дивись у сяйво мого милосердя, і не бійся ворогів свого спасіння. Прославляй моє милосердя. Абонент 098, починайте «Отче наш».
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Файбер, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
9: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
9: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
9: І які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу, дякую.

0: Друга таємничка. Господь Ісус вознісся на небо. Але, дитино, ти ще не у своїй вітчизні, тому іди, зміцнена моєю благодаттю, і борись за моє царство у людських душах. Борись, як царська дитина. І пам'ятай, що дні вигнання минуть швидко, а з ними і можливість збирання заслуг на небо. Сподіваюся від тебе, дитина моя, великої кількості душ, які протягом усієї вічності прославлятимуть моє милосердя. Дитя моє, щоб гідно відповідати моєму заклику, щодня приймай мене у святому причасті. Це дасть тобі силу. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Після спочивання за всіх померлих, Господи.
2: А світло віковічне, нехай всім світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Третя таємничка. Господь Ісус зіслав нам Святого Духа. О, якщо б душі хотіли хоч трохи слухати голос сумління і натхнення Святого Духа, кажу хоч трохи, бо якщо ми хоч раз віддамося впливові Божого Духа, то Він сам доповнить те, чого нам не буде вистачати. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твою, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую.
3: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Четверта таємничка. Господь Ісус взяв до неба свою матір. Бачила я видіння, що маю зайняти місце на вівтарі, пройшовши через велике приниження і страждання. Коли я там опинилась, мою душу залило незбагненне щастя, і я почула такі слова: «Чини, що хочеш, роздавай ласки, як хочеш, кому хочеш і коли хочеш». І відразу видіння зникло. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без первородного гріха зачата.
5: Молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
4: Умий, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую. П'ята таємниця. Господь Ісус коронував Діву Марію у славі. Один акт чистої любові до мене, приємніший для мене, ніж тисячі святкових пісень недосконалих душ. Одне Твоє зітхання любові винагороджує мене за багато зневаг, якими мене ранять безбожники. Найдрібніший вчинок чи акт чесноти має в моїх очах незмірну вартість задля великої любові, яку маєш до мене. У такій душі, яка живе виключно моєю любов'ю, царюю, немов у небі. Абонент 098, починайте «Отче наш».
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
6: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
6: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Так, ну що ж, дякую всім вам за молитву. Зустрінемось о 12-й годині на молитві «Ангел Господній», тому я з вами ще не прощаюся. А наразі за 3 хвилиночки я запрошую всіх почути прекрасну науку про совість у програмі «У ваших намірах». Програма прозвучить у повторі.
7: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Для ефірів цієї програми ми зазвичай запрошуємо різних цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то цікавим досвідом, чи якоюсь цікавою і корисною для нас наукою. Сьогоднішня наша гостя – викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія! Так, рада вас вітати. Це прем'єра. Ви сьогодні у нас вперше, і я сподіваюся, не в останнє. Це початок. Будемо говорити сьогодні про совість. Цей внутрішній компас, який допомагає розрізняти добро і зло. І перед тим, як почнемо, я хочу сказати, що нас наразі можна не лише чути, але й бачити. Програма транслюється на Facebook-сторінці та YouTube. Я запрошую користатися з цього. Тож вам слово, пані Марія.
3: Дякую за запрошення. Так, поговоримо сьогодні про совість. Це справді щось, що об'єднує всіх нас людей і є дуже-дуже таким типовим, характерним саме для людини. І що ж це таке, всі ми знаємо з досвіду, але якщо говорити про якісь більш теоретичні такі категорії чи її вплив на наше життя, то можна щось властиво і почерпнути з нашої християнської традиції. То що таке совість в християнстві? Ми знаємо таке дуже типове визначення, яке поширене так, що це є голос Божий, і про це говорили ще святий Августин, святий Йоанн Золотоустий, багато інших мислителів, богословів, аж до сучасників. Так, ми дуже часто чуємо це визначення «голос Божий». Але це було б дуже просто, якщо б справді совість могла непомильно нас інформувати, і ми справді могли б кожного разу за голосом совісті чути Бога, було б справді справа трохи легша. Але оскільки ми живемо в світі після гріхопадіння, і нас тягне до гріха і до різних викривлень, то зрозуміти, чи справді в совісті промовляє Бог, чи наша совість є деформована, деколи є дуже складно. Тому правдою є те, що совість – це голос Божий, але сформована совість буде голосом Божим. Так? Якщо ми її встигли деформувати, то крім голосу Божого, там будуть промовляти ще інші голоси. Але зараз про це поговоримо трошки детальніше. Ще інша характеристика чи таке визначення совісті, ми можемо сказати, що це є вроджений інстинкт, так називав совість святий Тома Аквінський. Тобто в совість, яка невідступна, вроджена, і неможливо позбутися, вона невід'ємна і є прямо інстинктивна. Так як ми маємо інстинкти, статевий інстинкт, харчовий інстинкт, тобто які певні природні речі, які не можемо яких позбутися, вони все одно діють в нашому житті, інстинкт самозбереження. Тома Аквінський називає також совість оцим вродженим природним інстинктом, якої не можна позбутися. Зрештою, також святий Андрей Крицький так і запитував, чи може щось бути невідступнішим за совість. Вона, коли починає говорити з тобою, її не можна втишити. Вона постійно з тобою. Другий Ватиканський собор пропонує нам таке, можна сказати, найсучасніше з тих визначень, і говорить, що совість – це є святилище людини. Тобто, властиво, ми маємо справу з чимось дуже святим, дуже сокровенним. Коли ми говоримо про саме слово «совість», воно нам нагадує своєю етимологією слово «знання». В українській мові звучить совість, походить совість від совідання, відання старослов'янське, яке означає «відати», «знати». Так само в латинській мові, так, в сучасних мовах, які походять, мають латинське коріння, латинське слово походить також від слова «знання». Совість звучить як «консіенціо», «сіенціо» – «знання», «кон», «з». Тобто, якщо ми розшифруємо слово «совість», чи то в українській мові, чи то в мовах латинського коріння, латинській мові, ми побачимо, що дослівно це слово означає «співзнання». Тобто, я знаю щось разом з кимось. Я не знаю це сама. Тобто це знання разом з. І тут велике питання, а з ким я це знаю щось? От зробила я якийсь вчинок, і совість мене інформує, що зробила я погано. Тобто це моє особисте знання, чи це знання моє, яке ведеться в діалозі з кимось іншим, хто мені підказує, що зробила я погано. А моя сторона, моя совість розчитує це. Властиво кажуть богослови, що оця совість, совідання чи консієнціо завжди потребує сопричастя. Тобто я з кимось причасна, з ким розмовляю внутрішньо і в тому діалозі доходжу до висновку, що я зробила погано або я зробила добре. З ким ми радимося, чи хто в нас є оцим співрозмовником, хто дає нам це співзнання. Це все залежить від того, з ким ми будуємо сопричастя насправді. Так? Я можу мати своїм сопричасником, хто мене інформуватиме про добре і погане Бога, і так мало би бути, а можу мати своїм сопричасником, наприклад, диявола, так, нечистих духів. І тоді моє співзнання буде дуже деформоване. Так? То завжди лишається людина як співрозмовник у совісті, так, але є інша сторона. Кого ми запрошуємо, залежить справді вже від нас. Тобто, по суті, совість дозволяє оцінити вчинки у діалогу з кимось. Тому і слово означає совідання або консієнціо. Якщо ми говоримо про діяння за совістю чи проти совісті, тут є певні правила у моральному богослов'ї. Насправді, каже моральне богослов'я, не можна діяти всупереч совісті. Якщо совість інформує мене «не роби цього», то треба не робити так. Навіть якщо моя совість помиляється, так? Якщо я станом на сьогодні вважаю, там, що не можна цього робити, і виявиться потім завтра згодом, що можна було це робити, що не було жодної моральної заборони на цей вчинок, але сьогодні, зараз, в цей момент я переконана, що цього робити не можна, значить мені не можна. Чому не можна? Бо якщо я, бодай, об'єктивно не згрішу, то я грішу проти совісті, так? Я собі дозволяю зробити щось, що вважаю поганим. Тобто не в добрій вірі, так званій. Тобто ми не можемо діяти всупереч совісті. Якщо ми маємо певні сумніви, другий варіант, так, поведінки, то не можна діяти і в сумнівній совісті. Тобто, якщо я маю припущення, що можна це робити, але інша моя думка наздоганяє мене і каже, що не можна цього робити, я не знаю до кінця, чи це гріх, чи це не гріх, тобто маю сумнівну совість, у ній, так само, як і в совісті, яка забороняє мені щось робити, не можна діяти. Тобто це є випадки, коли треба

І тоді Павло відповідає послання до римлян, фактично, що ті, які охрещені, будуть суджені строгіше за законом Христовим, ті ж, які юдеї за юдейським законом, але ті, які без закону, ті, які не мали змоги почути і повірити в єдиного Бога, вони будуть суджені совістю. Як вони поводилися відповідно до совісті? Чи робили те, що совість їм наказувала, чи не робили цього, так, що совість їм забороняла? Тобто так званий природний закон, і за ним будуть суджені. Тобто совість є дуже важлива. Але для того, щоб вона нас добре інформувала, вона повинна бути добре сформована. Є три види совісті, як це розглядає святий Тома Аквінський. Він говорить про попереджуючу совість, супроводжуючу і послідуючу. Ми з самих термінів можемо зрозуміти, про що йдеться. Йдеться про совість, яка інформує нас наперед, про те, що не варто щось робити, або совість, яка промовляє під час вчинення вчинку, так звана супроводжуюча, або совість, яка промовляє лише після того, як ми щось зробили, а до того вона нас не інформувала, не застерігала. Звичайно, що найкраще виробити собі попереджуючу совість, яка буде наперед звіщати, що щось є поганим, і відвертати нас від цього вчинку. Супроводжуюча краще, ніж послідуюча, так? Але послідуюча краще, ніж взагалі не мати докорів сумління за зло, яке вчинене. Тобто ці три види совісті зі святим Томою, знову ж таки, чим більше ми в духовному, моральному житті вправляємося розрізняти добро і зло, чим більше будуємо своє життя на Христі, тим швидше ми будемо набувати попереджуючу совість. Так? Послідуюча вона зазвичай нас доганяє. Натомість попереджуюча совість – це вже справді дар, і дар розуміння, так, що ми розрізняємо категорії добра і зла. Тепер поговоримо про правильну і неправильну совість. Найбільш важлива, мабуть, в цьому контексті нашої розмови, бо властиво, якщо ми маємо неправильну совість, і ми її до неї дослуховуємося, ну, ми якось мусимо до неї дослуховуватись, бо тяжко відступитися від неї, казав Андрій Крицький, ми насправді не будемо мати доброго розрізнення, де добре, де погано, і незважаючи на муки сумління, на намагання йти за сумлінням, за совістю, будемо все одно чинити зло. Тобто, щоби совість була правильна, про це ще говорив святий Альфонс Лігуорі, батько морального богослов'я, її потрібно формувати. Формується совість в комплексі, так? Формуємося ми як люди духовно, формується совість, так, якщо ми беремо участь у богослужіннях, молимося, сповідаємося, звичайно, причащаємося, тобто живемо таїнственним життям церкви, читаємо святе письмо, якусь духовну літературу, так, і трохи зростаємо в своєму пізнанні добра і зла, розмовляємо з людьми духовними, запитуємо в своїх сумнівах, тобто ми формуємо певну совість, так, і коли так духівник говорить, що є проблеми зі скрупульозністю, то довіряємо йому, позбуваємося цього. Тобто є ведені кимось з боку, хто може оцінити об'єктивніше наші порухи сумління. Ми маємо шанс набагато краще сформувати правильну совість. Натомість, якщо ми або через обставини, або через особливості власної натури, або через брак комунікації з духовними особами, через брак духовного виховання і так далі, впадаємо у викривлену совість, або ми її викривили зумисно, буває і зумисне викривлення совісті, то ми будемо мати або широку, або вузьку совість, обидві з яких є неправильні. Що таке широка совість, нам дуже зрозуміло сучасного контексту. Ми живемо в такому контексті, де фактично поняття гріха є дуже розмите, дуже психологізоване, так, якого намагаються уникнути, як якоїсь категорії негативної, яка надто засмучує. Тобто ми живемо в сучасному європейському континенті, де поняття гріха стало чуть не табуйованим, і властиво совість дуже-дуже розмилася, так, і стала надто широкою. Йдеться про те, що совість усе, що є гріхом, чи більшість того, що є гріхом, не вважатиме гріхом. Ну, або окремі гріхи вважатимуться злом, але в більшості не буде те все, що ще позавчора так вважалося гріхом, не буде вважатися гріхом. До прикладу, так, я там живу не в шлюбі, але не вважаю це гріхом, бо я люблю цю людину, так? Я

0: Ще не готова вкладати шлюб, але я люблю цю людину. А якщо люблю, то все добре, а любов дар від Бога, розумієте, аргументацію. Тобто совість моя мене не інформує, що життя для християн без шлюбу, поза шлюбу є гріховним. Або я живу у шлюбі, так, але не хочу мати більше, ніж двох діток і вживаю контрацепцію. І знову ж таки, моя совість мені не промовляє, ну, бо контрацепція це не аборт, ну, я ж не вбиваю дітей, тобто я лише не дозволяю їм народитися. Тобто, іншими словами, я оправдую себе, своє життя, хоча воно йде всупереч, так, певним заповідям, і властиво не відчуваю докорів сумління. Чому я не відчуваю докорів сумління? Чому в мене така широка совість? В неї вміщається купа гріхів, і дуже мала кількість, яка буде викликати в мене якісь угризіння совісті. Наприклад, вбивство чи крадіжка будуть викликати, але статеве життя, яке не відповідає заповідям, не буде викликати, так? Або я не ходжу там щонеділя до церкви, я ходжу там раз на місяць. Ну і моя совість мені не промовляє, бо в принципі мої батьки ходили раз до року, ну а я ходжу щомісяця. Тобто, що зі мною не так? Я чудова людина, чудово себе поводжу. Тобто, така широка совість є результатом певних намагань її розширити або власних, або попередніх поколінь. Попереднє покоління передали нам, наприклад, спадщину, таке якесь ліберальне ставлення, і ми не критично його осмислюємо, приймаємо, і совість наша якби розширюється з кожним таким прийняттям. І властиво ті, які нам кажуть, що ми не праві, нам вони здаються радикалами, консерваторами і всіма решта. Бо ми в певному специфічному середовищі і не прикладаємо критичного розуму до своєї віри, не цікавимося вірою, не читаємо так те, що справді навчає церква і так далі. Але ми могли і самі сформувати таку совість. Бо коли, наприклад, так, вперше маю статеві дошлюбні стосунки, і совість мені промовляє, що я роблю з нею, щоб її заглушити, я роблю це вдруге, так, маю знову стосунки дошлюбні, і знову, і знову, і за десятим разом моя совість перестає мені промовляти, так, вона звикла. Тобто до того, що я не реагую на неї. Так? Це щось подібне, як можна навчитися жорстокості. Як навчають дітей жорстокості в тих країнах, де треба, де дітей дуже мілітаризують. Так? Їх з маленького віку навчають там вбивати тварину, так? Знущатися над твариною, а пізніше, так, в підлітковому віці, не пізніше, ніж підлітковий вік, дають перший досвід вбивання людини. Так? Для дитини це страшний шок і провокує, так, масу проблем. Але за десятим разом їй стає легше. До юнацького віку ця дитина буде спокійно вбивати. Чому? Тому що її совість розширили, так? Показали, що ти не реагуй на неї, тобто нічого страшного, тобто вона звикне до твоєї незручності. Тобто широка совість – це є з одного боку даність певних суспільств, в яких ми виростаємо, і нашої некритичності. Ми не можемо сказати, що відповідальне суспільство. Ми завжди відповідальні за себе, так? Якщо ми не знаємо якогось закону, то ми відповідальні за це незнання, якщо знання було нам доступне. Тобто, якщо ми не знаємо, що навчає церква, до якої ми належимо, нас виховали, що все можна, але ми ніколи не поцікавилися, що навчає ця церква. Ми відповідальні за це, тому що ми не є в світі, в якому неможливо почерпнути знання, і ми вміємо читати і так далі. Тобто, ми не надали певної належної уваги цьому питанню. Тобто широка совість є як наслідком суспільства, так і наслідком власного розширення. Є інший вид совісті, її називаємо вузькою, вона протилежна. Вузька совість – це скрупульозна совість. Це совість, яка бачить гріх там, де його немає. Тобто вона бачить гріх і там, де він є, звичайно, але приписує його і тим речам, чи тим вчинкам, де гріха не було. Тобто людина скрупульозна, на перший погляд можна подумати, тобто буде справді дуже делікатно ставитися до духовного життя і буде зростати у Бозі, буде святою, можливо, так, якщо вона до деталей так уважно вислуховує свою совість і старається за нею йти. Було би все так, але скрупульозність забирає радість. Вона позбавляє людину глибших основ віри. Чому? Тому що людина не здатна зосередитися насправді глибокому чомусь, наприклад, на чеснотах. Вона живе тільки униканням гріха. Ну, вона не має часу на чесноти, так, щоб їх розвивати, тому що совість її постійно інформує, що все є гріхом. Я тут не так привіталася, наприклад, до цієї людини. Ця людина не розчула, вона вважатиме, що я не вихована, вона образиться від цього, наприклад, так? Чи я там, не знаю, трошки голосніше комусь сказала, хоча була ситуація, ситуація, коли може і треба було так зробити, але я відчуваю свою совість, що я мушу перепросити ту людину. Я йду додому, її перепрошую. Людина дуже здивована, що я її перепрошую, бо там не було ситуації, яка вимагала аж такого перепрошення. Але я не маю спокою. На другий день я знову повертаюся і перепрошую. Розумієте, так? Це може бути кожного дня. Ми маємо ситуації, в яких ми можемо собі дорікнути за те, що ми зробили щось чи не зробили чогось. Так, скрупульозна совість, звичайно, буде інформувати також про незроблене. Я поспішаю там роботу, але хтось там на зустріч іде з важкими сумками. Оскільки я поспішаю, то я не зупинилася, не допомогти. Але тільки сяду в транспорт, так, то совість починає інформувати. Потрібно було зупинитися, нічого страшного. На роботі запізнення треба було перетерпіти догану. Одним словом, так, моя совість, що би я не зробила, не зробив, буде говорити, що я зробила погано. Тобто, навіть там, де об'єктивно гріха не було, так, звичайно ж, треба допомогти людині, яка несе важкі сумки. Але якщо є обов'язок праці, і тобто він заставляє мене йти швидше, тобто не є тут проблема мого вибору, так, що я зробила щось погане, коли дотримуюсь обов'язку прийти вчасно на роботу, особливо, якщо це важливо, якщо ця вчасність є також потрібна, так. І властиво тут скрупульозна совість, з нею можна і треба давати раду, як і з широкою совістю. А треба найперше зрозуміти, що це проблема, так. Тому треба десь довіритися до духівникові, сповідникові, особливо так, сповідник відчуває, майже відразу відчуває скрупульозну совість. І коли кажуть мені, що це не гріх, то це затямити, так, вивчити, запам'ятати і всіх наступних прецедентах керуватися правилом, що це не гріх. Якщо ж натомість щось є гріхом, так, знову ж таки, я чую це навчання церкви, інших людей, і не переводжу це в категорію не гріха. Тобто розрізняти краще, де є гріх, де є не гріх. З іншого боку, навчатися більшої довіри до Бога, так, що Бог знає і розуміє мене, не ставить мене кожноденно в тисячі ситуацій, в яких я поставлена тільки перед вибором поганим і поганим. Так, бо як людина бачить скрупульозна, не допомогла нести сумки, поганий вибір. Помогла нести сумки, запізнилась на роботу, поганий вибір. Тобто нема доброго вибору в неї перед очима. Так, це проблема. Так, я не можу вірити, що Бог мене ставить постійно в якісь вибори, де немає доброго варіанту, а тільки два погані, і я все, що не зроблю, все має бути погано. Тобто тут потрібно також праці над собою, духовного зросту, але дуже-дуже довіри до людей зовнішніх, які мені будуть говорити, що я надто скрупульозно ставлюся до речей. Знову ж таки, кого я маю слухати, коли мені говорять про скрупульозність? Можливо, не родичів, не друзів, якщо вони не є глибоко воцерковлені і віруючі люди, так? Тому що людина, яка говорить про мою скрупульозність, якщо ця людина є з широкою совістю, то, можливо, не я скрупульозна, можливо, людина має широку совість, яка мені каже, що я скрупульозна, а насправді я нормально живу так своєю совістю. Але людина, яка збоку на мене дивиться, яка привикла жити широко, широкою совістю, я для неї надто скрупульозна. Тобто тут важливо розуміти, хто нас консультує так про нашу совість. Це має бути людина справді духовна, духовно авторитетна, яка здатна провести різницю між широкою совістю, яка багато гріхів називає не гріхами, між нормальною совістю, яка інформує справедливо, де є гріх, де є не гріх, і совістю вузькою, яка в усьому бачить гріх. Тобто дуже важливо не просто прислухатися до оточення, бо якщо оточення має широку совість, то вони здатні мене з нормальної совісті вивести у широку, а не так неправильно ставлять діагноз, так? Бо вузька совість і широка совість, вони дуже тяжко помітні тим людям, які володіють такими видами совісті. Тому ще раз, дуже важливо слухати справді духівника і то так, духівника, який має певний досвід, який здатний це розрізнити. І, до прикладу, знаю, що є такі форми подолання вузької совісті, коли духівник наполягає, щоб, наприклад, людина молилася Господню молитву, Отче наш, без останніх там кількох слів. Ну, це жах просто для скрупульозної людини. Ну як? Тобто молитва не зарахується, як вона не повністю, так? Властиво, тут важливо послухатися. Якщо даються такі завдання, так? Чи, наприклад, духовник каже менш часто приходити до сповіді, так? Здається, ну це якийсь нонсенс. Але це може бути пов'язано зі скрупульозною совістю. Так? Якщо духовник працює з нами саме таким чином, різким, намовляючи нас час не домово не договорювати до кінця молитву, не приходити там щотижня до сповіді раз на місяць, до прикладу, так? Мусимо розуміти, що це робиться для нашого добра, для того, щоб позбутися вузької совісті. Бо широка і вузька совість не дозволять нам духовно розвиватися, не будуть голосом Божим у нас, будуть совіданням з дияволом, який, попри наші намагання жити духовно, буде мати великі успіхи. Це десь все, що я хотіла сказати про совість.
1: Дуже дякую. Скажу чесно, я трошки так вражена. Ну, я думала, що я вже знаю про совість трошечки, але ви так сказали, і навіть не думала, що скрупульозна совість, тобто ця вузька, як ви назвали, що це така сама шкідлива совість, як і власне і широка совість. Тобто вони обидвоє є викривлені, скажімо так, і мають викривлене таке викривлений образ Бога, та? Та думаю, що дуже милосердний Бог. А та совість вузька навпаки вважає, що Бог навпаки дуже такий суворий, поліцейський фактично. Ну, цікаво, є про що подумати. Знаєте, я зразу подумала про духівника. Ви говорите про духівників, які радять людям зі скрупулами, та, от, наприклад, не домолюватись Отче наш, чи що. А чи може, наприклад, сам духівник навпаки вбачати, ну, от, скрупули там, де їх, можливо, і немає? Чи може бути так через те, що, можливо, в нього може бути така трошечки розширена совість, може не супер широка, але трошки розширена. Чи не може це бути теж, ну, як дуже шкідливо потім для душі? Я, наприклад, не читаєш, наприклад, щоденник Святої Фаустини Ковальської, не кожен її теж розумів. Там пам'ятаю, що теж дали їй таку, якби за покуту, щоб вона просто ходила по саду і голосно сміялася. Щось таке пам'ятаю. Ну, вона дійсно мала ці скрупули, чи я не знаю. Ну, в принципі, бачимо по ній, що вона святою все ж таки відбулася, та? Значить, все ж таки, значить, все було добре. Мабуть, все, послух завжди є краще, ніж будь-що. Як ви вважаєте, пані Марія?
0: Це дуже-дуже-дуже добре питання. Справді, не всі духівники, навіть попри там більш-менш належну формацію, справді мають самі добре сформовану совість, щоб інформувати інших. Але властиво, дивіться, ми коли йдемо до сповіді, ми не надто скрупульозно вибираємо сповідника, і добре. Чому? Тому що сповідь відпускає гріхи у будь-якому випадку. Гідний чи негідний сповідник, навчений, ненавчений, Дух Святий через це святе таїнство діє. Ми отримуємо відпущення гріхів. Звичайно, якщо ми маємо шанс, там, не знаю, знаємо, що хтось є добрим духовником і можемо саме скористати сповіді при цій людині, то добре. Але якщо ми будемо шукати так тільки, там, не знаю, супердосвідчених сповідників, то можемо залишитися без сповіді, і цього робити не варто. Так, сповідь завжди потрібна. Не треба шукати лазівок, щоб не сповідатися, бо ми можемо дійти дуже далеко з тим. Але коли ми маємо справу вже з духовництвом, духовним проводом, так, тут прискіпливіше зазвичай ми шукаємо, кому довіряємо цей духовний провід. Нам дуже-дуже слід повернутися в сучасному світі до ведення духівниками. Так? Ми часто занедбуємо це. Часто люди кажуть, так, священники не мають часу, справді, це правда. Але якщо б ми хотіли справді знайти, хто шукає, той знаходить, так? Ми знайдемо священника, який матиме час. Це не означає, що я щодня духівника вимагаю від нього часу на розмови зі мною. Але коли є певні труднощі духовного життя, я маю принаймні номер цієї людини, чи можу прийти на зустріч і спитати, так? Ця людина, ми вже, скажімо, більш детально вибираємо, кому ми можемо довіряти духовний провід. І властиво тут менше небезпеки, так, що духівник сам буде мати надто широку совість або надто вузьку, якщо ми справді подбали про те, щоб вибрати духівника, який нам здається, живе радістю своєї віри. Про Фаустину Ковальську ви дуже гарно згадуєте. Мабуть, вважали так, що вона має занадто мало радості віри. Але сміх зовнішній це дуже показово, так? Таке трошки примітивне, так було лікування чи навіть діагностування проблеми. Однак, знаєте, таку справжню духовну радість від віри, якщо ми спостерігаємо за людиною, ми будемо бачити, так, чи вона живе, ми б сьогодні сказали, депресивними розладами, а мовою церкви нудьгою. Така людина не може бути моїм духовним провідником, так? Чи людина живе без голосного сміху, але має сенсовність і радість життя? Так, трошки різні речі. Ось, і тому мені здається, що нам треба було би просто трошки детальніше шукати духівників. Вони є навколо нас, вони знайдуть на нас час, якщо ми захочемо їх знайти.
1: Значить, справа якби на нас, тобто це наша має бути і розсудливість, і величезне бажання, ну, і звичайно, дія. Дякую. Ну, багато роздумів у мене. Дякую вам. Ну, наша програма добігає кінця. Дякую, що ви погодилися присвятити цей час нам, нашим слухачам. Я думаю, що всім було дуже цікаво. Хто не доєднався, ви багато пропустили. Ну, нехай кожен з нас, знаєте, дбає і про духовника, та я дійсно так зараз задумалась над тим, що дійсно, мабуть, потрібна така людина постійна, де хоча б час від часу ти якось звітуєш та, перед нею про свої якісь проблеми, а вони завжди є, скажімо так. Ну, і нехай кожен з нас теж плекає про цю совість, та, щоб вона не була ні надто розширена, ні надто вузька. Ну, я думаю, що в мене трошки розширена, мабуть, все ж таки, бо мені, для мене Бог дуже милосердний.
0: Ну, милосердний, так.
1: Так. Дякую вам, пані Марія. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні була викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Яремо. Дякую вам. Слава
0: Ісусу. Дякую за запрошення. Слава навіки.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа Милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римо-католицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 11 липня. У цей день, 11 липня, згадуємо святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу. А на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині, справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир, річ нечувана в ті дикі часи. Нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лише чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря вона була знайома з Христовою вірою. А після його смерті явно виявила свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла 957 року. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянгородний, а хрестив Ольгу Олену патріарх Полієвкт. Ім'я Олена Свята Оля прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії. Згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести, і досі ще є місця, які називають Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю вона попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті за правління Володимира Великого Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що тіло святої Ольги спочиває в домовині немов у вісні, стільки літ нетлінне, а внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у Десятинній церкві за митрополита Леонтія. Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннішнім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь».
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бенедикта. Бенедикт з Нурсії був засновником ордену бенедиктинців, а також, як вважається, узагалі всього західного чернецтва. Походив він зі шляхетної родини, навчався в Римі, але розпусність римського життя не подобалася йому, і він подався в гірську місцевість неподалік від міста, де жив у печері багато років. Слава про побожне життя Бенедикта привела до нього кількох прибічників, з якими він заснував 12 маленьких монастирів. Ворожість місцевого кліру змусила його разом з учнями перебратися південніше, до Монте-Касіно, де вони заснували новий монастир, для якого Бенедикт склав правила, в яких висловив свої погляди на чернецтво і душу людини. Бенедикт написав монаший устав бенедиктинського чину, у якому, як сказав святий Григорій, святий муж вчив так, як жив сам. За бенедиктинським уставом життя монахів проходило у літургічних молитвах, науці та праці. Ченці жили під проводом спільного духовного настоятеля. Написав його святий Бенедикт для ченців, а не священників. Сам святий теж не був священником. Святий Бенедикт не вимагав від своїх монахів надзвичайно суворого життя. Коли один пустельник, який жив у печері недалеко від Монте-Касіно і користав з духовного проводу святого Бенедикта, прив'язав себе за ногу до скелі, святий, дізнавшись про це, сказав: «Якщо ти є справді Божим слугою, не прив'язуй себе залізним ланцюгом, а Христовим, твердої постелі, скромної їжі, тяжкої праці, нічного чування, вічного послуху, безоглядного вбожества. Стільки зречення свого власного «я», що більше ніхто не домагався на християнському заході. Та в усьому цьому не було нічого примусового. Усе це вибирав собі кожен чернець добровільно, як дорогу до вищої мети, щоб перемогло над гордістю і чуттєвістю стати досконалим Божою слугою, який любить Господа всім своїм серцем, більше, ніж самого себе, і понад усе, що поза Богом. Патріарх західного чернецтва допомагав усім навколишнім, лікував недужих, роздавав харчі й одежу вбогим, навіть воскресив кількох померлих. Коли в околиці почався голод, святий звелів роздати голодуючим увесь запас харчів, залишивши в монастирі лише 5 хлібів. Побачивши невдоволення своїх монахів, сказав їм: «Сьогодні ви маєте замало, але завтра матимете доволі». І справді, наступного дня хтось поклав біля воріт монастиря 200 мішків муки. Святий Бенедикт був Богом вибраним, особливо благословенним мужем. Його духовні сини, злучені одним архімандритом, дотримуючись одного уставу, жили по своїх монастирях щасливим життям, а водночас далеко поза стінами своїх монастирів несли благословення людським душам. Постійно зайняті молитвою і працею, як тілесною, так і духовною, вони вирубували неприступні ліси, висушували непрохідні болота, обробляли непридатні землі і засновували не тільки нові монастирі, а й цілі села та міста. В часи свого найвищого розквіту налічував бенедиктинський чин понад 60 тисяч монахів, з яких вийшло 28 пап, 200 кардиналів і тисячі єпископів. Без того чину пропали б стародавні писання не тільки поганських мудреців, але й церковних отців. З хронік цього чину черпаємо історичні дані з давніх давен. Найкращі пам'ятки архітектури 9-13 сторіч були початі і закінчені бенедиктинцями. Усі відомі сьогодні мистецтва і ремесла були виплакані за їхніми монастирськими мурами. Бенедиктинці досліджували закони природи і музики, залишивши нам у спадщину свої знання. І до цього часу працюють вчителі, вчені, проповідники Божого Слова з цього чину, поширюючи віру і знання.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четвер, 11 година 20 хвилин. На Радіо Марія це час зарезервований для катехези. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні в якості катехита пан Михайло Сорокін. Слава Ісусу Христу, пане Михайле.
1: Навіки слава. Всіх вітаю.
0: Сьогодні ми онлайн зустрічаємося, маємо таку нагоду бачити одне одного, і наші слухачі мають нагоду бачити нас. Тож відразу заходьте на наші сторінки соцмереж YouTube, на Facebook, і дивіться, слухайте, коментуйте. Я пригадаю, що пан Михайло на Радіо Марія тут тримає і провадить цикл катехез під назвою «Псалом для душі». Отже, розглядаємо псалми. Це наша, здається, третя зустріч в рамках цього циклу. І сьогодні тема «Покутні псалми». Покутні псалми, зазвичай ми асоціюємо з покутними псалмами насамперед, які там 50-51, так, за різними редакціями псалом. Але сьогодні ми конкретно будемо чути коментарі, такі відгуки про 32-й псалом, насамперед, 30-й чи 32-й вже?
1: 32-й,
0: так. І ми почуємо навіть в такому гарному... В гарному виконанні, бо псалми – це насамперед співи, в гарному виконанні цей псалом, і також на завершення 132-й, так?
1: 132.
0: А 130-й, так, бачите, з цифрами. Не завжди проблеми. Ну що ж, прошу розпочинати. Уважно слухаємо, друзі. Можна коментувати, ставити уподобайки в нас на наших відеотрансляціях і тим самим просувати наш християнський контент. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Радо вітаю всіх вас, дорогі мої. Знаєш, зараз складний період. У когось відпустка починається, а хтось роздумує над тяжкими подіями, які у нас зараз є, і знову ж повертається до якихось складних питань. Напевно, це дуже перегукується з нашою темою. І насамперед я хочу нагадати нам спочатку нашу таку класифікацію псалмів. Я просто назову, що ми розділяємо їх на 7 категорій. Да? Всі вони, напевно, Максим, пам'ятає, на яку букву вони починаються всі. Пам'ятаєте? Ні? На букву П, 7П в нас було. Да? 7, значить, прослави. Да, подячні псалми, паломницькі, ми в минулий раз розглядали якраз паломницькі псалми, повчальні, пророчі, покутні і прохання та інше. Ну, тобто, от таких 7 категорій псалмів. І от сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили насамперед про покутні псалми. Покута – це така дуже, дуже важлива категорія для віруючої людини. А я знаю, що, напевно, треба сказати і два слова, чому це може бути цікаво і може торкатись і людей, які інші там нас слухають, да, невіруючі люди, наприклад. Так буває, що... є такий дуже добрий вираз апостола Павла, що всі согрішили і лишені, да, не мають слави такої, да, і лишені, в силу провини своєї, первородного гріха, да, не мають слави Божої, да, доступу до слави Божої, до царства Божого, можна сказати. І в цьому випадку це торкається, практично людину як таку, да, покута має касатися. І відповідно, людина, коли приходить в храм або приєднується до церкви, вона має розуміти, що вона не оминає цей крок до покути. Да? Те, що стосується віруючих людей, то можна пригадати одразу на початку, що місяць липень у нас традиційно присвячений на святішій крові Ісуса Христа. Отже, липень – такий час для поглиблення віри через споглядання такої любові Бога. От саме для цього і служать, да, покутні псалми. Зазвичай наша католицька традиція і катехізіс, він говорить про 7 покутних псалмів. Я навіть назову їх, давайте я скажу в такій масорецькій нумерації, да, в якій от західний, можна сказати, ми нумеруємо їх 6-й, 32-й, 38-й, 51-й, 102-й, 130-й і 143-й. Ну, можна сказати, от, що в східній традиції треба, ну, наприклад, у нас буде 32-й псалом, то тут буде на одиничку менше, 31-й, або там 130-й, це буде 129-й псалом. От, ну, всім відомий, про який ви вже згадали, 51-й, він 50-й, відповідно. Тобто тут на одиничку відрізняється. І головне, що це не просто біблійні такі тексти, всі сім покутних псалмів, які от в цій категорії, про яку ми говоримо, покутні псалми, але до нього я відношу ще й індивідуальні там плачі, або прохання про зцілення, от іноді такі є псалми, які близькі до цього дуже, то в цій саме сім цих покутних псалмів – це ядро таке, і це, ну, можна сказати, ну, такий священний, ну, школа така, можна сказати, навчанню, да, де зібрано досвід людського навернення до Бога, і можна говорити, що це можна навчитися в цій школі, от як правильно робити покуту, покаяння. Іоанн Павло ІІ каже, що християнська традиція використовує їх як ті, що допомагають висловити наш щирий жаль за гріхи перед Богом і прагнення до очищення. От ви знаєте, я ще одну хочу сказати для невіруючих, що от іноді від військових, від бійців ЗСУ теж можна почути, що ну, на війні, ну, як правило, бо ну, немає людей невіруючих, да? Тобто вони кожна людина згадує про Бога, особливо коли в таких критичних ситуаціях становиться перед лицом можливої смерті. Да? Людина дуже часто от саме в той момент теж згадує про покуту, і тому я думаю, це буде і цікаво, і ну, скажімо так, корисно почути, хоча б як відбувається от це спокутування гріхів і для чого це. Ну і насамперед я хочу сказати, що покута – це, ну, як повернення до Отця. Да? Тобто є такий, ну, скажімо так, вислів, да, метаноя, да, грецької, це не просто жаль за минуле, а це така внутрішня зміна, коли людина, скажімо так, змінюється для того, щоб підняти себе до святості Небесного Отця. І вона така є основою взагалі нашої християнської духовності, і від цього починається, ну, такий рух покаяння, можна сказати, до Бога. І, ну, найбільш відомий, може, образ, знову ж таки, для людей, які там, скажімо так, тільки підходять до церкви, це образ блудного сина, бо він розповсюджений, можна сказати, в багатьох артефактах, картинах, всіх можна пригадати Рембрандта і інших художників, які цей образ малювали. От, і от в цьому образі повернення блудного сина, який не грішив, повернення до свого отця, можна побачити саме от шлях такої покути, покаяння в християнському сенсі глибоко. З одного боку, ще можна сказати, що гріх, да, він в принципі, давайте скажемо на початку відверто, що він в принципі говорить про необхідність, ну, якогось відшкодування, навіть іноді покарання за цей гріх, да, бо людина все грішила, да, вона вбила когось, могла вкрасти щось, могла інший гріх якийсь тяжкий сотворити, перелюб там, інші. І от за це необхідно йому або відбути якесь покарання, да, цього вимагає справедливість, з іншого боку, потрібно осознати це, да, і намагатися змінити. І в християнському вже сенсі ми роздумуємо про прощення, ми роздумуємо про спасіння, ми роздумуємо про вічність. І в цьому сенсі Тома Аквінський, наприклад, цитуючи, ну, і коментуючи, то, я скажу, шостий псалом покутний, да, перший з покутних псалмів, він згадує те, що слова святого Августина про покаяння, про суворість і милосердя. І він каже, Тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. Така фраза, от, знаєте, вона жорстка така виглядає, да? Здається. Тобто земне життя, да, це одне, і в цьому сенсі все, ну, для нас це важливо, вкрай важливо, але, бачите, я до чого закликає святий Августин, що тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. А от це значення, що ми йдемо от від смутку, смутку такого необхідності відповідати за свої гріхи, за свої якісь злі речі. І от в цьому сенсі треба сказати, що, ну, деякі люди вважають себе святими, да? Я нічого не согрішив, я не вбив, я там не вкрав, може. Да? Але от чим більше людина йде до святості, тим більше вона помічає в себе недоліки і потребу покути. І потребу прийти до Господа і до його прощення. І отут це ж теж ключовий момент, що коли ми доходимо вже до цього, проходимо цей шлях, то на момент прощення, ну, наступає такий, можна сказати, словами психологів, катарсіс, а словами Біблії, напевно, треба сказати, велика радість, бо покаянна людина досягає, можна сказати, словами там Аквінського, царства Божого в цей момент. От. Ну і треба сказати про внутрішню покуту. Да, така може бути, це радикальна така переміна серця, індивідуальну покуту. І вона вимагає сокрушеного серця, тобто осознати скруту таку для духовного одужання. Тобто треба дуже глибоко зрозуміти свій гріх, бо люди часто не знають, не відчувають цей гріх. І отут варто пригадати 51-й псалом, всім відомий. Він псалом Давида, коли, ви пам'ятаєте, да, він загрішив, ну, скажімо так, дуже, дуже сильно, бо це було, йдеться про його гріх з Вірсавією, тобто йдеться і про перелюб, пам'ятаємо, да, Максиме, і про те, що він вбив фактично Урію, чоловіка Вірсавії, бо відправив його на смерть, на війну. Да, він сказав, поставте його в найгарячу точку. Да, і Давід согрішив таки, ну, дуже, можна сказати, сильно, двічі, і він спочатку не осознавав, що це гріх великий. Да? І Амросій Медіаланський підкреслював, що Давід їв попіл, як хліб, і змішував своє пиття зі сльозами. Але ці сльози, які він отримав, коли він осознав, да, вони прийшли не одразу. Для нього спочатку прийшов хто? Прийшов пророк Натан і розповів йому притчу про вівцю, яку маленьку вівцю, яку, наприклад, мав там один, скажімо так, бідний чоловік, і багатий чоловік в нього його відняв і вбив його єдину вівцю, да, коли йому потрібно там було для якогось учти там. Ну, я зараз там деталі не буду вже, ми будемо в це заходити, да, але головне було, що він сам питає тут Давіда, да, а от в такому випадку, чого заслуговує ця людина? Він каже, смерті, да, сам Давід на цьому прикладі, начебто не при нього. Але Натан йому каже, викриває його, каже, ти той чоловік. Так говорить Господь, да, пророк йому говорить, ти той чоловік, який вбив, да, який забрав жінку, да, у іншого і вбив цю людину, цього, скажімо, бідного, да, ну, в тому сенсі, можна сказати, його слугу Урію, да, незважаючи на те, що він був начальником там, да, у війську, да, але для Давіда він був рабом, Да, і він от Натан викриває, що ця притча про бідняка і овечку допомогла ну такому царю, да, засліпленому своєю славою, своєю, можна сказати, своєю посадою, побачити власну жорстокість, побачити власне духовне падіння. І тут він начебто бачить себе в дзеркалі, бачить свій гріх і сокрушається серцем і каже: «Я згрішив перед Господом». І от цей момент, от ця скрута, вона це такий класичний, можна сказати, поворот, який необхідно, щоб був в серці, коли людина від гріха переходить до вже до спокутування цього, до вона осознала і переходить до це є духовним зціленням. Да? Починається перший крок до духовного зцілення від цього: «Я згрішив перед Господом». І Бог знімає гріх, і потрясаючі є, да, слова в цьому, що 51-му псалмі, що якщо буде гріх твій багряний, як сніг обілю, да, от ми зараз можемо пригадати нашу кров, яка нас омиває, ми говоримо кров Христової, от в липні, да, ми зараз на цей місяць, вона начебто, звісно, що такого поняття, як таїнство найсвятішої крові Христова, не було за часів Давида. Да? Але от ми бачимо, що пророк в псалмі, і це так, знаєте, ну, мене дуже доторкає, що от він прозрівав такі моменти, можна сказати, пророчим своїм оком, своїм духовним таким станом прозрівав, коли спокутував гріхи і виразив, все ж, можна сказати, якщо це псалом Давіда, він написаний ним і написаний, як і описує цей шлях до прощення, до зцілення. А далі, я хочу, щоб ми з вами звернулись до основного псалма, от після такої, да, вступу, про який я сьогодні хочу сказати, псалом 32-й. Одразу скажу, що це був один з найулюбленіших біблійних уривків святого Августина, який переписав його на пергамені, уявіть, і повісив на стіні своєї келі напроти ліжка. Часто дуже читав його зі слізьми на очах, знаходив мир перед ним. І дивіться, він... Тут ну, можна сказати, що це було, знаєте, людина не просто так, от в передсмертну хворобу навіть згадувала його, а це святий Августин, на минуточку, да, уявіть собі важливість цього покутного покаянного псалма 32-го. І коментуючи теологію псалма цього, Августин говорить: «Не говори, що ти маєш право війти в царство на підставі твоєї власної справедливості, і не говори, що ти можеш грішити з огляду на Божу ласку». І от ця Божа ласка, милосердя, вона робить так цікаво, що цей псалом починається зі слів «блаженний». І от тут ми можемо, знаєте, з точки зору Євангелія, вже Нового Завіту, сказати, ми блаженні чуємо коли? Ми чуємо зазвичай на негірній проповіді, да, коли ми

Друзі, прослухали зараз 32-й співаний псалом, і ця композиція зараз звучала в рамках катехези з паном Михайлом Сорокіним. Ми слухаємо сьогодні в цій катехезі про покутні псалми, до яких, власне, відноситься оцей, власне, оспіваний зараз.

0: 32-й псалом. Пане Михайле, продовжуємо далі.
1: Дякую. Ви знаєте, от я зараз слухавши, думав, що псалом 32-й, він може бути навіть цікавий психіатрам і психологам, тому що він описує такий психосоматичний стан людини, яка приховує свій гріх. Да, і це може стосуватись будь-кого, да, віруючи, невіруючи людину, будь-яку. Бо там, бачите, такі слова, коли я мовчав, не діли кості мої, да, кості мої, рука твоя тяжіла на мені. Зцілення починається тоді, коли людина перестає ховати свою беззаконність і відкриває перед Богом. Це такий наш віруючих, да, можна сказати, посил. Ну, а для психіатрів це для відкрити ці, цей стан перед, можна сказати, лікарем, да, перед лікарем. От. І головне, що ми треба прийти потім до щастя, да, до блаженства, кому через прощення. Ну і для нас тут важливо сказати, що цей стан, коли людина приховує щось, він тут дуже цікаву має метафору, да? Пам'ятаєте, не будь як кінь чи мул, який треба приборкувати силою, приборкувати, щоб він пішов правильним шляхом, тобто грішник, який не хоче вийти на прощення, на Бога, да, на спокутувати свій гріх, його Бог може приборкати, каже псалмоспівець. Давид каже, що як коня чи мула, да, от такий образ. І тут може виникати страх перед Богом, да, іноді. І тому важливо підкреслити, що на наше щастя Всевишній Бог, він не людина. Його реакція дивна і парадоксальна. Він нам дарує покуту, дружбу, прощення замість засудження, замість помсти, замість прокляття. І він всемилостивий, він сама любов, як казав Папа Франциск, він сказав, Ісус ніколи не б'є, він очищає з ніжністю, милосердям і любов'ю. І тому саме виникає потім блаженство, тому виникає цей радісний, да, завершення. Радійте в Господі, радуйтеся в Господі, веселіться праведні. А ця радість людини, яка звільнена, вскинула з себе тягар гріха, і вона усвідомлює ціну свого спасіння. Ну, кажучи вже християнським таким, християнською мовою і нашим, от цей місяць я згадую завжди, що в нас найсвятіша кров Спасителя, да, от це для нас це джерело спасіння. І якщо ми додаємо цей псалом до своєї молитви, то ми прославляємо Боже милосердя, тому я вас закликаю. Ну і наостаночок я хотів згадати ще один дуже важливий, дуже цікавий покутний псалом. Ми трошки менше про нього скажемо, але «De profundis», «з глибини», да, латиною він такий же популярний, можна сказати, не менш популярний, ніж «Мізерере», який 51-й ми згадали на початку. Це один з найпопулярніших, найулюбленіших покаянних псалмів в християнській традиції. Його святий Августин теж застосовував прямо до себе в своїй автобіографії. Він описує, у нього є, знаєте, знаний твір «Сповідь», і він теж його дуже полюбляв, цей псалом. Над цим псалмом 130-й, а в східній традиції 129-й, знов скажу, над ними роздумували такі богослови, як Григорій Великий або Мартин Лютер, наприклад, якщо ми говоримо про протестантів. Да. Далі такі світські, суто світські, можна сказати, письменники, як Оскар Вальд і Шарль Бодлер, да, вони теж згадували цей псалом. Бо в ньому йдеться про благання, яке здіймається з безодні смерті, можна, з глибини, от з тої страшної глибини зла. І далі він розвивається до теми вини та прощення. І от це важливо, тому що, ви знаєте, я навіть постійно здивуюсь, мене зачепило, от як, всього вісім строф, да, вісім віршів є в цьому І він піднімається не просто повністю, да, цей шлях покути проходиться за ці вісім штрок, але навіть вини та прощення не тільки індивідуальна псалмоспівця, а й всієї громади Ізраїля. Тобто він переноситься, можна сказати так, переходить до відкуплення, до того, що теж в Господа милосердя і рясне відкуплення, воно переходить на, можна сказати, навіть, що за царем стоїть народ, на весь народ. Да, оця безмежне милосердя. Тобто такий маленький псалом, він каже, що коли президент, давайте скажемо, князь, прем'єр-міністр або цар моляться, да, за весь народ, сам спокутує свої гріхи, він від цього спокутування свого гріха може перейти до покути всього народу. І зараз не випадково згадуються такі речі, як покаяння після війни цілих народів. Да, пригадують німецького народу, кажуть, чи можливо, чи неможливо покута російського народу, зараз кажуть, да, після всіх цих гріхів, які скоєні під час війни. І от можна сказати, що псалмоспівець каже, що це можливо. І от в такому короткому псалмі можливо, коли весь народ приєднується до покаяння, до псалма, через цей псалом. Треба це пам'ятати. І це є світанок такої надії, радості навіть в темряві, в смертній темряві. І Бог витирає, як каже святий Григорій Великий, про цей світанок надії. Він каже, що темрява зникне, і всяка хмара спокуси розсіється. Бог витре кожну слізу. Таке рясне відкуплення є в цьому маленькому вірші. І давайте зараз послухаємо ще один його варіант в такому співаному варіанті. Прошу, Максиму.

0: Зараз, друзі, ми прослухали 130-й псалом, також з класу покутних псалмів. У нас залишається 4 хвилини до завершення. Цю катехезу для нас сьогодні виголошує Михайло Сорокін. Покутні псалми – це з циклу «Псалом до душі». Пане Михайле, я так розумію, що маємо сюди вмістити такий загальний підсумок уже того всього, що ми сьогодні чули.
1: Так, давайте підсумуємо. Я би на підсумок сказав таку річ, що покута має дуже такий позитивний і навіть такий життєдайний характер, бо вона звільняє нас від якихось тягот душі, від творить життя. І це шлях такого особистого зцілення душі і зростання. Але от я кажу зараз, я кажу зараз, цитуючи практично, трошки вільно, катехизм греко-католицької церкви, це пункт 783, якщо ви хочете попередивитись там детальніше. І кажучи про це, от ми можемо тут уподібнитися такому шляху Давида, якщо ми от говорили, да, який після смерті, яку він спричинив, да, Урії, і такого зла, який він спричинив, звершивши перелюб з його дружиною з Версавією, він, можна сказати, перейшов до спасіння. Він не відчаявся, він не загинув, він не отримав таку величезну, таку саму кару, да, око за око, тобто смерть за смерть. Але він отримав силу жити далі, покладаючись на Божу волю. І в цьому сенсі покута – це двері життя. Це теж каже катехизм, да, що через них ми входимо, через неї ми входимо до Божого храму. І вона перетворює, можна сказати, трагедію гріха на торжество Божого милосердя. От через приклади, які ми бачили в цих двох псалмах, це такий шлях навернення, шлях радості, шлях від самотності і виснаження до радості нових стосунків з Отцем Небесним, який нас прощає, да, ми скажемо, завжди прощає, як християни. І єдине, я ще додам, може, на останнє тезу, що я казав тут переважно про таку сповідь, от, духовне зцілення, зцілення душі. Але в псалмах можна детальніше ще й подивитись про хворобу тіла, про тілесні речі. Можна подивитися про фізичне зцілення. І можна говорити про таку тему, як лементи, як плачі, от, пов'язані з хворобою. І я пропоную наступний раз про це поговорити. От, тобто це такий, можна сказати, анонс. Ми продовжуємо тему, да, тему покутних псалмів, але ми ж там же поговоримо в тому числі, ну як і про покуту будемо говорити, але більше от про фізичні моменти і про хворобу, і про зцілення тілесне.
0: Тож можна сказати, що ми почали сьогодні такий блок псалмів покутних, про це говоримо, але загалом, друзі, я скажу ще раз, що сьогодні звучала третя програма з циклу «Псалом до душі» від пана Михайла Сорокіна. Дуже гарно виходить у вас це, пане Михайле, комплімент.
1: Дякую. Я на завершення прошу радуйся Марії, якщо у нас там є хвилинка, да, помолитися
0: так,
1: разом.
0: Можете помолитися, так, так.
1: Хай Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Думаю, що Марія також часто молилася псалмами. Дякую, так. Пане Михайло, це була катехеза від Михайла Сорокіна про покутні псалми. Далі буде. Слідкуйте за оголошеннями. Слава Ісусу Христу!
2: Що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, в київській студії з вами Оксана Корчевська, і ми з вами будемо молитися полуденними молитвами. Святий Йоанн Марія Віаней говорив, якби тільки ми знали, яка велика сила добрих душ у чистилищі з Божим серцем, і якби ми знали всі благодаті, які можемо отримати через їхнє заступництво, про них би так не забували. Тому нам слід багато молитися за них, щоб вони багато молилися за нас. Тому молимось перш за все за всіх померлих, особливо за тих, за кого немає кому молитись, але також молимось за живих, за наших захисників, полонених, безвісти пропалих, за всіх постраждалих від війни, у тому числі за тих, хто втратив душевне, ментальне здоров'я, за всіх тих, хто страждає тілом або духом, за всіх одиноких людей похилого віку. Молимось також у намірах всіх наших слухачів, благодійників, працівників, волонтерів Радіо Марія, за всіх наших катехитів і гостей, за директора, це Олексія, за всіх богопосвячених осіб. Також дуже сподобалось мені побажання пані Валентини, яка сьогодні вранці прохала всіх молитися за навернення Росії, за папу Лева 14-го, за всіх єпископів. Молимось також і в цьому намірі. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час це віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.

Небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. Умліває моя душа за Твоїм спасінням. Я покладаю надію на Твоє слово. Мій зір притупився задля Твого слова, запитуючи, коли мене втішиш. Хоч я став, як той закопчений бурдюк, та настанов Твоїх я не забув. Скільки літ Твоєму рабові, коли вчиниш суд над тими, хто мене переслідує. Мені горді викопали могилу, те, що не згідне з Твоїм законом. Усі Твої заповіді – правда, а мене переслідували несправедливо. Допоможи мені. Ще трохи, і вони мене звели б із землі. Та я не залишив Твоїх заповідей. Милістю своєю оживи мене. Я зберігатиму свідчення Твоїх уст. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. Ти, Господи, моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Боже, вислухай моє благання. Зверни увагу на мою молитву. Від краю землі я кличу до Тебе, коли стає безсилим серце моє. Ти мене ведеш на скелю, що надто висока для мене. Адже Ти став моїм притулком, неприступною вежею зі сторони ворога. Дай мені проживати в Твоєму наметі навіки, знайти захист в укритті крил Твоїх. Адже Ти, Боже, вислухав мої обітниці, дані в молитві, і дав спадок тим, що бояться Твого імені. Ти добавиш дні до днів царя, його роки сягатимуть із роду в рід. Він навіки перебуватиме перед Богом, пристав до нього милість і правду. Вони оберігатимуть його. Отож я оспівуватиму Твоє ім'я навіки, щоби з дня на день виконувати свої обітниці, дані в молитві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи, моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Господи, від страху перед ворогом бережи моє життя. Боже, почуй мій голос, коли я молюся. Ти оберігатимеш моє життя від страху перед ворогами. Ти захистиш мене від збіговиська лиходіїв, від юрби беззаконників, що вигострили свій язик як меч, націлилися стрілою прикрими словами, щоби скрито прошити стрілою невинного. Вони стріляють у нього зненацька і не бояться. Вони утверджуються в лихому намірі. Домовились таємно поставити капкани. Вони сказали, хто їх помітить? Вони вишукують беззаконня. Ми маємо продуманий замисел. Нутро та серце людини недослідимі. Та випустить Бог на них стрілу, і вони несподівано отримують рани. Тож їхній язик приведе їх самих до падіння, і всі, які спостерігатимуть за ними, покинуть їх. Кожну людину охопить страх. Вони сповіщатимуть про Божі діла і зрозуміють його діяння. Праведний буде радіти в Господі, покладатиме на нього надію, і всі праведні серцем будуть радіти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, від страху перед ворогом бережи моє життя. Читання з послання апостола Павла до коринтян. Тому я не біжу навмання та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря.
але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло –

Благословений чоловік, якого ти, Господи, виховуєш і повчаєш про свій закон. Молімося. Боже, ти встановив святого Бенедикта Абата прекрасним вчителем у школі твого служіння. Чини, щоб ми понад усе цінували любов до тебе і з радісним серцем йшли дорогою твоїх заповідей через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радіть, Діво Марія, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем, таємничими глибинами, дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Що ж, 12:24 на студійному годиннику. Вже за 5 хвилин розпочнемо молитву Розарія. Будемо розважати над скорботною частиною разом зі святою Мартою Вєцькою. Будемо молитися в тих намірах, які я озвучила раніше, але наразі чекаю ще на ваші дзвінки. Ще пару хвилиночок маєте. Можете телефонувати, називати свої наміри. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер телефону Viber 066-563-0724. А я наразі зачитаю ще ваші повідомлення зранку, які не встигла, бачу тут і свіжі, теперішні зараз. Можете писати також на Viber, буду зачитувати. Отож, від пана Петра. Слава Ісусу Христу, я чекав на сьогоднішній виступ. Так, тут щось. Ага, добре, це не молитовні наміри. Добре, перепрошую. Наразі маємо дзвіночки. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Але, мабуть, ви дуже близько до радіоприймача. Будь ласка, вимкніть його, і тоді ми будемо чути вас.
1: Слава Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка, хто це?
1: Я молюся за мир на світі, Боже. Дякую вам за таку молитву щиру. За кров Ісуса, яку ми молимося зараз цілий місяць. Боже, благослови нас, допоможи нам бути святими, бо ми такі грішні. Ми ще слухаємо Слово Боже і дякуємо тобі, святе радіо наше, радіо Марія. Дякуємо тобі за всі молитви наші, які ми сьогодні рано прослухали. І за совість, і за все, Боже, дякуємо тобі. Молися за моїми діточками, яких я недостатньо виховала в Божій благодаті. Допоможи мені, матінко Боже, щоб вони були вірними тобі, щоб служили тобі. Господи, рятуй нас, хорони нас від усього злого. Дякуємо тобі, Радіо Марія, всім волонтерам нашим, всім нашому директору Самсону, який так щиро хочемо до нас довести Слово Боже. Дякуємо тобі. Молися за нами. Свята Божа, моя дорога матінка Божа, молися за нами. І даруй нам мир. Допоможи, випроси в Бога миру. Дайте всім хорим, калікам, нещасним, вдовам, сиротам, всім, щоб вони щасливо прожили на тому світі і дісталися до тебе. Рятуй нас усіх, Боже коханий, змилуйся над нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, мені повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Дякую вам за ваш намір. Ну що ж, я думаю, що вже можна починати молитися. Молимось всіх тих намірах, які не були також озвучені. Не переживайте, Бог все знає, всі ваші наміри знає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
2: Праворуч Бога Отця Вседержителя.
0: Так, добре. Абонент 044, продовжуйте. Абонент Viber, продовжуйте, будь ласка.
3: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі.
0: Вірую в Духа Святого.
3: Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, котрі найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Перша таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Досвід Гециманії є в житті кожної людини. Без нього не була б можлива наша святість. Це чудово розуміла сестра Марта Вєцка, оскільки написала до своїх батьків: смутку кожен досвідчити мусить, хто хоче стати учасником Його слави. Ісус залишив нам приклад свого смутку, кажучи: «Смуток у мене на душі аж до смерті. Отже, кого Ісус любить, тому посилає страждання». Абонент 098, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний ікона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний ікона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дань померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Друга таємничка – почування Ісуса Христа. Ми ніколи не зрозуміємо, як сильно страждав Ісус. Велике страждання – фізичне, психічне і духовне, коли шкіра тріскає від ударів, а з ран спливає найсвятіша кров, коли болить кожен м'яз, кожен нерв і кожна клітина. Сестра Марта прагнула бути близько до страждаючого Ісуса та неймовірно переживала, що цього не може чинити більш досконало. В цій таємниці просимо сестру Марту про відвагу і бажання товаришувати Ісусу в стражданні. Абонент 093, починайте Отче наш.
5: Отче наш, Сину Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена Пресвятого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена Пресвятого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена Пресвятого Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між
0: жінками. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного.
0: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.

0: сестра Марта. «Господи, дай моїй душі живу боязнь образити Тебе, щоб я боялася того, що Тобі подобатися не може». Абонент 098, починайте, Отче наш. Абонент 093.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай помежим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Хресна дорога – це також і моя дорога. Ісус каже мені, коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Це також моє життя, яке наповнене падіннями, обмовами й нерозумінням. Це моя дорога повна болю, смутку, боротьби з труднощами і власною слабкістю. Сестра Марта йшла цією дорогою. Вона зустрічалася зі стражданням і труднощами та завжди просила Марію про допомогу. Якщо Бог хоче, щоб моє життя до кінця було болісним і тернистим шляхом, то хоча б випроси мені, Марія, щоб я під Твоєю святою опікою не знесилилася стражданням, але до кінця несла відважно свій хрест. Роздумуючи над цією таємницею, просімо Господа, щоб нам не забракло такої довіри під час випробувань,

0: і духовної боротьби. Абонент 098, починайте «Отче наш». Тільки я чую ехо, будь ласка, вимкніть радіоприймач.
1: Абонент 098, починайте «Отче наш». Тільки я чую ехо, будь ласка, вимкніть радіоприймач.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Амінь.
0: Продовжуйте, будь ласка.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О нас любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй вогню пекельного, проведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. П'ята таємниця. Смерть Ісуса на хресті. Жити з Ісусом, страждати з Ісусом, померти з Ісусом – це означає перемогти з Ісусом. Син Божий віддав своє життя за нас на хресті, довів, що ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Любов перемогла, тому що дозволила себе розіп'яти. Сестра Марта повністю віддала себе розіп'ятому Ісусу, пишучи такий акт: «Ніколи від Христа Твого не відступлю. Під Христом любові любов не зникне. У крові Твоїх ран мою душу омию. І хоч впаду, Твій хрест мене підніме». У цій таємниці просімо через заступництво сестри Марти у розіп'ятого Христа, щоб розпалив наші серця любов'ю, котра все приймає, все стерпить і ніколи не втомиться. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 93, продовжуйте. Свята Марія. Ні, свята Марія.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло вековічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
3: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, синім своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас.
0: Амінь.
3: Амінь. Ім'я Отця. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Вже за 5 хвилин розпочнеться трансляція Святої Літургії Східного обряду з церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що в місті Львові. А я з вами прощаюсь. Сьогодні з вами в студії була Оксана Корчевська. Залишайтесь Богом. Слава Ісусу Христу!

благословений Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Заручається раб Божий Артем з рабою Божою Христиною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу, Христина, вдягни.

0: Чище, Мирю, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Владичцю нашу Богородицю і Преснодію Марію з усіма святим пом'янувши, самих сверін одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людоробний Бог, і Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і не віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві. Воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алилуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алилуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алилуя.
0: Премудрість прості.
1: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Алилуя.

нове життя, і повсякчас перебуваєш у тлінності, тішаючись плодами життєдайного.

0: Бо ти, святий се Боже, ж тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Святий Боже,

0: мудрість.
1: До римлян послання святого апостола Павла читання.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Святім Дусі, що я у великім смутку і в безнастанній болі мого серця, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, їм належить усиновлення і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні отці, з яких Христос тілом, що на душі. Амінь.
2: Засвяти в серцях наших, людина, родина, родина, родина, світла, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога, Бога

0: Нині повсяк час.
1: Терпеливо очікував я Господа, і він почув мене і вислухав молитву мою, і вивів мене з безодні пристрастей і з багнистого болота. Алілуя.
0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія.

В той час один начальник приступив до Ісуса і, вклонившися, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла. Прийди, поклади на неї руку, і вона оживе». Підвівся Ісус і пішов за ним з учнями. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззади і торкнулася до краю його одежі. Казала бо сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». Ісус, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видолажила жінка тієї ж години, коли Ісус прибув до дому начальника і побачив там сопільників і схвильовану юрбу, сказав: «Уступіться, бо дівча не вмерло, спить». І насміхалися з нього: «Як же випроваджено людей». Він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка

0: Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Чуємо сьогодні з вами євангельський уривок євангелиста Матея, який оповідає нам про два великих чудеса, чудеса зцілення, коли Христос, власне, зціляє жінку, яка є кровотечивою, і коли Христос, власне, воскрешає з мертвих, власне, дочку одного з начальників. І цікавим в тому, власне, уривку є те, що обидвоє осіб, які отримали своє зцілення від Ісуса, власне, вони це отримали через своє власне бажання. Ми бачимо ту жінку, вона для того, щоб отримати це Ісуса, зробила якесь зусилля. Прийшла до натовпу, бо Христос був оточений людьми, і доторкнулася Його. Ми бачимо, що ніхто не силував, ніхто не нав'язував. Знаєте, Бог, Він зцілив її тільки через те, що вона цього захотіла. Якби вона цього не захотіла, вона би того не отримала. І потім чуємо про, власне, доньку начальника. Вона так само була зцілена лише тому, що її батько про це просив Бога. Тобто не було ніякого примусу. І, власне, було це з прохання, було з бажання, Бог це створив. Але цікаво мені зовсім інше, що вони прийшли до Бога просити про це, тому що вони звідкись про нього знали. В тому часі, напевно, що через апостолів, напевно, через те, що чутка про Ісуса йшла вперед за ним, люди знали, що він творить чудеса. І всі йшли до нього. І цікаво мені те, що сьогодні наша Свята Церква з вами, ми з вами спогадуємо святу княгиню Ольгу. І, власне, цікаво мені те, що вона була тою першою, завдяки якій ми сьогодні знаємо про Ісуса. Бо кажуть, що коли свята княгиня Ольга прийняла хрещення, на той час на Київській Русі вже були християни, були ті, хто мали грецьку віру, так називали тоді. І вони собі були тут, але воно не було якось так поширено в маси. Власне, княгиня Ольга, дізнавшися про це, вона так само потім поїхала до Царгороду для того, щоб отримати святе хрещення. І цікаво мені те, що княгиня Ольга не мала якихось для того, скажімо так, вигоди. Бо князь Володимир, коли хрестився, то він хрестився, бо мав якусь певну вигоду. Та? Він міг потім одружитися, він зміг це зробити для своєї держави, якийсь такий, як знаєте, християнство. Але княгиня Ольга не мала ніяких таких спеціальних умов. Вона просто пізнала Божу правду, пізнала то таке світло і приїхала до Царгороду, прийняла хрещення. В хрещенні прийняла ім'я Олена. Цікаво мені те, що сам тодішній імператор став її хресним батьком. Хрестилася вона в поважному віці, їй тоді було вже, кажуть, що більше, ніж 60 років. І коли вона повертається до Києва, коли вона повертається до своїх рідних місць, власне, знаємо, що вона починає будувати церкви. Каже, що першу Софію Київську, храм Святої Софії, перший, який був збудований, власне, за часів княгині Ольги. Цікаво мені те, що вона так само просить про те, коли вона помре, щоб її похорон не робили за язичницькими звичаями, щоб не насипали в її честь кургану, для того, щоб не робили всіх тих язичницьких таких святкувань, але просила, щоб її похоронили за християнським звичаєм. Вона тим самим хотіла свідчити ту свою віру. І найцікавіше мені те, що вона добре свідчила свою віру в своїй родині, бо так само Володимир Великий, коли вже приймав це хрещення, хоча мав для того якусь певну вигоду, але він вже знав, що це є щось добре. Він же знав, що християнство – це є віра в Бога, знаєте, якою з ним поділилася княгиня Ольга. Тобто вона десь посіла те добре зерно. І те зерно християнської віри дає плоди по сьогоднішній день. І сьогодні ми разом з вами подібно до тої, до тих людей, про яких ми почули сьогодні в Євангелії. Ми вже знаємо про Ісуса. Ми чули про те, що Він творить чудеса. І тому сьогодні ми можемо звертатися до Нього і просити про зцілення просити про різні ласки. І, власне, свята княгиня Ольга є одною з тих, хто почала проповідувати Ісуса не тільки для своїх сучасників, але так само для кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержителю Божицю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Святішого Вселенського, архиерея Лева Поримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого, архієпископа і митрополит нашого Кирігора і Боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Бог усе милосердя спорян весь наш український народ у цей час війни, захистивши то все і всемутньої опіки наші міста і сели, слив рани терплячих, подав все селська допомога всім потребуючим, то дав нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб все милостиво Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літурії, як вписано, якщо сповнились добрі прохання їхні, Господи, вислухай та милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутні людей, що очікують Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий рідний Бог, і святий славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і не віки віків.
0: Амінь.
1: Тільки вірні, що іще ми, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Премудріше під лади Твої завжди береження ми Тобі славу висилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і не віки віків.
0: Амінь. Ми херовимів, херовимів, та

0: Животворчій Тройці, Тройці Тресвятую, пісню співаючи,
1: вся не

0: Боже, будь нічним мене грішним. Підніміть руки ваші до святині і благословіть Господа. Святішого Вселенського Архиерея, Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський ми наший чин, Богом бережний народ наш правління і все військо благородних і преснозгаданих фундаторів і доброчесів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай повне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські

0: Господи, помилуй.
1: За предложені чесні дари, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходь до нього, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами народного сина Твого, закинь Ти благословений з пресвятим, благим, житворчим Твоїм духом, нині повсякчас.

0: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
1: Двері в премудрості, будьмо уважні.
2: Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що за девозношення мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господи нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа.

0: переможна пісня, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят.
0: І з цими блаженими силами людини великої ми кличемо і мовимо: святий, сій, пресвятий.
1: Повне небо, небо, небо і земля, слави твоєї.
0: Ти світ і так возлюбив, що сина свого народного дав, щоб коли вірив в нього не загинув, але мав життя вічне.
1: Благословений той день, ім'я Господнє.
0: Він прийшов, що ісповнив, що візав, що нас нічого виділений, а радше він сам собі видав за життя світа. Прийняв хліб, посвятив свої прочисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, проломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Небесного Отця, Твою Слесну Службу, Доспочилих у вірі, правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо.

0: Богородицю, Пресноблаженну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше, поміри Господи, святішого Вселенського Архиерея Попа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігора, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира і дорогих святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здоров'я і довголітті, правильно вчали слово твої істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем слави ти, співіте причесне величне ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віків.
0: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих помянувши, що і ще мрі, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені і освячені чесні дари, Господи, помолімся.
0: Господи,
1: що
0: помилуй.
1: Що любний Бог наш, прийнявши їх усвятий над небесний, мисленний, свій жертовний і приємний запах духовний, зіслав нам Божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи,
1: щоб
0: помилуй.
1: Визволитися навіть із всякої скорботи, гнів і нужди, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Дня, дня все досконало, святого мирного безрічного просім.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру, віру, наставника, охоронця дуже тіл нашого, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення, гріхів, прорішень нашого, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Остану життя нашого мирі покаяння завершити, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнське кончене життя нашого безболісне, бездоганне і мирне, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність вірі і причастя Святого Духа, випросивши самих себе одною все життя наше, Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати би небесного Бога Отця і мовити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа.

0: Чище дротом і рідин любим родного сина Твого, за ким ти благословений, з пресвятим благим же творчим Твоїм Духом, нині повсякчас і не віки віки.
1: Амінь.
2: Постійно мене грішного, Боже, будь постійно мене грішного.

Jedyn svět, jedyn Hospod, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. В пам'яті вічній буде праведний, по голосі зликне у бої.

вірую Господу і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішив я. Господи, прости мені.

0: істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
1: Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться

0: Самих себе одно і все життя наше Христо Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, він і повсякчас,

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і осячуєш тих, що на тебе впливають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, осяди, що любить красу дому твого, та їх прославу божесне твоєю силою, і не залиши нас, що поваємо на тебе, мир світу твоїм, дорогі церквам твоїм, іреєм, владі війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всяке різвечний дар з висоти, що скоро від тебе оця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віки.
1: Амінь. Будем я Господнім благословений від нині до віку. Будем я Господнім благословений від нині до віку. Будем я Господнім благословений від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас і благодаттю, людинолюбієм завжди, нині повсякчас.

0: Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, сили чесного животворчого Христа, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного і славного пророка Претечі, Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських чудотворця, святих славних і всехвальних і переможних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святих правних богоотців, якими і Анни, і святих верховних апостолів Петра і Павла, і блаженної Ольги, княгині Київської, хрещення званої Оленою, святої мучениці, і прихвальної Євфемії, всіх святих помилий, спасенись, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Ще і ще помолімося за мир і спокій у нашій державі, за наше українське військо, за нашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Дорогі Христі, брати і сестри, щиро дякуємо всім вам за нашу спільну молитву. Так само дякуємо щиро нашим дітям, які той весь тиждень були на таборі, який діяв при нашому храмі в просторі Сміливих. Сьогодні він вже завершується, тому дякуємо, діти, вам за вашу молитву, присутність тут у храмі, за те, що щоденно наповнювали наш храм радістю, веселістю і дитячими усмішками. Так само сьогодні маємо то свято, що святкуємо і згадуємо княгиню Ольгу, тому всіх тих, хто сьогодні носить ім'я Ольга, хто має за свою небесну покровительку нашу рівноапостольну княгиню, ми так само всіх вас вітаємо, бажаємо, щоб, власне, той Ісус, якого княгиня Ольга почала проповідувати на наших землях, нехай він так само буде завжди у ваших серцях і всіх вас благословляє на многі і благі літа.

дуже роздробнений, неподільний, що його завжди йде і ніколи не зійдається, але причасники він освячує. Повнота Святого Духа. Амінь.

0: вірою Господи і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.

0: Сильні тройці поклоняємося, вона бо спасла нас.
1: Завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
0: Амінь. Нехай сповняться

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових таїн, подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо ти єси освячення наше, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Милі вийді.
1: Імені Господнім.
2: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм єреям, владі війську всьому народу від твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє

0: Ясно.
1: Возвелися же несе, як Авраам, благословися, як Ісаак, умності, як Яків, пробуваючи в мирі і сповняючи в правді заповіді Божі. І ти, невісто, возвелися, як Сара, возвеселися, як Ревека, умності, як Рахіль, втішаючись своїм мужем, придержуючись меж закону, бо так зволив Бог. Господу помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Боже, Боже наш, ти прийшов у Кану Галилейську і подружжя там благослови. Благослови і слуг твоїх отцих, що з волі твоїй з'єднались у спільноту подружжя. Благослови їхні входи і сходи, умножу добрі життя їх, прийми вінці їх у царстві твоїм, зберігаючи їх чистими, непорочними,

0: голови ваші Господеві преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Отець, Син і Святий Дух, Всесвята, єдинослушна живоначальна Тройця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіх у житті і вірі, нехай сповнить вас усяких дібр на землі, нехай сподобить вас і добра обіцяні приймати молитвами Святої Богородиці і всіх святих.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Благословення Господнє на вас, і обладати чоловіку людям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої Різдва цей святий храм, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотуста, архієпископа Константинополя, святої славної княгині Київської Ольги, священомученика Григорія, святих Богом вінчених царів, рівноапостолів Костянтина і Олени і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
2: Дорогі Артем і Христина, бачите, вам нині попало велике щастя, так як в перших християнських часах, шлюб брати на службі Божій. Бо тут не лише люди, не лише ми молились, але в часі божественної літургії сам Божий Син за вас і за нас жертвував своє тіло і свою кров, щоб ми мали життя, яке не має кінця. Таїнство шлюбу – це час, коли закладається союз між чоловіком, жінкою і Господом Богом. І я, дорогі Артем і Христина, маю величезну приємність як священник Ісуса Христа разом з вашими рідними, в першу чергу батьками, друзями та й цілими небесами привітати з тим, що тут Господь Бог поєднав вас у спільноту подружжя. Ми сьогодні обходимо свято святої Ольги. Це людина, яка була надзвичайно сильна, але відколи Господь Бог у її серце вклав вогонь віри, вона так багато могла зробити добра для цієї землі. І для тих, щоб ми були відважні, і для тих, щоб ми були правдиво побожні. І так виховала майбутньому Володимира, що він, освятившись, прикликав до хрещення всю нашу землю. Таїнство вінчання – це дар Божий. Я дуже люблю повторяти молодятам, що Бог ніколи не помиляється. І якщо вам двом подарував оцей вогонь з неба, це означає, що ви, дорогі діти, маєте досконалий шанс у тому часі, на тому місці бути самими щасливими людьми на тому світі. Саме любов відкриває двері Небесного Царства. Мені дуже подобається, на Сихові є така вулиця Богдана Ігора Антонича. Він поет, публіцист, і він якось сказав такі гарні слова, що любов мені відкрила все. Любов завжди перемагає. І той, хто прийме і здатний відкрити їй серце своє, того вона собою і сповняє. І навіть горе перетворюється там у зерно добра. І навіть в тиші промовляє: не бійтесь, Бог любов жива. Ви, діти дорогі, користайтесь Божої ласки, з Його любові на щодень у своїх спільних молитвах. Носіть у своєму серці живе Боже Слово. Підіть собі частіше до сповіді, до святого причастя. І от любов батьків, молитва друзів буде вас супроводжувати, а провідником вашого життя завжди буде живий Бог. Я бачу, Христина постаралася, ми тобі зачіску чуть-чуть підкоректували, але це знак від вінця. Начебто нас називають рабами Божими, а тут закладають дорогоцінний вінець на наші голови, на знак того, що отримавши такий великий дар від Бога, ви покликані бути тепер Божими дітьми, жити добром в своєму серці, носити вогонь Божої любові. І ваше життя хай буде благословення для усіх. Рівно ж вітаємо рідних батьків і всіх ваших друзів. Хай світло їхнього життя, ваша молитва лише додає у тому світі світла Бога. Вам, дорогі молодята, у здоров'ї і спасенні, нехай Господь сотворить многі і благі літа.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: прощу, попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Біля мікрофона Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая міста Києва. І сьогодні рада бути разом з вами. Друзі, у нас сьогодні сталася трансляція Святої Меси з гарнізонного храму. Дякуємо всім, хто молився разом із нами. З огляду на сьогоднішні обставини, ми мали саме таку можливість єднатися в молитві. Сподіваємося на ваше розуміння і дякуємо, що залишаєтеся разом із Радіо Марія. Нехай Господь благословить кожного, хто зараз нас слухає вдома, в дорозі, на роботі чи, можливо, далеко від рідної оселі. Нехай ця година подарує вам трохи світла, миру і доброго настрою. І я запрошую вас до нашого концерту «Пісня перемоги». Попереду музика, теплі привітання, ваші дзвінки і добре слово. Телефонуйте, передавайте вітання своїм рідним, друзям, нашим захисникам, захисницям, усім, кого любите і за кого молитеся. Нехай сьогодні кожна пісня стане маленькою молитвою за Україну, за мир, за наших воїнів і за кожне серце, яке не втрачає надії. І я нагадаю, що номери наших телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272, 0745. Також маємо вайбер 066-563-0724. Запрошую всіх, хто не може доєднатися до телефонного дзвіночка, писати ваші повідомлення на вайбер. Я їх так само буду зачитувати, якщо маєте якісь побажання. Так само пишіть пісні, які б ви хотіли почути, і передавайте свої вітання. А я маю вже дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Алло?
1: Так, прошу.
2: Слава навіки Богу, слава Ісусу Христу. Я хочу привітати пані Олю. Сьогодні в неї іменини з Серища Рудно Львівської області. Побажати її міцного здоров'я. Вона дуже любить Радіо Марія, вона пожертви дає. Вона дуже любить, поважає вас, всіх ведучих, волонтерів, оця Самсонова. І дуже така, що вона тільки молиться, їй вже 86 років, але вона дуже така побожна. Бажаємо їй міцного здоров'я, мирного неба і щасливого довголіття, щоб наша довго жила, молилася і мала на все терпіння. Вона одинока, живе сама, син її загинув, чоловік помер. І бажаємо їй многая і многая літа. І поставте таку пісню для неї про Матінку Божу, бо вона так любить такі церковні пісні. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую.
1: Дякую вам за ваш телефонний дзвіночок. Приєднуюся до всіх ваших привітань і вітаю пані Олю. 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки. Алло, ви мене чуєте, так?
1: Так, дуже добре чую.
3: Оце хочу подякувати вам за працю, хочу вас привітати, а також всіх, хто мене чує. А також хочу привітати пана Анатолія, волонтера, якого вже давненько не чути, а потім пані Марію, Марту з Англії, а потім навіть пані Наталю, ту, що вона часто дзвонить, молиться. А саме основне хочу привітати Матеньку Божу нашу, Марію, найлучшу, найкращу, найдобрішу нашу мати. Поставте, будь ласка, Царице Небесна. Така гарна молитва. Дякую вам.
1: Дякую і вам за ваш телефонний дзвіночок. Не хвилюйтеся, всі вітання ми передамо, особливо пану Анатолію. Він зараз на промоціях з сестрою Люциною, тож у нього все добре. 098, слава Ісусу Христу. Ви дозвонилися, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Слава навіки Богу.
1: Так, прошу.
4: Слава навіки.
2: Ви мене чуєте?
1: Так, дуже добре чую.
2: Я хочу привітати всіх слухачів і всіх працівників Радіо Марії, волонтерів, всіх з цим святом. І хочу вам задати запитання. Прошу мені відповісти. Чому ви переключили з церкви Різдва Богородиці на церкву гарнізонного храму, службу Божу?
1: Переключив волонтер, там щось було технічна якась помилка в трансляції.
2: Там не було технічно, там був шлюб. І вони, ви переключаєте, чому шлюб не буде вічно? Завжди на гарнізонний храм і на гарнізонний храм. Я хочу послухати церкви Різдва Богородиці. Там дуже гарна церква і дуже гарна відправа.
1: Врахуємо ваші побажання.
2: Я не гніваюся на вас, у мене такий тон. Щоб, кажіть, щоб того не робили більше.
1: Маєте привітання до когось? Добре, дуже дякую за ваш дзвіночок, і ми слухаємо пісню.

0: 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Я хочу привітати свою внучку Іринку з днем народження. Завтра її день народження. Завтра я не зможу, бо я йду в церкву, а сьогодні привітаю. Щастя і здоров'ячка. Саме головне здоров'ячка і науки. Вона вже на другий курс, вже вона в нас розумна дівчинка. О, і всіх Ольгів привітати. І свою сестричку Ольгу привітати, тьотю Олю привітати. Щастя і здоров'ячка. І всім Радіо Марії теж здоров'ячка, бо вони, ми вас слухаємо і дуже дякуємо вам за все. А пісня на ваше замовлення. Рівненська область, село Мізочик.
0: Дуже дякую за ваш дзвіночок. Вітаю вашу Іринку так само разом з вами. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Я хочу привітати вас, сестричко, і всіх слухачів Радіо Марія. І хочу привітати сестру Луцину, операторів, Анатолія, Максимчика, всіх-всіх-всіх. Також наших захисників. Свого внука завтра буде теж день народження, теж, певне, не зможу дозвонитися. Петрика, щоб зростав здоровим, був радісним, щасливим. І також хочу привітати моїх подружок. Вони є далеко від мене, я від них. Хочу привітати родину, свою родину, чоловікові, всім гарним днем. І хочу побажати всім миру. Особливо хочу привітати воїнів. В когось сьогодні день народження. Хай Бог їм радість посилає і сонце в душі дає. Надію велику маємо, що все буде в нас і Україна буде. І дуже дякую вам за цю пісню «Титаник», бо дійсно ми люди титани. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава, дякую за ваш дзвіночок, вітаю так само вашого Петрика, нехай Господь благословить його. 098, слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо, будь ласка, відійдіть від радіоприймача. Ви дозвонилися, будь ласка, говоріть. А, на жаль, спробуйте перетелефонувати ще раз пізніше. Маю повідомлення на Viber від пані Галі. Слава Ісусу Христу! Передаю найщиріші і найпалкіші привітання з нагоди Дня Ангела Ольги, моїй мамусі Олі, сестрі Олі, племінниці Олі, коліжанкам Олям і всім Олям. Нехай їх небесна покровителька охороняє і благословляє на многі благі літа. Приєднуюсь до ваших привітань так само. 098. Слава Ісусу Христу.
3: Алло?
0: Так, прошу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
3: Терегіна з Варської парафії. Хочу привітати в першу чергу вас, ведучу, бо не почула імені.
0: Аня.
3: І хочу привітати нашого дорогого отця Павла Вишковського, який вчора обходив своє 27-річне служіння священства. Побажати йому міцного здоров'я, опіки Матінки Божої і ласки від Святого Духа Ісуса Христа. Вся наша батька парафія, мама з братами, тетя Регіна, вітаємо його, бажаємо гарної праці, служіння Богові, терпеливості, здоров'я і всього, чого можна побажати. Привітайте гарною піснею.
0: Обов'язково. Дякую за ваш дзвіночок. Вітаю так само отця Павла, якого дуже добре знаю.

0: 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Оксана, Тернопільщина, село Красне. Я хочу сьогодні привітати всіх наших військових, всіх іменинників, які святкують сьогодні день народження. А особливо я хочу привітати пані Оксану Ленчик, що живе на Львівщині. Вона завдяки Радіо Марія, вона дістала мій номер телефону, вона дуже хотіла зі мною спілкуватися, і ми такі стали подруги по Радіо Марії. І сьогодні я хочу її привітати з днем народження. Вона, надіюся, вона слухає, і я хочу їй сказати: Оксаночко, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, добра, миру, щоб ти завжди, ніколи ти не хворіла і завжди душею молоділа. Хай тебе люди поважають, люди, а діти і онуки тебе шанували. Тож, матінка Божа, нехай тебе охороняє, а Ісус Христос благословляє на многі і благі літа. Якщо можна, я заспіваю для неї многоє літа.
0: Прошу.

0: але поставте, будь ласка, гарну композицію для неї. Вона наша така народна поетеса, з народу, будуть сказати. Вона читає свої вірші не раз на радіо Марії, вона постійна радіослухачка і дозвонювачка. Я вам дуже дякую, що ви мене підключили. Гарного, благословенного вам дня.
1: Дуже дякую вам, гарного дня. І дякую за ваш дзвіночок. Приєднуюсь так само до ваших привітань.

0: 044, слава Ісусу Христу. Прошу.
1: Небесних захоронень наших воїнів, щоб не гинули за Україну, щоб не лишалися так багато вдів і сиріт, щоб вони дали тим сиротам і вдовам легше до гори перенести. Молюся за всіх, Олю. Але я хочу сказати сестричку вашу, ви ведучі, я тому дзвоню за ту жінку, що вона вам приказувала, що більше того не робіть. Вона щось думає, що вона говорить. Є на то директор. Ну, може, нині там вона знає, що в церкві Петра і Павла повно завжди похорони, хоронять наших воїнів, яких захищають нас, і вони загибли. То що вона до вас приказує, що більше того не робіть? Як так можна казати? Що ми будемо кожні вами керували? Вона подумала, що вона говорить? Закажіть їй пісню, ходила Марія по райському саду. Я то Ганя у Львові, я наших матерів молитви в церкві Вознесіння правлять, хай їх Бог теж, хто має ім'я Ольги, хай їх благословить Господь. І я би ще теж щось заспівала, але я не приготована. Вибачте мені, ну і та жінка хай чи спам'ятає, не ж вона має говорити і подумає, що я на то директор Олексій, що мене ставляє, коли яка програма має бути. Вибачаюся я дуже. Добре, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую за ваш дзвіночок і за вашу підтримку. 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богові.
0: Так, прошу.
2: Вас турбує Галина, пані Галина з Тернопільщини.
0: Вітаємо, пані Галина.
2: Сьогодні хочу поздоровити свою дорогу донечку Олю Лису з іменинами. Бажаю їй всього-всього найкращого, того, що вона сама собі бажає. Бо людині не так вже й багато треба, лиш добре здоров'я і мирного неба. Живи, дитино, поки ранок тобі стукає в вікно, і люби, поки серце ще вміє любити. І ще вітаю свою сестру, мабуть, Ольга Шорткова, теж з іменинами. Бажаю їй теж всього-всього найкращого. А в подарунок я просила для них поставити пісню «Навчи мене, як Господа, любити Марії». Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава, дякую за ваш дзвіночок. Приєднуюсь до всіх ваших привітань так само. 044, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
3: Хочу сьогодні привітати свою маму з народження. Хочу їй побажати щастя, здоров'я, міцного натхнення, богополуччя, хай їй Боже сили, здоров'я, щоб війна закінчилася. За перемогу, за мир Україні і щоб всі рішення, які там президент думає, щоб всі рішення вирішили все. І можете, якщо можете, пісню знайти з ним народження, є така пісня.
0: А хто виконавець?
3: Мамина молитва.
0: Ще раз прошу.
3: Мамина молитва, алло.
0: Так, так, добре, добре, мамина молитва, будемо слухати.
3: Дякую.
0: Дякую вам за ваш дзвіночок. 093, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки. Вітаю вас, пані Анно. Вітаю всю нашу велику родину, Радіо Марія. Вітаю всіх жіночок і дівчат, хто носить таке прекрасне ім'я. Олена, Ольга. А особливо я вітаю Ольгу Прошляк зі села Спадня з іменинами. Вітаю пані Олену з Тутнівщини. І бажаю всім здоров'ячка, Божого благословіння, покрову Пресвятої Богородиці, миру, любові, добра. І бажаю, щоб чим скоріше закінчилася війна, щоб Бог почув наші молитви. І прошу поставити для них гарну пісню, а також я щиро вдячна за таке гарне привітання, яке ви поставили для мене в ноги еліта, і яким вітала мене пані Оксана з Тернопільщини. Щиро вдячна. Дякую.
0: Дякую вам за ваш дзвіночок. А слухаємо пісні.

0: 098, слава Ісусу Христу.
1: На віки хвала, Анічка.

0: Yok, de bana o bilgisayarı yakalanan köye kayacaksın. Yakalanan koysa kayacaksın kuyruğu. Nöbetli falan bırakacak kıyı. Дякую, що вислухали.
1: Дякую і вам, дякую за ваш дзвіночок. Напевно, пані Оксана вас почула і зв'яжеться з вами. А наразі всі лінії є вільними, тож маємо ще трохи часу, і всі, хто не встиг, але має таке бажання привітати або зателефонувати, то запрошую. 098, слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
2: Я хочу привітати з Києва Мастуренку Ольгу. Днем мене побажати здоров'я і всіх радостей від дітей, від травну, від внуків, травнуків. Хочу побажати здоров'я Ользі Кирнишні, Ользі Ткач. Та з моєї вулиці сусідка, а та керуюча хором церковним. Я теж ще учасник трохи. І побажати всім воїнам, котрі дівчатам, котрі носять ім'я Ольга, здоров'я, миру, перемоги і всіх благ. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава, дякую за ваш дзвіночок. Лінії лишаються вільними, тож запрошую, телефонуйте, а ми поки будемо слухати музику.

0: 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
1: Я пані Геня з Рівна.
0: Вітаємо вас, пані Геня!
1: Я дуже-дуже перепрошую вас. Поставте мені ту пісню. Ой, у лісі на поляні стояли повстанці. Повстанці тут немає тих. Але є їхні діти, їхні внуки, які захищають нашу Україну. Якщо можете, поставте.
0: Добре, пані Геню, обов'язково поставимо.
1: Дякую вам, дякую, дорогесенька. Я дуже-дуже-дуже всіх вас люблю. А я сліпа, постаріла, зовсім постаріла. Нікому не потрібна, але Богу я потрібна, ще, напевно. Бо я прошу Бога все время, Божечку миленький, дай мені добру Божу смерть. Це нема гріха. Бо я, як сповідаюся, то кажу, що я так кажу. А кажу, що це гріх чи ні? А ксьонь каже, ні-ні, це немає гріха, бо ви просите не щось погане, а для себе, то це немає. А ви теж прошу вас, що для мене просто, я знаючи ці пісні, повстанські пісні, і цих бандерівців я бачила, бо я жила, працювала агрономом, їздила по селах, а мені якраз назначили мене і дали самі такі далекі села, поліські, поліся, і майдани, і багато-багато. І я... І тоді пішки треба ходити було. І їздити не було чим. Машини не здавали, а просто направляли, не все. Але нічого, я була тоді молода. І нас знаєте, як називав ті начальники комуністи. О! Агроном йде з цвіточком в голові. А я повсіда, в мене дуже гарні були коси. Зараз немає кос, а то були дуже гарні. Такі травники були, два. Я повсіда любила заложувати цвіток в голову. Ну, молодість, то є молодість. От, і дуже в мене був чоловік добрий, гарний, потім вже. Але вже він помер, і хай йому буде є здоров'я, царство небесне. І син був один, і теж помер, і теж хай буде царство небесне. І в мене більше нема нікого. І всі помирали, бо мені дуже багато років. Дякую, що ви мене вислухали, бо мені дуже хочеться комусь розказати про своє життя. І ви мене вислухали, я вам дуже-дуже вдячна. Я дуже люблю Радіву Марію. І я живу ним. Я стою і вечором дуже, і вечором я повсігда ружанець мовлю. І вечором мовлю, і ранком мовлю, і ніколи я не просипаю. Дякую, що ви мене вислухали. Я дуже вдячна вам за те, бо мене не дуже хочуть слухати таке. А ви мене вислухали, то я дуже вам вдячна. З Богом лишайтеся і з Богом. І щоб щасливо добралися додому сьогодні. І щоб не було, якщо ми не в Києві, то щоб спокійно було. Божечку миленький, бо щеня, бо м'ясий. Київ, Київ, як тебе не любити, Київ мій, та, як тебе не любити, але трудно його вже зараз любити, розбитого, але все одно, Київ із Київ, з Богом лишайтесь.
0: З Богом, пані Геню, дуже дякую за ваш дзвіночок, дякую за замовлену пісню, обов'язково її послухаємо. А маю ще одного дозвонювача, 044, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Будь ласка, передайте пісню Марії Бурмаки «Сонцем небом дощі».
0: Добре, спробуємо знайти. Дякую за ваш дзвіночок так само. І ми наразі слухаємо пісню.

Дорогі наші слухачі, добіг кінця наш концерт «Пісня перемоги». Дякую всім, хто нам сьогодні зателефонував, хто вітав своїх рідних, близьких. І перш ніж попрощатися, все ж таки теж хочу привітати всіх Оль з Днем Ангела. Нехай святарівна апостольна княгиня Ольга буде для вас прикладом міцної віри, мудрості та любові до Бога і ближніх. Нехай Господь благословляє кожен ваш день, дарує мир, здоров'я, радість і свою невтомну опіку. І особливо хочу привітати свою подругу Олю. Олю, якщо чуєш, нехай Господь щедро благословить тебе, наповнить твоє життя світлом, любов'ю і надією. Нехай твій небесний покровитель завжди провадить тебе дорогою добра, а серце ніколи не втрачає радості і довіри до Бога. Многое і благословенні літа тобі. Оскільки концерт вже добіг свого кінця, то після пісні обов'язково всіх запрошую разом помолитися коронкою до Божого милосердя в годину Божого милосердя.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогенькі, ми продовжуємо наш ефір і о 15-й розпочинаємо годину Божого милосердя коронкою до Божого милосердя. Тож запрошую приєднуйтеся, телефонуйте, будемо молитися разом з вами. Отже, розпочнімо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. 098, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Предвечі, Ойче, жертвую від тіло і кров, душу улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Дякую.
1: Дякую і вам. 093, продовжуйте.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую вам. Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава з Богом. 098, продовжуйте.
5: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу Божественні, сьогодніного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Заради тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую вам. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас та усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та увесь світ. О крови і води, що витекло із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Свята Фаустина Ковальська, моліться за нас. Дякую всім за спільну молитву. І пропоную помолитися ще вервицею мира, тож також телефонуйте, будь ласка, доєднуйтесь. Будемо молитися разом. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що... слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 098, продовжуйте.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона твій, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 093, продовжуйте.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас,
1: і навіки вічні. Амінь. 098, продовжуйте.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абонент Вайбер, продовжуйте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. 098, продовжуйте.
11: Отче наш, ти що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, Цариця миру, молись за нас.
12: О Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
12: О Марія, цариця миру, молись за нас і за весь світ. Дякую за спільну молитву. Старайтесь з Богом.
1: Дякую вам, дякую всім. Молилися за мир в Україні та світі і за душі в чистилищі. А далі продовжимо молитися. Я всіх запрошую на молитовну лінію. Прошу, телефонуйте, говоріть свої молитви, які вважаєте за доречними наразі. Говоріть свої інтенції, за кого саме молитися. І таким чином ще матимемо десь півгодинки помолитися в особистих намірах. 098, слава Ісусу Христу.
13: Навіки слава. Я хочу привітати свою племінничку Ольгу Осипчук з іменинами. Вона в минулому році поховала свого чоловіка, який захищав Україну, і виховує трьох діток. Вона вчителька, божа людинка, ходить до костюла, і дітки ходять, але вже діти двоє закінчили університети. А ще залишилася Маша, яка є навчається в цьому класі. То я хочу побажати, дорогі Олечки, заступництва Святої Ольги. Хочу побажати Божого Духа, Духа любові, миру, спокою, радості, здоров'я, благословіння Божого від Ісуса Браїлівського. І хай Матінка Божа огортає її і всю родинку своєю любов'ю. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дуже дякую вам.
1: Дякую вам за молитву, за дзвіночок. 093. Слава Ісусу Христу. Ми вас слухаємо.
14: Слава Новіки, віком Богу Святому. Хочу поздоровити Ольгу Метник, яка відсвяткувала свій день народження. І хочу побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя. І побажати здоров'я її другові Андрієві, щоб вони прожили весело і злагоді своє життя, щоб їхнє віконечко завжди світило ясне сонечко, щоб Матінка Божа взяла їх під свою опіку. А Ісус Христос, щоб їм здоров'я дарував на многі і благі віка. Амінь. Дякую, що ви мене заслухали.
1: Дякую, що нам зателефонували. 098. Слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки. Годину Божого милосердя, я хочу подякувати за всі ласки, щедроти, які дає наш Отець Небесний. Хочу помолитися за всіх воїнів, за свого чоловіка, який поїхав після відпустку на війну, за своїх дітей, внука, за вас, волонтери, за всіх тих воїнів, тих, що їх чекають, і за всіх, дай доброї волі, за всіх Ольгів. Дякую, залишайтеся з Богом.
1: З Богом, дякую за ваш дзвіночок. Наразі лінії є вільними, можна дозвонитися і вийти в ефір з першого разу. Я нагадаю, що номери наших телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також маємо Viber 066-563-0724 для всіх, хто не може дозвонитися в інший спосіб. 098, слава Ісусу Христу!
16: Навіки Богу слава. Хочу дуже помолитися за всю нашу Україну, за всю нашу Радіо Марію, за ваші стрічки, що ви нас так гарно обслуговуєте. Хай вам Бог допомагає, сили, здоров'я дає і ноги і літа. І хочу за свою всю родину помолитися, за хору сестричку, за отця Святослава хорого, за всіх хворих людей, яких солдатів хворих, за пожарників, Ну, можу сказати, за всіх застрадаючих нашої України, за мир, щоб спокій був такою молитвою. І подякувати Богу за все, що він нашій родині дає, особливо щасливої смерті. Дух Святий, найсолодший наших сердець, глибино таємниці Бога, прийди, Творцю миру, святий твій подих, збуджує подих землі, оживає усе. О Духу Святий, збудивши світ до любові Божої, збуди і серця нас, даруй нам щирого людського щастя. А найщастя, а найбільшого щастя в домі небес Отця і вічного царства, найкращого благословіння, духу життя, то ти духу любові, нехай буде тобі честь і слава, і навіки вічні. Амінь. А матінка Божа нехай нас благословляє і від злого ворога нас обороняє, і Росії навернення дає, і щоб вона схаменилася, бо нехай, ну все вже, дякую вам за те, що ви слухали.
1: Дякую за ваш дзвіночок, дякую, що не забуваєте молитися. 093, слава Ісусу Христу!
17: Слава навіки Богу! Вітаю вас, шановна ведуча суботнього дня, дуже гарно ведете ефір, дуже так я задоволена, тому що так гарно так подаєте нам і гарні пісні, і все. Хай вас Боженько побереже, щасливо допровадить сьогодні додому. А в годину Божого милосердя також буду молитися і за вас, за всіх працівників Радіо Марія, щоб це Радіо Марія служило і було в нас, бо то єдина розрада на нас. За припинення війни, щоб воїни наші нагинули, щоб до нас ракети не летіли. Господи, милосердися над нами і припини вже ту війну, нікому не потрібно. А особливий спосіб хочу помолити за свою родину, за своїх дітей, які в дорозі зараз, Господи Боже. Щасливо, щоб вони прилетіли, Господи, бережи їх і заступися за них. З такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бійки збав нас, єдино чиста і благословенна. Преславна Пресвятдіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що спас задля Тебе душі наші. Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву.
1: Навіки Богу слава! Дякую вам, дякую за ваш дзвіночок і ваші молитви. 098, слава Ісусу Христу!
18: Слава навіки Богу! Хочу помолити за своїх всіх рідних, за своїх внуків, за правнука, за сина, за невісток, за себе Марію, попросити Господа прощення гріхів і здоров'я, бо дуже хворію, ніде не можу зайти. Тільки в хаті ходжу, двома поличима, бо не можу ніде зайти, так ноги болять. І також хочу помолити за своїх воїнів, які захищають нашу землю, мого внука Романа, за Володимира і за Дмитра, щоб Господь дав їм здоров'я побороти ворога, звільнити нашу землю, всіх наших військових і повернутися живими і здоровими додому. І за вас, волонтери, які ведучі, які служать на Радіо Марія, щоб ви зразу з нами молилися і були здорові і ваші сім'ї. І також за наших ворогів, щоб ось мають просвітлення розуму, щоб вони ще на люди Бога покинули нашу землю, встав на смерть. Такою молитвою. Отче наш, Твоє, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухав і щасливі вам дороги додому.
1: Дякую вам за дзвіночок, за побажання і за вашу молитву. Маємо також повідомлення, які надходять на Viber. Пані Ірина молиться за військових, волонтерів, слухачів Радіо Марія, іменинників, родинників сьогоднішнього дня. Бажаю здоров'я, благословення, опіки Матері Божої на многе літа. Пані Ніла Прошу про мир, про здоров'я для Валентина, про щасливе повернення для військового Костянтина, про Божий захист для моєї сім'ї, дітей, онучки, за всіх працівників Радіо Марія. Повідомлення від пані Зоряни. Молюся і прошу молитви за доньку Уляну, внуків Олександра, Артема, які зараз в дорозі, за їх щасливу дорогу, щасливе перебування у далекій країні та щасливе повернення додому. Слава Господу за все. Є дозвонювач 098. Слава Ісусу Христу.
19: Навіки Богу слава. Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю вас, сестричко, вітаю всю нашу другу Радіо Марію, вітаю всіх наших священників, єпископів, папу Левона 14-го, наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, всіх хворих, немісних, поранених. Пані Кіню, що Божечку дає їй сили, здоров'я, надальше служити Богу і на Радіо Марії. Хай вона буде завжди з Богом. Вона каже, що вона одинока, але вона завжди з Богом і з Матінкою Божою. Вітаю всю нашу свою родину, вітаю дорогу і вже рідну мені пані Оксану із Львівщини з днем народження. Молюся за неї і вітаю її з днем народження. І всю нашу неньку Україну вітаю. За мир нашій Україні, щоб свіше настав. О Дух Творець, зійди на нас, навідай душі слуг твоїх, наповни милістю з небес людські серця, що ти створив. Тебе втішителем зовуть, тебе Всевишній в дар нам дав. Ти джерело життя вогонь, любов бальзам для наших душ. Ти є десницею Отця, дари нам семикратні слез. Обіцяний по праву ним, ти мову язикові дав. Любов'ю влийся нам в серця і дай нам світло пізнання. Чеснотами завжди кріпи слабкі тіла своїх дітей. Даруй нам безостанно мир і видали всіх ворогів. Показуй нам дорогу так, щоб оминути всякий гріх. Дай через тебе знать Отця і Сина нам спізнати дай. Тебе одне дихання двох та визнавати всі віки. Отцю небесному хвала, у славі з ним воскреслий син. І той, хто утішає нас, святий і вічний і один. Амінь. Всіх Ольгі вітаю. Вітаю вас, дорога наша пані Оксана. Хай Божечко дає вам сили, здоров'я, надальше писати дуже хороші і приємні вірші. Будьте здоровенькі, всіх Божих ласк і благодаті бажаю. І нас, і всі Радіо Марію, і нашій Україні. Дякую вам за ваше служіння. Лишайтеся з Богом. Щасливенько вам оставатись, додому добратися. Дякую. Олена з Чуднівщини.
1: Дякую вам, пані Олена, за молитву, за побажання. А наразі лінії залишаються вільними. Маю повідомлення, що надійшли на Viber. Пані Марія написала: «Слава Ісусу Христу, хочу помолитися сьогодні за здоров'я захисників України і за дочку Ольгу, якої сьогодні День Ангела, і за її синочків Михайла і Петруся». Також приєднуємося, вітаємо і молимося разом з вами. Є молитовний намір, який надійшов нам на сайт Радіо Марія, де вже маємо спеціально зроблене відведене місце, куди ви можете так само повідомляти про всі свої інтенції. Повідомлення від пана Ярослава, який просить про молитву за себе, про звільнення від никотинової залежності. Молимося разом з вами. Маю дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу.
20: Навіки Богу слава. Хочу помолитися за свого синочка Олександра, котрий загинув, і за всіх його воїнів, і дівчат, за всіх. Хай Господь його охороняє, Матінка Божа. А йому хай Господь допоможе на небі, щоб було все добре з ним. Боже, допоможи там йому, хай йому легенько там буде лежати. І хочу помолитись за свого чоловіка, за батьків своїх, за всіх хочу помолити. І за Радіо Марію, за те, що ви у нас є. Дякую вам, що ви мене вислухали.
1: Дякую, що нам зателефонували. Наразі повідомлень немає, дзвіночків так само. І в годину Божого милосердя я молюся за дар життя, за безмежну любов Господа, за те, що Господь ніколи не залишає нас самих. І сьогодні особливо довіряю Господу свою сім'ю, своїх дітей, всіх, кого вважаю своїми дітьми, кого подарував в моєму житті. Також прошу за моїх друзів. Дякую за людей, яких ти поставив поруч зі мною. Благослови їхні родини, підтримай у випробовуваннях, потіш у смутку, примнож їхню радість. Нехай вони завжди відчувають твою близькість і твою любов. Прошу також за Україну, за наших військових, за всіх, хто страждає. Благослови їх, захищай їхнє життя щодня. Будь для них силою в томі, світлому темряві, надією у хвилини випробувань. Бережи їх і приведи до щасливої зустрічі з рідними. Господи, навчи нас бути людьми миру, прощення і любові. Допоможи нам не втрачати надії навіть тоді, коли шлях здається важким. Ісусе, уповаю на Тебе. З'явилися дозвонювачі 098. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава, Анечка. Я хочу помолитися за мир в Україні, за хлопців, за особливо за своїх братів Миколу і Руслана, бо вони на позиціях. Я дуже переживаю і хочу помолитися за всіх хлопців, які з ними. Хочу помолитися за здоров'я своєї тільки Тані. Хочу помолитися за всіх тих, хто в госпіталях, тих, хто зараз в таких скарах, що не хочеться жити після поранення, особливо за Богдана, який дуже в тяжкому моральному стані. Хай йому Боженько відкриє, що все-таки можна жити навіть після поранення. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вихови нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви слухали.
1: Дякую за ваш дзвіночок і також молимося разом з вами. Абонент Viber, слава Ісусу Христу!
21: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога Анечко, вітаю всіх молільників цього прекрасного радіо. І годину Божого милосердя я молилася, молюся і буду молитися за всю нашу багатостраждальну Україну, за всіх, хто сьогодні плаче, кому дуже важко, хто в лікарнях, хто зараз на операційних столах, хто в окопах, за діток-сиріток. А також хочу помолитися за тих, хто має сьогодні день народження, хто має день ангела, Олі. Теж хочу приєднатися до всіх привітань. Я не знаю, наскільки я правильно зрозуміла, чи це в пані Марії, чи це в пані Оксанки, Стернопільщини, день народження. Ну, Господь знає їхнє ім'я, і теж за них хочу помолитися. І за нашу прекрасну пані Кенічку, а вам, сестричку Анічку, і дуже вам щиро хочу подякувати за те, що ви маєте таке терпіння, що ви так вислухали нашу паню Генічку. Вона одинока, яка не має кому висказати. Боже, нехай Господь вас благословить за ваше серце, що ви таке добро робите. І теж хочу помолитися за всю свою родину, за свого сина Станіслава, за його досконале навернення, за свою внучечку Королінку, за невістку Вікторію, за тяжку хвору мою сестричку Анну. Теж хочу помолитися за Розаріку, за тих людей, які зараз плачуть, якому дуже важко, і за всіх невинно убієнних під час цієї війни. які загинули, закатовані, замордовані, за всіх тих, кому немає кому молитися. Такою молитвочкою буду молитися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь. А за душечки вчастили, що буду такою молитвочкою молитися. Змилосердися, Ісус, яку на душечкам вчастилище, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло. Вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачем і мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою. Через святість і заслуги Пречистої Діви Марії і всіх святих твоїх. Амінь. А ті, хто сьогодні святкує День Народження, я бажаю їм многої і благої руки. І саме більше хочу їм побажати вічного життя. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Дякую, дорога Анечко, за ваше таке мудре терпіння, яке ви так гарно вислуховуєте всіх нас. Дякую. Дякую. Залишайтеся з Богом. З Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава, з Богом, дуже дякую за вашу молитву, за ваші слова і приєднуюсь так само до всього сказаного. 098, слава Ісусу Христу. Ви дозвонилися, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо, прошу. На жаль, щось зірвалося. А маю повідомлення від пані Дарії. Слава Ісусу Христу, в годині Божого милосердя молюся за мою дочку Галину після операції, за мого хворого чоловіка, за всіх онкохворих. Молюся за мою внучку, яка носить дитя під серцем, за мого зятя, за його намірення. За вас, дорогі волонтери, за навернення Росії, за перемогу України. Молимося в усіх ваших намірах. А наразі дзвіночків більше не маємо, повідомлень так само. Отже, після години Божого милосердя я запрошую о 15:40 всіх наших маленьких радіослухачів приєднатися до дитячої катехези. А після неї вже нехай і дорослі послухають якесь мудре слово.
2: Радість і мир. Радіо Марія.

0: Дитяча підказа на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
3: Поліна?

0: присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І, а саме, як про себе говорив Ісус, Аліна?
1: Ісус говорив: «Я світло світу».
0: Так, правильно, Юля.
2: Ісус говорить: «Я пастор добрий».
0: Так, правильно, Свята.
3: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
0: Молодці, Юля.
2: Ісус – Син Божий.
0: Так, Поліна.
1: Ісус сказав: «Я виноградина».
0: Правильно, правильно, молодці, Свята.
3: Переображений Ісус.
0: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорить, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
2: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
0: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Поліна, будь ласка.
1: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
0: Так, правильно. Дякуємо, Поліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті – це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
2: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя,

0: Також при хрещенні священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
1: Так, дуже добре. Дякуємо Юлі за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає? Поліна, будь ласка.
2: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
1: Так, дякуємо Поліні за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо Поліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
3: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. Моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили

0: Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими, на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає, Поліна, будь ласка?
1: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
0: Так, дякуємо Поліні за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо Поліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
2: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. Моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо переображення Господнє.
0: Так, Світа, дякуємо, що нам нагадала про значення переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Поліна, будь ласка.
1: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок – тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
0: Молодець, Поліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло, Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя. А щоб ми не погубилися і не втратили сили, Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна, прошу.
1: Для Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
0: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
2: Поліна,
3: Юля,
2: Света
1: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Навіки слава.
0: Так, сьогодні 18-та серія катехез з циклу «Людина між Богом і безодною». Підтема, або такий блок, як ми його назвали, «Тоталітаризм, пригноблення особи». Орієнтуємося на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». І сьогоднішня тема звучить так: увага, самоцензура, найефективніша поліція. Правильно, отче?
1: Найефективніша самоцензура. Так, самоцензура найефективніша поліція. Да. Дуже гарно звучить тема. Я ж коли чую 18-та серія, то так собі думаю, гарний у нас серіал.
0: Ну, можливо, та не такий негарний епітет, так я називаю, але. Але так щось воно мені моргає. Знаєте, чого я так кажу? Тому що останні декілька років середи у мене так пробігають, от просто як бразильський серіал, просто гортається дуже швидко. І ти не розумієш, що далі, і дивишся, ну, що такий шлях пройдений після того. Тому це в мене якась така асоціація з цим терміном. Даруйте, ага. Якщо що.
1: Ні, дуже гарно звучить. Мені навіть дуже подобається.
0: Добре,
1: поговоримо про самоцензуру, так. Дивіться, є один дуже такий парадоксальний закон в будь-якій диктатурі, що чим довше існує ця диктатура, тим менше ця диктатура потребує поліцейських. Ну, і з однієї сторони це звучить дуже дивно, бо я думаю, більшість з нас звикли думати навпаки. Бо здається, що чим більше контролю, тим більше має бути силовиків. Але історія показує зовсім іншу річ, що найуспішніша система – це не та, яка постійно карає. А найуспішніша система – це та, яка навчила людей карати самих себе. Тобто люди мають самі за собою дивитися. Згадайте, здається, дві катехези тому я говорив про одну бабусю. За собою дивитися. Згадайте, здається, дві катехези тому я говорив про одну бабусю, да, яка ще до часів війни перестала довіряти іншим людям після того, як її найближчий сусід здав її батька. І тоді вже не потрібно стежити за кожним. Да, тому кожен носить наглядача десь у власній голові. І мені здається, да, що треба щоб кожен з нас собі задав одне питання. Що відбувається, коли ми хочемо щось сказати? Бо дуже часто, ще до того, як ми відкриємо рот, усередині починається і цілий діалог. А може не варто цього говорити? А якщо я скажу, може неправильно мене зрозуміють? А може мої слова перекрутять і образяться? А може те, що я скажу, мені зашкодить? А може через мої слова я втрачу повагу? І дуже часто таке, що ми ще нічого не сказали, а вже самі себе зупинили. Дивіться, ніхто нас не змушує мовчати, а дуже часто ми мовчимо добровільно, тому що не можемо відповісти на ті питання, які я сказав раніше. Взагалі, мені здається, не варто цих питань собі взагалі задавати. І самоцензура, вона завжди здається розумною. Вона майже ніколи не приходить зі словами «зрадь свою совість». Навпаки, вона говорить набагато вічливіше. «Будь мудрим, не створи собі проблем, не на часі, ти все одно нічого не зміниш, промовчи цього разу». І дуже часто ми з цим погоджуємося, бо ці слова десь глибоко всередині нас звучать дуже логічно. Але проблема в тому, да, що після десятків таких цього разу мовчання стає звичкою. І людина просто починає мовчати. І коли питаєш про якусь думку, людина вже просто нічого не може виразити. Да, і тут є одна ця небезпечна річ, що людина може настільки звикнути мовчати, що вже перестає помічати, коли потрібно говорити. Важливо зрозуміти одну річ, що совість також має голос. Ми будемо в наступній катехезі дуже багато про совість говорити. Сьогодні я сидів, закінчував цю, продивлявся наступну катехезу, і там наступна катехеза буде дуже-дуже багато про совість. Будемо говорити про те, що говорить Другий Ватиканський собор на цю тему, бо для нас це важливо. Будемо дивитися на те, що як ми дуже часто неправильно сприймаємо питання або розуміння, що таке совість, а це на наступний раз. Але тільки сьогодні в таких двох словах, що совість також має голос. І якщо її постійно перебивати, вона не зникає. Вона просто стає тихішою. Вона стає тихішою не тому, що Бог перестає говорити, а тому, що ми перестаємо її слухати. І це відбувається цілий цей процес. І тому питання говорити, не говорити. І мені здається, що в цьому контексті варто згадати пророка Єремію. Для мене взагалі це найважливіший пророк, для того, для якоючи йому я відкрив своє покликання, яке Господь мені дав. Тому про Єремію я також люблю багато говорити. Дивіться, Бог доручив йому говорити слова, але такі слова, які ніхто не хотів чути. Він говорив, його висміювали, його били, його кидали до в'язниці. І так би сказати, що сьогоднішньою мовою його називали сепаратистом. Одного разу він навіть сказав майже звідчаю, не буду більше згадувати його, тобто Бога, і не говоритиму його іменем. І знаєте, Єремію можна зрозуміти. Він втомився, йому було боляче, але що було далі? Єремія продовжує. Та було в моєму серці неначе палючий вогонь, замкнений у моїх костях. Я силкувався стримати його, але не міг. І Єремія, да, показує мені різницю між людиною, яка живе правдою, і людиною, яка живе страхом. Бо правда проситься назовні, а страх просить, щоб його сховати. І тому все те, що було всередині Єремії, він мусив це виговорити, тому що знав, що це є правда. Хоча в його житті все починалося дуже важко, коли Господь його кликав, він каже, що Господи, я молодий, я не знаю, як говорити, да, вік мені не відповідає, а Господь як йому сказав, що слухай, іди, я буду твоїми устами, я буду через тебе промовляти. І тому все те, що промовляє Єремія, то не дуже приємне для вуха, для конкретного ізраїльського народу, але воно важливе, тому що воно є правдиве. Самоцензура, вона небезпечна ще й тим, да, що поступово змінює не лише слова. Вона починає змінювати думки. Спочатку ми не говоримо, потім перестаємо думати про незручні речі, потім уникаємо людей, які ставлять важкі питання, а потім шукаємо лише ті джерела інформації, які підтверджують нашу зручну картину світу. І одного дня ми вже не можемо відрізнити правду від того, до чого просто звикли. І саме тому будь-який тоталітаризм завжди починає боротьбу з мовою, бо слово має величезну силу. Подивіться на книгу «Буття», да, коли Господь творить світ. Як Він творить світ? Він творить словом. І пізніше, коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, з чого вона починається? Спокон віку було слово. Слово Боже хоче нам нагадати одну важливу річ, що слово відкриває істину, і слово називає речі своїми іменами. Тобто, і коли людина відмовляється від слова, вона автоматично відмовляється від називання називати речей своїми іменами. Якщо забрати у людини можливість називати зло злом, вона дуже скоро перестане бачити це зло. І тобто це стає нормальним. Важливо зрозуміти одну річ, прямо для мене, да, коли я сиджу над цілим цим циклом, я думаю, цей цикл також мене досить сильно змінив мене в моєму житті. І я доходжу до одного такого висновку, що мова формує мислення. І коли я про це думаю, також, да, я згадую роман Джорджа Орвела «1984». І мені здається, це така річ, як в сьогоднішньому контексті, я про це не раз говорив, але кожен з нас має це прочитати. І однією з головних ідей 1954 є так званий новояз. Тобто мета нової мови не просто в тому, щоб люди заговорили інакше, а мета – зробити деякі думки неможливими. Тобто зробити так, щоб деякі думки в голову людини взагалі не приходили. І якщо у тебе немає слова для свободи, справедливості чи правди, то поступово ти втрачаєш здатність навіть думати про них. І Орвел зрозумів одну геніальну річ, що контролювати словник означає поступово контролювати свідомість. І подібний механізм ми бачимо також в оповіді служниці. Бо героїні не лише наказують, що робити. Їм наказують, як говорити, які слова використовувати, які молитви повторювати, які звернення вживати. Чому? Бо якщо людина щодня повторює чужі слова, поступово вони починають проникати всередину. Людина починає говорити мовою системи, а потім мислити тією самою мовою. Тобто вистачить, да, постійне повторювання, повторювання, повторювання. Можна багато речей дозволити, а з іншої сторони певні речі наказати, які слова вживати, не знаю, яку музику слухати, які новини дивитися. І виходить те, що виходить. І я собі задаю питання, чи не відбувається щось подібне сьогодні? Подивіться, як легко ми повторюємо популярні чужі фрази. Дуже часто ми навіть не замислюємося, що ці слова значать. Ми просто вживаємо слова, які всі використовують. Повторюємо оцінки, які почули, да? Засуджуємо людей, яких навіть не знаємо. Підтримуємо думки, які ніколи самі не перевіряли. І мені здається, що це дуже небезпечно. Бо свобода мислення закінчується не тоді, коли нам забороняється думати, а вона закінчиться тоді, коли ми перестаємо перевіряти власні думки. Тому, знаєте, важливо захотіти це все спробувати перенести у духовне життя. І задати собі питання, да, чи не існує в моєму житті, або як в такому, скажімо, духовному житті поняття як самоцензура. І, на мою думку, існує. Чому? Людина відчуває покликання попросити пробачення. Ну, когось образила. Але собі думає, не зараз. Відчуває, що потрібно захистити когось. А потім собі думає, хай хтось інший це зробить. Відчуває бажання свідчити про Христа. Але задає собі питання, а що люди подумають? Відчуває потребу змінити своє життя. І часто собі каже, почну з понеділка, або почну від завтра. Дивіться, ми не відмовляємо Богові прямо. Ми лише відкладаємо. І іноді на руки. І тому ця самоцензура, вона дуже сильно проявляється. І якщо, я кажу, можемо подивитися, да, як часто просимо пробачення, як часто свідчимо про Христа, як часто відбуваються якісь зміни в нашому житті, то побачимо, що може не свідомо, але даємо дуже багато цієї цензури в нашому житті. Знаєте, є дуже сильна думка святого Августина. Перед наверненням він молився такими словами, що «Господи, дай мені чистоту, але не сьогодні». І знаєте, це така, ну, дуже чесна молитва, бо він уже знав, що правда є в Бозі, але він також знав одну іншу річ, що я ще не готовий щось змінювати в моєму житті. І тому молитва, да, «Господи, дай мені чистоту, але не сьогодні», вона дуже правдива, принаймні, він не боявся назвати речі своїми іменами. Скільки разів ми молимося так само, лише іншими словами. Господи, я обов'язково пробачу, але не зараз. Господи, я обов'язково змінюся, але трохи пізніше. Або Господи, я почну молитися, там ходити в храм, сповідатися, але коли буду мати більше трохи часу. Бо зараз я зайнятий, у мене немає часу, обов'язки, діти, там, внуки і так далі. І, на мою думку, це теж форма самоцензури. Чому? Бо ми заглушаємо голос Святого Духа, переконуючи себе, що ще не прийшов час. І, на мою думку, цей час може ніколи і не прийти. Тому найнебезпечніший момент настає тоді, коли людина вже не потребує зовнішнього примусу. Про що ми говорили на початку нашої катехези. Коли людина сама починає думати, мені краще мовчати, мені краще не вирізнятися, і мені краще не сперечатися. І у цей момент, да, система може навіть зникнути. Але її найголовніший механізм залишається жити всередині людини. І для того, коли я про це думаю, згадую людей такі, як я, може, ще трохи старших від мене, 10 років, і більше старших від мене, які ще народилися в часі комунізму, із яких дуже важко вибити це мислення комуністичне. Це просто, ну, нереально важко. Давно системи не існує. Давно цей штучний зв'язок, як Радянський Союз, розвалився. Але це мислення, да, комуністичне, воно нікуди не ділося. Стільки років є незалежна Україна, стільки років якби підкреслюється свою ідентичність, да, питання мови, питання культури, питання тої самої релігії, питання свободи. Але для багатьох це залишається таким незрозумілим, тому що те, як їх навчили думати в часі комунізму, воно так само залишається до сьогоднішнього дня. Хтось пробує з цим боротися, то змінюється, але хтось, хто не докладає жодних зусиль, то, я думаю, таким і помре. Тому, знаєте, в цьому контексті Христос дуже часто повторював, казав для кожного з нас, важливі слова. Він повторював слова «не бійтеся». І ці слова, да, в Слові Божому звучать релігійно. Ми можемо їх почути знову, знову, знову і знову. Чому? Бо страх – це перший крок до самоцензури. А самоцензура – це перший крок до внутрішнього рабства. І людина, яка живе страхом, поступово перестає бути собою. Людина, яка живе правдою, може втратити багато чого зовнішнього, але вона зберігає найважливіше. Вона зберігає своє серце. І тому, да, закінчуючи про самоцензуру, важливо захотіти поставити собі питання. Чий голос я слухаю найчастіше? Голос Бога, голос совісті чи голос, може, страху? Бо саме той голос, якому ми дозволяємо керувати нашим мовчанням і нашим словам, зрештою формує наше життя. Тобто, якщо я слухаю Бога, то він керує моїм життям. Да? Якщо слухаю совість, яка вона вже не є, то вона. Але якщо я слухаю свій страх, ну, то в кінцевому результаті страх керує моїм життям. Наступне питання, яке я задаю, такий цілий підпункт, чому люди погоджуються. Коли ми читаємо історію, дуже легко бути сміливими. Ми дивимося на тоталітарні режими і думаємо, я б ніколи так не зробив, я б не мовчав, не знаю, я б не підтримував зло, я б не писав доносів, я б не зрадив своїх друзів. І багато подібних речей кажемо, що я б цього не зробив. Бо нам здається, що між нами і тими людьми лежить величезна прірва. Бо ми дивимося на них із безпечної відстані. Бо ми вже знаємо фінал тієї історії. Ми знаємо, хто був правий, знаємо, хто був злочинцем, знаємо, хто був героєм. Але проблема в тому, що вони цього не знали. Вони жили всередині конкретних подій, так само, як і ми живемо всередині своїх. Та кожен з нас, я ж кажу, ці прильоти останніми днями по Києву, ця безглузда війна, яка триває вже купа років, і хтось буде дивитися з перспективи і може робити судження, як би він жив, як би він би не жив, що би він робив, а чого би він би не робив. Але це завжди буде погляд зі сторони, бо те, що досвідчує сьогодні кожен з нас, і ті реакції, які ми робимо сьогодні кожен з нас, ті діяння або бездіяння, то ми відталкуємося від конкретної ситуації, від конкретного бачення і від конкретних фактів. І пізніше вже хтось буде дивитися зі сторони, то зможе так само говорити, я б цього б не робив, бо я б це зробив, бо я б поступив би інакше. Але поки, да, людина не є присутня в конкретній конкретні якби історії, да, в конкретному часі, то дуже легко дивитися зі сторони. Скажу, так як ми дивимося зі сторони те, що було раніше, так само хтось буде дивитися на нас. І важливо зрозуміти, да, що історія, вона не вимагає осуду. Історія вимагає смирення. Бо найнебезпечніша думка звучить так: я точно не міг би так учинити. І, ну, не знаю, от зараз подивимося, да, я не хочу багато про це говорити, але в двох словах питання, яке зараз піднімається в Волині, наші відносини з Польщею і так далі. І це болючі питання, тому що пробується дивитися на це все зі сторони. І, а це неправильно, бо ми не можемо зрозуміти тих людей, які були тоді, не зможемо зрозуміти тих чи інших діянь, і найпростіше це осудити, а найпростіше це ще осудити односторонньо. І тому мені здається, да, що замість осуду тих речей, які відбувалися в історії, треба до нього приходити в смиренні і просити Господа, щоб я в тому часі історії, в якому я живу, щоб я поступав іначе, да? Бо сказати собі, я б так би не зробив, це набагато простіше. Знаєте, є дуже така болісна правда, що більшість людей не підтримують зло, тому що вони злі, а вони підтримують зло, тому що вони просто бояться. І багато людей боїться втратити роботу, багато людей боїться, що постраждає їхня родина. Багато людей боїться, що їх виключать з якоїсь спільноти. Багато людей бояться осуду. Багато людей бояться залишитися самими. І часто страх, він є сильнішим, ніж совість. Ми любимо думати, да, що історію творять великі лиходії, але значно частіше її творять звичайні люди, які одного дня вирішили: не хочу проблем. І тому часто, да, людина просто погоджується на зло по одній простій причині. Я не хочу проблем. Всі крадуть на роботі, я буду красти. Бо якщо не буду красти, скажу, ти що, біла ворона, і пізніше не захочу зі мною спілкуватися, або скажуть, що я там доношу на тих, хто крадуть. Да? Брешу, там, дають або беруть хабарі і так далі. Я не можу функціонувати іначе, тому що хочу, ми про це також багато говорили, відчувати себе частиною певної спільноти. А тут важливо подумати про апостола Петра. Дивіться, в ніч арешту Ісуса він не став ворогом Ісуса. Він не почав його ненавидіти. Він навіть не перестав його любити. А Петро просто злякався. І настільки сильно злякався, що тричі від нього відрікся. Він дуже виразно сказав: я не знаю цієї людини. На що важливо звернути увагу? Дивіться, це не ненависть, не ідеологія якась, не зрада за гроші, а це страх. І тому питання, да, яке я задаю собі, скільки наших компромісів також народжується не зі злоби, а зі страху. Тобто питання, да, яке я, для мене є важливе, наскільки я готовий піти на компроміси для того, що я просто боюся. І думаю, таких випадків може бути дуже багато. Є ще одна причина, що люди дуже швидко звикають до нового. Психологи називають це адаптацією. Що, кажу так, да, психологи, що людський мозок має дивовижну здатність робити звичне навіть те, що колись здавалося неприйнятним. І з одного боку це дар, інакше ми б не пережили багато різних трагедій, які відбуваються в нашому житті, але цей механізм призвичаюватися, адаптуватися також має такий свій темний бік. Бо ми можемо звикнути до несправедливості, можемо звикнути до брехні, можемо звикнути до насильства, можемо звикнути до байдужості, можемо звикнути до гріха і багатьох таких речей. І те, що вчора виникало в нас обурення, сьогодні вже не виникає, не викликає, ну, жодної емоції. І це не тому, що зло змінилося, а тому, що ми змінилися. Тому що змінився конкретно мій підхід до того, що я раніше не сприймав або до того, що я раніше осуджував. Просто я прийняв, як є, бо краще вже не буде. І саме дуже тонко показує, да, це оповідь служниці. Бо героїня, вона постійно повертається думками до минулого. Вона згадує звичайні речі. Можливість працювати, читати, мати власний рахунок, гуляти містом. І щоразу усвідомлює, що ніхто не забрав усе це за один день. Кожне нове обмеження сприймалося як тимчасове, як виняток, як необхідність. І саме тому люди погоджувалися, бо кожен окремий крок здавався вже не таким і страшним. І лише з перспективи, да, стало зрозуміло, що ці кроки складали одну велику дорогу, довгу дорогу до рабства. І питання, да, чи не так само буває в нашому житті, між іншим, в нашому духовному житті, і в наших відносинах, в місці нашої праці, в державі, в суспільстві, в світі і так далі. Як я підходжу до тих всіх обмежень, да, які я отримую, чи я борюся за свободу, в який спосіб проявляється моя боротьба. І є ще одна причина, да, про яку ми рідко говоримо, але мені здається, вона також є такою досить вагомою і важливою, це те, що люди втомлюються. Особливо ж кажу, гляньмо за ці останні роки на нашу батьківщину. І втомлена людина починає мріяти не про свободу, а втомлена людина починає мріяти про спокій. І думаю, багато з нас, да, тих, хто мене сьогодні слухає, особливо ті з тих міст, де є постійні бомбардування з окупованих територій, люди, які втратили свої будинки, люди, які мусили змінювати місце свого проживання. Втома є величезна. І людина, щоб відпочити, скажімо так, в лапках слово відпочити, то вона готова на багато різних речей. Можемо подивитися на народ Ізраїля в пустелі. Вони вже були вільними. Єгипет залишився позаду десь в історії. Але пустеля, в якій вони перебували, виявилася для них, ну, дуже важкою. Чому? Тому що на цій пустелі не було звичних гарантій, не було впевненості в завтрашньому дні. І тоді вони почали десь глибоко всередині себе говорити, да, може краще повернутися назад. Знаєте, це дуже страшна фраза. Вони сумували за країною, де були рабами. Чому? Бо рабство, принаймні, було для них передбачуваним. І це страшно. Багато людей також сумують, на жаль, серед нас є дуже багато таких людей, які сумують за тим, що було раніше, тому що був хліб по 3 копійки і інші речі. А те, що не було свободи, те, що не було можливості навіть визнавати свою віру, те, що багато священників і маріан сиділи в в'язницях, вбивали їх, вивозили в Сибір чи в Казахстан, те, що не було жодних прав і свобод, нікого це якби не цікавить. А всі згадують хліб за 3 копійки, або в Бердичеві часто згадують газбульку за копійку. Да? І це страшно, що я готовий вернутися до життя такого, яке було, аби все те, що навколо мене, щоб воно було передбачувальне і максимально дешеве і без великого напряга. І тому, знаєте, важливо зрозуміти одну річ, да, що свобода завжди пов'язана з відповідальністю. А відповідальність, вона завжди втомлює. От хто має відповідальність, так, за щось або за когось, то може мене дуже добре зрозуміти. Зараз, знаєте, в нас в контексті свята, бо у нас там через 10 днів буде свято, і зараз ідуть ці приготування, купа різних речей, які треба зробити, і ти на вечір притягуєш ноги, і кажеш, Боже, куди хоч нормально заснути? Бо завжди батьки, які відповідальні за своїх дітей, і працівники, які відповідальні в праці, та будь кожен з нас на тому місці, на якому ми є. Якщо ми є відповідальні, то завжди, якби це прикро не звучало, ми будемо втомлені. І саме тому, да, люди іноді добровільно відмовляються від своєї свободи, не тому, що люблять рабство, а тому, що вони не люблять невизначеності. Але Господь, да, він завжди, коли веде, він веде такими своїми дорогами, де дуже багато невизначеності. Він каже, або можеш довіряти мені, або можеш довіряти собі. І бо я про це не раз говорив, коли Ян від Христа говорив, да, що коли людина стає на шлях духовного життя і бачить, що певних речей вже не може контролювати, а хоче все контролювати, то дуже швидко від цього духовного життя відмовляється, тому що Господь хоче вести людину через дорогу очищення, через дорогу правди, через дорогу називання речей своїми іменами. А людина каже: о, ні-ні-ні, каже, я краще залишуся так, як є, не треба мені цього духовного життя. І подібне, да, ми бачимо сьогодні, що іноді, або може часто, люди готові віддати комусь право думати замість них. Я зустрічався з багатьма людьми, які говорили подібні фрази. Скажіть мені, що правильно. Поясніть, кого любити, а кого ненавидіти. Дайте прості відповіді на складні питання. Я дуже часто це повторюю людям, думаю, так не раз про це також така катехеза говорив, що немає простих відповідей на складні питання. Як би нам цього не хотілося. От зараз всі кажуть, да, питання, війна, закінчення війни, вибори і так далі. І всі хочуть простої відповіді. І коли я кажу, що немає простої відповіді, то на мене багато людей дивляться і кажуть, о, я думав чи думала, що може хоч ви мене якось потішите. Да? А я кажу, ну не получиться. Але знаєте, це дуже спокусливо так жити, щоб хтось за мене приймав рішення. Бо думати важко, розрізняти добро і зло важко, шукати правди також важко. А набагато легше, коли хтось вже все за мене вирішив. І коли я даю можливість, щоб за мене хтось вирішував, от в цьому моменті я вже перестаю втрачати свою свободу. І тому я завжди заохочую людей. Я це говорив, не знаю, сотні разів, не десятки разів, сотні. Да, що не шукайте простих відповідей на важкі питання. Самі маєте з цим розібратися. Ну, стоючи з тим чи іншим питанням, чи з тою чи іншою труднощю, чи проблему, яка є. Я не хочу давати відповіді. Бо для того, що коли людина отримує відповіді, і навіть пізніше робить так, як ти скажеш, і це виходить на добро, людина цього ніколи не цінує. Бо пізніше людина думає, що завжди за неї повинні вирішувати її питання. Або часто людина думає, що її питання найважчі і і вони ніяк не вирішаться. І воно так є неправда. Я згадую момент, коли Ісус перед тим, як його мали розіпнути, коли натовп кричав: «Розіпни його». І знаєте, я коли про це думаю, мене багато років, да, дивувало одне питання. Де поділися ті люди, які кілька днів тому зустрічали Ісуса з пальмовими гілками? Невже всі ці люди змінилися? Чи, можливо, натовп просто має страшну силу? І це дуже важливе питання. Натовп має страшну силу чи не страшну силу? Бо у натовпі людина дуже часто перестає бути собою. Вона починає говорити словами інших, починає кричати разом з іншими, починає ненавидіти разом з іншими. Чому? Бо натовп дає відчуття безпеки. Якщо всі так роблять, значить це правильно. Саме тому, да, диявол так любить натовп. Бо натовп ніколи не має совісті. А совість – це питання дуже особисте. Ось чому, да, святість майже завжди виглядає самотньою. Дивіться, Ной сам будував ковчег. Авраам залишив рідний край майже один. Ілля стояв один проти сотень пророків Ваала. Єремія також залишився майже один. Апостоли після арешту Ісуса розбіглися. Під Христом залишилося кілька людей. Важливо зрозуміти одну річ, та, що святість ніколи не вимірюється кількістю, а святість вимірюється вірністю. І тому, коли ми запитуємо, чому люди погоджуються, правильна відповідь звучить не так, бо вони були поганими. Набагато частіше сказати, бо вони були людьми, такими самими, як ми, такими самими страхами, з тою самою втомою, з таким самим бажанням бути прийнятими. І тому ця тема не про тих, як я, про них, да? Як я завжди кажу, і ця тема завжди про нас. Тобто ці теми, які ми піднімаємо, які я піднімаю, ці теми про мене. Я б тобто хотів би, щоб для кожен з нас сказав, да, що це не питання когось третього чи п'ятої людини, а ці питання торкаються мене. Бо питання не в тому, що зробили люди в минулому, а питання в тому, що роблю я сьогодні. Особливо, коли правда вимагає від мене сміливості. Тому, знаєте, 4 хвилини, да, хочу закінчити нашу катехезу словами, які, на мою думку, мають залишитися в серці тих, хто мене слухає. Ми часто запитуємо, як люди могли допустити такі трагедії. Але, можливо, Бог сьогодні ставить нам інше питання. Що ти робиш зараз, щоб не допустити маленької трагедії у власному серці? Бо кожна велика катастрофа не починається з мільйонів людей. Вона починається з одного людського серця, яке одного дня вирішило, що мовчати легше, ніж бути вірним. І навпаки, кожне велике відродження церкви, суспільства чи народу також починається з одного серця, яке сказало: «Я не знаю, чим це все для мене закінчиться, але я не хочу жити в брехні». Бо так народжується справжня свобода. Не тоді, коли зникає тиранія, а тоді, коли людина перестає дозволяти страху керувати своєю совістю. І після всього, да, про що ми говорили, у когось може виникнути дуже таке важке відчуття, можливо, навіть безнадійне. Бо якщо все це правда, якщо людиною так легко маніпулювати, якщо ми настільки залежимо від думки інших, якщо страх може змусити нас мовчати, якщо ми поступово звикаємо до брехні, якщо маленькі компроміси одного дня перетворюють нас на зовсім інших людей, то виникає дуже болюче запитання. Чи є в нас взагалі шанс? Може, людина приречена? Може, свобода – це лише гарне слово? Може, зрештою, будь-яка система здатна нас зламати? І знаєте, це питання зовсім не нове. Його ставили люди у всі часи. Його ставили раби в Єгипті, ставили юдеї в Вавилоні, ставили перші християни в Римській імперії, його ставили в'язні в концтаборах, його ставили мученики в комуністичних таборах, його так само ставлять і сьогодні люди, які живуть в країнах, де свобода лише на папері. І щоразу це питання звучить однаково. Чи може зло остаточно перемогти людину? Якщо дивитися лише на історію, відповідь здається песимістичною. Бо імперії виникали одна за одною. Єгипет, Асирія, Вавилон і так далі, тоталітарні режими 20-го століття. І кожна з них була переконана, що її влада буде вічною. Кожна вірила, що вона остаточно сформує нову людину. Кожна була впевнена, що наступне покоління не пам'ятатиме свободу. І щоразу історія доводила до вовижне. Де сьогодні Римська імперія, де Радянський Союз, де Третій Рейх, де всі режими? Їх немає. Про них ми знаємо з музею, з підручників, з руїн. Чому? Бо будь-яка система має одну фундаментальну слабкість. Вона може контролювати дуже багато, але не може контролювати людського серця. В книгі виходу ми бачили, да? Фараон, армія, все мав, все, що треба. В кінцевому результаті Господь через одну людину, яка слухає Бога, через Мойсея, дає людину свободу. І це важливо зрозуміти. Остання хвилина, встигаю. Усі тоталітарні системи думають категоріями мас. Бог майже завжди починає з особи. Світ говорить, потрібні мільйони. Бог Господь говорить, достатньо одного вірного. Світ говорить, треба більшість, а Бог говорить,

0: Хочу помолитися за маму.
1: Хочу помолитися за татка.
2: За бабцю.
1: За всіх дітей.
3: За Україну.
1: Дитяча молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! З вами в ефірі Орленко Ганна, волонтерка з парафії Святого Миколая, місто Київ. Щиро вітаю всіх цього чудового суботнього дня і запрошую наших маленьких радіослухачів до приймачів, до ваших телефончиків. Будь ласочка, телефонуйте і моліться разом з нами. І вже маю перших дозвонювачів, і маю дозвонювача на Viber. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і зого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Лежати з Богом. Щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Дуже дякую за дзвіночок, за побажання і молимося разом в усіх намірах. 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки! Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братиків та всіх воїнів, що є в українській армії, зараних полонених. Такою молитвою. О, Марійці, та маленька, ти зсилаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш, бо є добре серце, молися за нас. О, Марія наша, несе наші просьби, несе аж зло, то твої певності нам дорога, амінь. Ще хочу сестричка помолитися.
5: Прошу.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
8: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за воїнів Степана, Богдан, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі, дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків. Такою молитвою. Отче наш, ти стоїшся на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче братик помолитися.
5: Звісно.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава!
9: Мене звати Став, мені 9 років. Я хочу помолитися на маму, за тату, за всю родину, за Мерфій, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігор, і Володимир, і Тараса, всіх воїнів, що є в Крісті армії. За вас, Раді Марі, за всі, за дідуся, тація, такої молитви, Ганна, хорнець, мій, все прийменці, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, ангел святий, небесний, друже мій, дай мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую за Бога. Все ти, брати, помолитися?
5: Так, звісно.
10: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава!
10: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Ваню, Степан і його побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за хресну Ірину. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і спас і Збавителя душ наш. Амінь. Дякуємо з Богом.
5: Дуже дякую вам за цей дзвіночок з Богом. 093, слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава, мене звати Ніколь, мені 6 років. Чисто хоча так хочу помитися за маму.

0: Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх просив, ти їх спаси, і милісою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами, радість ми ти дарував. Життя за людей віддав, в книгу життя не записав, в моєму слові живому ти для життя навіть згадав. Тому ти всі молились Богу, хто на Христі за ним вмирав. Щось в ратку мислив. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава!
0: Мене звати Девід, мені 4 років, місто Холодок. Хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку, брата і за воїнів. Ангіят, комісія та й небесний дворений, веди мене до Бога, то все моя допога, щодня мене піймуть, злого духа порятуй, я хочу святу взяти і Господу зрозати. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дуже вам дякую. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу. Софійка, ми слухаємо. А, на жаль, щось не під'єднує. 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу. Мене звати Соломія, мені 11 років. Хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину. Буду молитись такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче мій братик помолитися.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава!
3: Мене звати Владик, мені 9 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений співслово Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я хочу мій братик помолитись.
1: Звісно.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава!
4: Мене звати Саша, мені 7 років. Я хочу помолитись за мир України. Ангелочку мій святий небесний, друже мій, веди мене додому, бо це моя дорога. Щодня мене пильни, свого духа порятує. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую за цей дзвіночок. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, за передових позицій, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, мовників, за патріархів, за Петрослава, за Папу Лева 14-го, наші президенти, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі. За ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Дійська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Дійської Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз за бою, такою молитвою і на захист для наших воїнів Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крилою Бога, небесного поселиться, скажу Господеві, заступник мій сли і прибіжище моє Бог, і надійся на нього. Бо він вирив за тебе від тіті вовця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його. не злякайся страху нічного, ні стрілижі, та й удень, ні мари, що піті блукає, ані напасті, ні біса полуденго. Падай попіч тебе тисяча і 10 тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і вплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поклад, як прибіже, що твоє, не прийде до тебе зло, і рано не торкнеться тіло твого. Бо ангелам всім запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітно об камінь ногу твою, на Господи Василівська наступиш і потопчеш ліва і змії, бо не мене плав, і вирити його покрив за ім'я моє. Він зве з мене і почує його, з ним я в скорботі і визволю, приставлю його, довгим віком дару його і облім спасіння моє. Амінь. Я молюся 1699 раз.
1: Це просто вражаюче. Дуже дякую за цей дзвіночок, дуже дякую за молитву. Запрошую наших маленьких слухачів ще телефонувати. Маємо ще 5 хвилин, отже, всі, хто хотів би помолитися за себе, за близьких, тож запрошую. Маю ще дозвонювач, абонент Viber. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За сім усіх дусів, за сашечку, за братка, за вас, Ляді Малія, за Ляді Слухачів, за папу Майдзю Тинасту, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, вивернення нашого народу, дар перемоги для України, вивернення Росії, всіх воїнів і захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Подлімо вдачі для отця Миколи і подлімо вдачі для Юлі та Олі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, любучи все і гарненько, і вдома, і в школі, на роби везленькому, щоб мамусі помагав, я щоб татуся шанував, щоб ми жили всі здорові, малі злагоді, любові. Мені чого тебе, братик, помолитись?
1: Прошу.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Мене звати Владік, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тата, братика, за сестричку, за патрінів владачі для всіх дідусів, за папа Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, фізичне, так і духовне, за вас, Раді Марії, за Раді Слухачів, за папу Лева 14-го, за маленького хлопчика після операції, за патрінів владачі для Юлі та Олі, починаю благодаті для отця Миколи з навернення Росії. Такою молитвою.

0: Амінь. Дякую з Богом.
1: Щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Дуже дякую за побажання, за ваші молитви. 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Іринка. Мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою, Марія, моя мама, сьогодні з радістю прибігає до тебе, щоб віддати тобі все моє серце, віддаю тобі все, що маю, і все, що роблю, все моє життя. Поручаю тобі усіх людей, які є в моєму серці, моїх батьків, моїх братів і сестер, усіх моїх друзів і тих, хто зробив щось проти мене. Будь на матір'ю для нас усіх. Благослови і захищай нас. Хочу бути твоєю дитиною, щоб любити тебе як мою маму, і з вірою молитися за тебе. Допоможи мені щодня пам'ятати, що я належу тобі. Мамо, я твій, твоя, тепер і назавжди, з тобою і через тебе. Я хочу цілковито належати Ісусові. Амінь. Марія, добра пані, свічує на обличчі гірки сльози, в серці білі смуток жаль.

0: Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава, дуже дякую, дякую всім, хто зателефонував. Сподіваюся, можливо, хтось ще забувся і хоче залишити себе наостанок. Маємо ще 2 хвилиночки. Мабуть, що не буде вже дзвіночків. Отже, дорогі діти, щиро дякую кожному з вас, хто сьогодні був разом з нами на цій дитячій молитовній лінії. Дякую за ваші щирі молитви, за побажання, за відкриті серця і за довіру до Господа. Вірю, що Ісус почув кожне ваше прохання, Пресвята Богородиця огорнула вас своїм материнським покровом. Нехай Господь благословить вас, ваших батьків, дідусів, бабусь, братів і сестер. Зростайте добрими, щирими, любіть Бога і ніколи не забувайте, що Він завжди поруч із вами. А всіх наших слухачів запрошую залишитися на хвилях Радіо Марія. Уже зовсім скоро ми єднатимемося в Розарії Славному, прославляючи Воскреслого Христа та довіряючи Богові наші родини, Україну і весь світ. Отже, залишайтеся, далі ще буде.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна

0: Борисович.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенькі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з вами волонтерка з міста Києва, парафії Святого Миколая, Орленко Ганна. І всіх ще раз запрошую до нашого ефіру і до молитви на Розарію. Сьогодні роздумуватимемо над молитвами, над таємницями славними. Тож запрошую, телефонуйте, приєднуйтеся, будемо молитися разом. І нагадаю, що номери наших телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також маємо вайбер 066-563-0724. Отже, запрошую. І ми розпочнемо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай захищають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця перша. Воскресіння. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий щинився землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був не наче блискавиця, а одежа, як сніг біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розіп'ятого, нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік». 098, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
4: Навіки слава, дякую вам. Таємниця друга, Вознесіння. І сказав їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому створінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не вірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірували. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога». 044, розпочинайте молитву.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Світлий відпочинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву Божих вам ласк, благословінь вашим рідним і всім нашій родині. Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам провини наші, борони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Прости, Господи, всім померлим гріхи і приведи їхні душечки до Царства Небесного. А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую вам за спільну молитву.
4: Дякую вам. Таємниця четверта, в небо взяття. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені могутній, і святе його ім'я. Він виявив потугу рамені свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних. 098, розпочинайте молитву.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне тіло Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Маріє, без первородного гріха зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай, Господи, померлим.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Амінь. Дуже вам дякую за спільну молитву.
4: Дякую і вам. Таємниця п'ята. Коронування Марії. І знамення велике було видно на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславне і благословенне. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, за цей спільний суботній день. І переходимо до вечора, і будемо читати першу вечірню 15-ї звичайної неділі.
8: Радіо твого серця. Радіо Марія.
4: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тобі, царю всього світу, хай довічна слава лине. Ти у день даруєш світло, а вночі спокій людині. Хай спочинок нам поверне свіжість томленого тіла, каяття час дасть сумлінню, обновить думки всеціло. За минулий день складаємо ми подяку в час вечірній, о, зійшли свою нам милість, щоб були тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос в пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчини це, Боже Отче, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Скинув сильних з престолів і підняв покірних. Хваліть, слуги Господа! Хваліть, Господнє, ім'я, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Від нині й до віку, від сходу сонця й до заходу. Хваліть, ім'я Господнє, Господь стоїть високо над

Ходу сонця до його заходу. Хвальне ім'я Господнє, я підійму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Через нього завжди приносьмо жертву хвали Богові. І я повірив тому і сказав: я дуже нещасний. В стані збудження я промовив: кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу? За все добро, яке мені дав, я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я, обіцяне мною в молитві Господу. Я виконаю перед усім його народом, дорогоцінна перед Господом, смерть праведних його. О Господи, я твій раб. Я твій раб і син твоєї рабині. Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я, обіцяне мною в молитві Господу. Я виконаю перед усім його народом у дворах Господнього дому. Посеред тебе, Єрусалиме, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я підійму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Господь Ісус понизив себе, тому й Бог вивищив його повіки. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини. І з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно, і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе, тому й Бог вивищив його повіки. Бог миру, який кров'ю вічного завіту вивів з мертвих великого пастиря овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконували його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до вподоби. Через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Які ж чудові діла твої, Господи! Які ж чудові діла твої, Господи! Ти все мудро учинив. Діла твої, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Які ж чудові діла твої, Господи! Ісус навчав силу народу притчами, кажучи: от вийшов сіяч сіяти. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід. Для тих, хто боїться його, він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам,
Авраам.

0: мові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус навчав силу народу притчами, кажучи: от вийшов сіяч сіяти. Христос змилосердився над голодними людьми і вчинив для них чудеса своєї любові. Пам'ятаючи про них, благаймо Його в дусі щирого віддання. Яви нам, Господи, свою любов. Визнаємо, що з Твоєї доброти ми отримали сьогодні всілякі благодаті. Нехай вони не залишаються в нас даремно, а приносять щедрий плід. Яви нам, Господи, свою любов. Ти світло і спасіння всіх народів, опікуйся свідками, яких Ти розіслав по усій землі, розпали їх вогнем Святого Духа. Яви нам, Господи, свою любов. Вчини, щоб усі люди піклувалися про мир і поступи цього світу, і охоче працювали для задоволення нагальних потреб нашого часу. Яви нам, Господи, свою любов. Лікарю душі і тіла, принеси полегшення хворим, будь біля вмираючих, прийди до нас і зміцни своїм милосердям. Яви нам, Господи, свою любов. Прийми померлих до громади благословенних, чиї імена записані в книзі життя. Яви нам, Господи, свою любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти являєш тим, хто помиляється, світло Твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені. І дбали про те, що з ним згідне, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Щиро дякую всім за сьогоднішній день, дякую всім за спільну молитву, за ваші дзвіночки, за ваші повідомлення. Я з вами ще не прощаюсь, ми почуємося після Божої служби о 19 годині на вечірній молитовній лінії і обов'язково будемо молитися разом. А наразі робимо перерву і приєднуємося до Божої служби.
1: Радість і мир. Радіо Марія.

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Слава Ісусу Христу! Ісус Христос говорить слово до всіх. Він свідомий, що факт проповідування має для нашого життя фундаментальне значення. Бути зціленим чи ні, зустрітися зі Спасителем чи ні. Але не всі зацікавлені цим словом. З різних причин. Ті, котрі насправді хочуть, шукають і отримують пояснення. Зворушуюче пояснення. Ісус говорить, що у момент проголошення Євангелія завжди присутній сатана, котрий чудово знає силу слова і наслідки його прийняття. Також існують перешкоди, котрі чинять неможливим дію слова. І в кожному з нас є ці перешкоди. А сьогодні під час меси будемо молитися за померлого Вернера. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світло твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, доки не напоїть землю, щоб вона зростила паростки та дала насіння сіячу і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до римлян. Брати, я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися в нас. Усе творіння з упованням очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилось марноті не добровільно, а через того, хто його підкорив, з надією, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи слави дітей Божих. Бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж донині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібрав

Кажучи, ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та й поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і не маючи кореня, загасохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його.

притчами, що дивлячись вони не бачать, а слухаючи не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись будете дивитись, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блажені, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. Бо і

Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє,

І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернях – це той, хто слухає.

а посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє. Той, який видає плід і приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30.

0: У своєму навчанні Ісус досить часто використовував образи, взяті зі щоденного тогочасного життя. І щойно в Євангелії ми почули притчу про сіяча. Сіяч у цій притчі є образом Бога, який щедрий і багатий на милосердя. Може навіть здатися, що цей сіяч подібний до марнотратного хлібороба, який марнує зерно, розкидаючи його по дорозі, по кам'янистому ґрунті, серед тернини. І дійсно, Бог є марнотратним у своїй любові та щедрості. Він щедро ділиться своїм милосердям, тому що хоче, щоб кожна людина мала життя. І найбільшим знаком Божої щедрості є те, що Він послав у світ свого Сина. Ісус, який є втіленим Божим Словом, це Боже насіння, посіяне на кожному клаптику землі, тобто в серці кожної людини. Одне і те саме насіння було посіяне всюди, але тільки на доброму ґрунті воно принесло рясний плід, рясний урожай. І цей ґрунт, це місце, де зерно впало, він символізує наші серця. Але в цій притчі важливий не тільки самий ґрунт, але також і насіння. Ісус порівнює Слово Боже з насінням, тому що воно має життя і силу для того, щоб рости. Слово Боже живе і діяльне. Воно має силу перемінювати людські серця, навіть коли вони здаються твердими, кам'янистими або повними терня. Бог продовжує сіяти своє слово і терпляче розвиває свою благодать в людських серцях. Зерно, яке впало при дорозі, і прилетіли птахи і поз'їдали його, воно символізує людину, яка чує Євангеліє, але відмовляється впускати його в своє серце. Таке серце закрите для Божого Слова. Така людина може бути зайнята власними справами, може бути байдужою до Бога, або може бути переконана, що їй не потрібне Боже керівництво. В такій людині Слово Боже не приживається, може досить швидко забуватися. Людина може відвідувати святу месу, чути гарну проповідь, але виходячи з храму, відразу все забувається. І те, що було почуте, не намагається застосувати у своєму житті. Далі зерно, яке падає на кам'янистий ґрунт. Воно швидко проростає, тому що там мало ґрунту. Але коли сходить сонце, ця рослина відразу в'яне. І, власне, це образ людини, яка з захопленням чи на емоціях приймає Бога. Але, власне, такій вірі бракує глибокого коріння. Це поверхнева віра. Коли виникають труднощі, страждання, глузування або вимоги Євангелія, така людина швидко здається. Після якихось важливих парафіяльних подій, можливо, після якихось емоційних подій чи після парафіяльних реколекцій, така людина вирішує кожного дня молитися, робить собі постанову постійного розвитку у духовному житті. Але через кілька днів така людина здається, тому що їй бракує часу, їй бракує ентузіазму. Зерно, яке падає серед терня, воно проростає, але терня заглушує його. Це життєві турботи, гонитва за грошима, за кар'єрою, комфортом і різними задоволеннями. Це розділене серце. Така людина не повністю відкидає Бога, але дозволяє іншим речам взяти верх. І в результаті віра стає слабкою і безплідною. Людина вірить у Бога, але настільки поглинута роботою, покупками, соціальними мережами чи розвагами, що не знаходить часу для молитви, сім'ї чи для духовного зростання. І нарешті зерно, яке впало на добру землю. Добрий ґрунт приймає зерно, дозволяє йому рости і приносити щедрі плоди. Це людина, яка слухає Боже Слово, розуміє його, роздумує над ним і застосовує його на практиці. Це серце відкрите для Бога. Це не означає, що людина живе ідеальним життям, але прагне жити за Євангелієм щодня і довіряє Богові навіть під час труднощів, під час важких моментів життя. Це людина, яка регулярно читає Святе Письмо, молиться, прощає, допомагає іншим і прагне приймати рішення, які би відповідали Христовій науці. Добра земля не означає, що серце буде ідеальним, що воно буде вільним від усіх слабкостей. Навіть святі переживали моменти сухості, моменти сумнівів, невдач. Але добра земля символізує смиренне серце, яке дозволяє Богові діяти, постійно навертається до Нього, незважаючи на свої недосконалості. Притча про зерно показує нам різне відношення людей до Божого Слова. Те саме зерно падає на різні типи поверхні, але тільки на добрій землі воно приносить рясний урожай. Власне, все залежить від відношення наших сердець. Є одна історія, дуже схожа до притчі про сіяча. Один старший чоловік, який був садівником, багато років доглядав за своїм садом. Кожної весни він дуже ретельно сіяв насіння, овочі, квіти. І одного разу онук запитав його: «Дідусю, чому ти сієш стільки насіння, якщо деяке з нього все одно пропаде?» На що дідусь посміхнувся і відповів: «Ходімо, я тобі покажу». Спочатку він повів онука до стежки через сад. «Чи бачиш ти це насіння? Воно впало на тверду землю. Люди кожного дня ходять цією дорогою. Насіння не має можливості вкоренитися. Птахи швидко його виклюють». Потім дідусь показав на місце, де було повно каміння. «Тут небагато ґрунту. Насіння швидко проростає, але коли настає спека, воно висихає, бо корінню нікуди дістатися до води». Потім вони підійшли до кутка, який був заросший бур'янами. «Тут рослини починають рости, але бур'яни забирають у них світло, воду та простір, і в кінці кінців їх витісняють». І нарешті дідусь повів онука в кінець саду, де була родюча, добре підготована земля. «Тут насіння приносить плоди. Не тому, що воно краще за інші. Це та сама жменька насіння. Різниця тільки в ґрунті». Хлопчик задумався і запитав: «А чи людське серце схоже на цю землю?» А дідусь відповів: «Саме в цьому і вся суть. Бог сіє своє слово щодня. Через Євангеліє, людей, події та голос совісті. Але проблема не в насінні. Проблема в ґрунті наших сердець. І пам'ятай ще дещо. Добрий ґрунт не стає добрим сам по собі. З нього постійно потрібно видаляти каміння, виривати бур'яни та розпушувати ґрунт. Так само людина мала би співпрацювати з Божою благодаттю, працюючи над своїм серцем через молитву, сповідь, прощення та щоденну боротьбу з тим, що віддаляє її від Бога. Але пам'ятай також, що навіть найкращий садівник не може власними зусиллями змусити насіння прорости. Сонце, дощ і життя, приховане в самому насінні, необхідні. Подібно і з людиною. Саме Бог своєю благодаттю дає нам змогу змінити наші серця і допомагає нам приносити добрі плоди. Ми співпрацюємо з Його благодаттю, але саме Він дає зріст. Ісус розповідає сьогоднішню притчу не для того, щоб ми засуджували інших, але для того, щоб дослідили власні серця. Кожен з нас іноді може бути стежкою, каменем або тернистим ґрунтом. Важливо постійно готувати свої серця для того, щоб приймати Боже Слово через молитву, таїнства і щоденне життя за Євангелієм. І саме таїнства є особливою допомогою для нас на цьому шляху. В святому причасті Господь зміцнює наші серця своїми пресвятими тілом і кров'ю. В таїнстві сповіді Він очищує нас від гріхів і допомагає нам видаляти камені і терні, які заважають, щоб добро зростало в нас. І саме благодать таїнств дає нам вірніше слідувати за Христом і приносити плоди святості. Саме тоді ми стаємо родючим ґрунтом, який принесе врожай добра, любові і святості. Не завдяки власним силам, а завдяки благодаті Бога, з якою ми прагнемо співпрацювати кожного дня. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, роджено, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слухаючи щонеділі Боже Слово, яке виголошує нам Свята Церква в літургійних читаннях та повчаннях, просімо Господа з довірою.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Його Слово завжди знаходило розуміння і послух у вірних всього світу. Тебе просимо. Молімося за священників, щоб вони ревно сіяли Боже Слово на ниві людських сердець. Тебе просимо. Молімося за наших захисників, щоб Господь охороняв їх від небезпеки, зміцнював у відвазі і витривалості, дарував їм перемогу та якнайшвидше повернення до рідних домівок. Тебе просимо. Молімося за наші сім'ї, щоб у них щоденно звучали слова Святого Письма. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливий спосіб за світлої пам'яті Вернера, щоб Господь благословив прийняти їх до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб, вислухавши Слово Боже, ми вірно дотримувались Господніх настанов і своїм життям удостоїлися вічного щастя. Тебе просимо.
2: Боже наш Отче, благоволи свій народ освятити і благоволити, щоб ми були доброю землею для Слова Христа, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Поглянь, Господи.

щоб він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич проставляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося, поживлені Твоїми дарами просимо Тебе, Господи, щоб завдяки участі у цьому таїнстві примножувалися в нас і спасенні плоди через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Оголошення.
3: Протягом місяця липня, після вечірніх святих мес, які о 18-й, ми молимося в нашій парафії літанію до найдорожчої крові Христа. Тільки єдине, що в понеділок не буде цього богослужіння, молебеню, тому що буде фантібський молебень після вечірньої меси на 18-ту годину. Протягом тижня будемо відзначати в середу 15 липня спомин святого Володимира, покровителя України. Також цей день відзначається День української державності. Молімося за заступництвом святого Володимира, за нашу країну, за перемогу. В четвер, 16 липня, припадає урочистість Пресвятої Діви Марії з гори Кармель Бердичівської, головної покровительки нашої дієцезії та цілої України. Меси в нашій парафії будуть, як звичайно, о 7:30, о 9:00 та о 6:00 вечора. Натомість в Бердичеві урочистості будуть 18-го в суботу о 6:00 годині вечора і 19-го об 11:00 годині в неділю. 13 липня в понеділок до Бердичева вирушає паломництво, за підготовку якого відповідальний отець Руслан Михалків. Тому можна теж організуватися і зголоситися, якщо би хтось хотів теж піти у паломництво. Також наступну неділю, 19 липня, є можливість здійснити автобусне паломництво до Бердичева, які організовують отці кармеліти, не знаю, мабуть, зі Святошина. Теж, якщо би хтось був зацікавлений, то можемо дізнатися. Нехай Господь береже всіх вас, ваші родини та домівки. Ми ж священники Київської кафедральної парафії святого Олександра щоденно пам'ятаємо про вас у наших молитвах. Дуже дякуємо за все добро, яке отримуємо, за молитви, за пожертви. Дякуємо, що ви є. Нехай Господь всіх нас благословить, винагородить і веде до святості. Приймімо Боже благословіння. Ну і зараз ще теж після меси помолимося літанію до найдорожчої крові Ісуса. Господь з вами
4: і з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.
0: Прославляйте Господа усім своїм.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогенькі! На годинниках 19:00 в студії для вас сьогодні волонтери з міста Києва, парафії Святого Миколая, Орленко Ганна
5: та Дащенко Олена.
4: Щиро вітаємо вас цього чудового суботнього вечора і розпочинаємо молитовну лінію. Нагадаю, що номери наших телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860, 093-272-0745. Також маємо вайбер 066-563-0724. Отже, запрошуємо до нашого ефіру. Телефонуйте, будемо молитися разом з вами. І вже маємо дозвонювача 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки! Алло, ви мене чуєте, так?
4: Так, прошу.
6: Дякую Богу за все, дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, а також за весь померлий рід, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми зобов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто навіть не молиться, і навіть найтягших грішників, найтягших преступників. А особливо молимося за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті, а тепер за всіх старших, за всіх самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує. За вас, сестрички, дякую вам, що ви прийшли, працюєте. Нехай Господь вислухає ваші благання і ваші прохання. А потім за пані Наталю, яка кожен раз молиться, а потім за пані Марту, Марію з Англії, і за пана Анатолія, волонтера. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання. У мене є благання до Господа. Дуже прошу помолитися за них. Дякую, що ви мене вислухали. Лишайтеся з Богом. Дякую.
5: Дякуємо вам за таку щиру молитву. 044, ви на зв'язочку, ми слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богослава!
7: Я хочу подякувати Богові за прожиті роки і за прожитий деньочок, за його доброту і ласку. Наш рідний тато Ісусе наш дорогий, ми його діти всі грішні. Він нам допомагає, наставляє на добру дорогу. Хочу помолитися сьогодні за моїх синів, Льоня, Вітю, за Костика Воїна, за 59-ту бригаду. Хлопчики, ви всі мої, всі, хто захищає нас від цього нелюду, дівчатка, хлопчики, молюся за вас, хай Бог вас оберігає, накриває своїми теплими долонями. Матінка Божа покриває своїм покровом, береже від полону, від смерті, від поранень і дає силу і надію. Вас дуже чекають батьки і мами, дружини, діточки, щоб ви повернулися всі живими і здоровими. Я думаю, що скоро нас Бог почує наші молитви і допоможе добути цей мир довгожданий. Хочу помолитись за тих, що в полоні, пропавши безвісті, Боже, найди їх, дай їм життя, або вже хоч тіло хай вернуть для родини. Хочу помолитися за київлян, дорогих моїх київлян, які вони страждання несуть, дітки гинуть, що ще вони нікому нічого не зробили. Боже, прийми їх до свого небесного веселого царства. Хочу, дорогі дівчатка, поклонитися за вашу роботу, що ви вислуховуєте таких бабців, як я. І хай вас Бог береже, і ваші сім'ї, родини, хай оберігає, дає вам тихі ночі і спокійні дні. З Богом вишайтеся, хай вас Бог береже. Щасливо достатися додому. Будьте з Богом.
5: Дякуємо вам за вашу щиру молитву. Приєднуємося і також молимося за кожного нашого воїна.
4: Маємо повідомлення, які надходять на Viber. Повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Повідомлення від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу! Молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. А повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Хочу присвятити свою молитву за здоров'я Островського Валерія в день його народження. Попросити для нього Божої благодаті і дарів Святого Духа. Наразі всі лінії є вільними, можна зателефонувати, одразу потрапити в ефір. Ми очікуємо на ваші дзвіночки, а я поки зачитаю ще повідомлення, яке надійшло від пані Людмили. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей, здоровим, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Боже благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо і вам, що пишете нам.
5: Шановний слухач 093, слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
8: Навіки слава. Можу і за вас, дівчатка, за ваше служіння. Дякую вам за це. І хочу помолитися за мир в країні. Господи, дай нам миру, справедливого миру. Дай нам за всіх, що воїни, всі живі і здорові прийшли додому. Господи, молюся за Анатолія, сина Артура, просив Господи, нашого волонтера, і за волонтера молюся за нього теж, за всіх волонтерів. Всі хай вас Господь Бог благословить. І хочу помолитися за свою дочку, і зцілення, чоловіка за здоров'я, внука, навернення до Бога.
5: Дякуємо вам.
8: І за всіх померників, за мамочку, за папочку, за братів Віталія, Боліслава, Казиміра, і Алло з Рівного, і Володимира. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. Дякуємо вам за вашу молитву. Приєднуємося.
4: 098.
5: Зірвалася, на жаль. Перетелефонуйте, будь ласка.
4: Маємо ще повідомлення. Пані Алла написала: подяка Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та Україні. Повідомлення від пані Віри, слава Ісусу Христу, молюся у намірах Пресвятої Богородиці за мир, за навернення усіх. Прошу опіки у Богородиці і всемилостивого Бога для воїна Василя, воїна Богдана і їх побратимів. Бережи їх усіх, Господи.
5: Слухач 098, слухаємо вас, слава Ісусу Христу.
9: Алло, навіки слава Богу. Алло.
5: Так, прошу. Ми слухаємо.
9: Дуже-дуже дякую за включення, бо я, це пані Марія зі Львова, рідко вдається дозвонитися.
5: Раді за вас.
9: Дуже хочу підтримати всі-всі, бо це програма «Крик душі». Кожна людина має крик душі. І в мене, особливо за військових, бо я волонтерю і зустрічаю дуже багато у Львові військових, без рук, без ноги. І дуже-дуже їм дякую. І я стою перед ними на колінах, І прошу всіх перед військовими, дуже дякую, кажу вам, що ви є, що ви нас захищаєте. За всіх, і я їм обіцяю, що ми будемо на Радіо Марія молитися. За мого синочка Олексія, за моїх племінничків, за всіх-всіх військових, які на передовій, які захищають нас. Ставаймо на коліна, дякуємо. Бо це, якби не вони, то не знаю, де би ми були. І я дуже-дуже дякую. Хочу попросити Радіо Марія, бо це особливе радіо. Такого немає в світі. Тому що ми, це не радіо, це відеокнига кожної нашої людиночки, кожного, хто дзвонить, хто молиться з Радіо Марія. І я хочу попросити помолитися, завтра буде взорваниці, проща, і попросити помолитися за всіх-всіх, хто буде молитись, хто буде на прощі, за нашого, за всіх священників, за Святослава нашого, за всіх, бо вони святі. І хочу попросити, особливо молодь, ви всі маєте мобільники, то є книга, відео наша книга. Помолімося, щоб наша відеокнига, бо ми не знаємо, як вона називається, хоч всі маємо імена, а щоб наша відеокнига війшла в Божу книгу, то вмикаємо Радіо Марія і молімося з Радіо Марія. І я хочу попросити за всю Радіо Марія, за мою родиночку, за святу родиночку, за всіх нас. Дуже-дуже дякую, щиро. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Дякуємо, пані Марія, приєднуємося до вашої молитви. Звісно, молимося за кожного воїна і також безмежно вдячні кожному, хто захищає, зберігає, хто допомагає армії.
4: І всі лінії залишаються вільними, тож запрошуємо, телефонуйте. А на Viber надійшло повідомлення від пані Наталі. Слава Ісусу Христу, молюся за наших воїнів і полонених, за всіх безвісті пропавших, а також за їхні сім'ї. Молюся за мого онкохворого батька Мирослава, за мою вагітну донечку Юлію, за мою сестру Галину, за навернення Росії і України до Бога, за нашу родину Радіо Марія, молюся за мого чоловіка Руслана і сина. Повідомлення від пані Лілії. Дякую Богу за все. Прошу про здоров'я і Божу поміч для Лідії і її родини у Богу відомих намірах. За Боже благословіння і щасливу дорогу для сина.
5: Слухач 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
10: Слава навіки. То я?
5: Так, ми чуємо.
10: Ой, я ще за півроку раз дозвонила. Дуже дякую.
5: Вітаємо.
10: Ой, так, дуже тяжко, дуже не ходить. Я інвалід, без ноги, дуже тяжко прожити, але хочу зв'язатися, хочу всіма тими хлопцями, моїми побратимами мості. І ті ще на війні, бо мого сина вже нема. І хочу привітати ще з родинами сина свого Івана. Внука Павлика, день народження сьогодні, і дочку Богдану, завтра день народження, яка зі мною не говорить, не хоче мене, бо я вже не здатна. Дуже жаль, дуже не можу того всього перенести. Якби ще здоровий, то ще би щось ходив, робив так, як робив. Хату побудували, гараж, дві кімнати, кухню, що. А нині я в наймах, бо я там не маю місця. Що зроблю? Молюся цілий день, молюся і даю гроші, перечислюю внук на вашу передачу. Бо вже ж нічого більше мені не лишилося, тільки сидіти і молитися. Дуже вам всім дякую. Здоровлячка вам всім, щастя.
5: Дякуємо вам, що поділилися. Підтримуємо та молимося разом з вами.
10: Добре, молюся, буду ще молити.
5: Дякуємо вам.
4: 093. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу. Я Леся зі Львова. Хочу подякувати всемогутшому Богу, що ми маємо таке прекрасне радіо, що ми живемо з ним майже 24/7. Хочу помолитися за всю радіородину, за всіх вас, які працюють на радіо, за нашого директора, отця Олексія Самсонова, щоб Бог додавав вам сили, натхнення, а щоб Бог благословив і щоб те радіо наше ніколи не замовкало, щоб воно працювало завжди. Я хочу помолитися, щоб наші військові якнайшвидше повернулися з перемогою додому, живі і здорові, до своїх родин, за перемогу над ворогом. І хочу помолитися за навернення всіх грішників з нашої сім'ї, родини, сусідів, з України, з цілого світу до Бога. Хочу помолитися до нашого малесенького хлопчика Данилка, то вже п'ятий правнук для моєї мами, який народився. І вона до такої радості дожила. Хай Бог його щедро благословить, цю нашу родину. Хочу в особливіший спосіб помолитись за мою дорогу маму Ганну, якій вже 92,5 роки. Вона дуже-дуже тяжко зараз хвора, стікає кров'ю в таких болях. Але вона не тратить віри, вона з Богом, вона каже, вже відпустіть мене, я піду до Бога. Вона молиться, і вона з тим радіо не розстається. Я дуже прошу, помоліться, щоб, якщо Божа воля, Бог її забрав, але щоб вона такі менші болі терпіла і так не страждала. Бо вона дуже любить Бога, а радіо Марія, вона любить просто усією душею, вона... Те радіо не виключається, і воно живить її. Я молюся і за моє здоров'я, бо тяжко хворію вже цілий рік. І за всіх, хто тяжко поранений війною, хворобами. Хай Господь всім щедро благословить. А матіночка Божа молиться і оберігає кожного. Дуже вам щиро дякуємо, любимо вас і благословляємо вас. Хай вас Бог щедро благословляє.
5: Дякуємо, що поділилися. Молимося разом з вами.
4: 098. Слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Ви мене чуєте?
4: Так, так, звісно.
12: Слава навіки Богу. Я, ви знаєте, не знаю, як вас звати, бо я ж і так сьогодні щось шумить так в радіо. Нічого, я виключаю вже радіо. Я вже виключила, мої дорогусочки. Не знаю, як вас звати, бо шуміть і шуміть цей час, не чую вам, як звати вас. Я набрала цей ранок і додзвонила вам всі, що я вже не знаю. Як вас звати?
5: Ганна та Олена.
12: Добре, Ганна і Олена.
5: Дякуємо. А вас як також?
12: Мене Марія, я зі Львова, але я вже з цього села, бо я дуже маю багато хворих. Я раз на тиждень дзвоню, але вже ще і на раз на тиждень не дзвоню. Вже два тижні буде. Так, не дозволяю ще до нічого, мої дорогусочки. Хоч тепер о, за здоров'я хочу ваше, всіх волонтерів, нашого директора Золотого. На всіх, Анатолія, де він там є. Дай вам Боже всім здоров'я і многих літа. І вас Господь охоронить всіх, ваші дома в Києві, за той мій рідний, дорогий Київ. Ну і похресниці в Києві, Олю за нею, і її сім'ю ратуй Господь. Так, і за... Зі Львова всіх. Ольгу має сусідку дуже дорогу. І дай їй Боже здоров'я многоє літа. І її внук на війні Олександр. Господи, рятуй його, помилуй. Тепер зі Львова є моя сусідка одного зятя вже на моїй вулиці, мого дорогого Андрія. Вже нема, похоронили. Ще є зять другий, Роман, у Львові. За Романа прошу, за Господи, рятуй, хочу його помилу, його побратимі. Тепер хочу ще помолитися за свого села Туринка. Я так скоро говорю, бо я хочу в шахту, ще дозвонив Господь допоміг. Що ти кашу не дає. Боже, допоможи. Було села Туринка, хочу помолитися за свою братову Олю. Дуже багато має тут хворих. Вона дуже хворіє і її дочка Люда, ось вони, Ось, а Люда, ти ще по чоловіку, вона нехай буде. Оля Усь, її дочка Люда, і вона зламала ногу. Дуже її вже робили операцію. За мою дорогу Люду, мого чоловіка Мінничу. Ось, дорогу їх помили, вони дуже хворі. І Щопа, з ногою дуже погано. І всіх рятуй мою, і всю велику їх родину, бо їх дуже є багато, моїх дорогих. Так, тепер хочу помолитися за свою Марусю Когуту. Вона дуже хворіє все в мене, моя сестра. І за її сина на війні. Господи, плачу щодень. Так, і за Кашубу, Пинцяка Ярослава Володимировича, за його всю велику родину, він мені дуже допомагає. Всі мені допомагають, я ніде не хочу. Всі мені, я за них всіх хочу помолитися, мої дорогі. Так, за всіх. Слушала. І за свою сестру Купецьку Любу Ярославівну, за її всю родину. Так. І за все своє село Туринка. Бо дуже багато наших є на війні, не можу всіх назвати. І жінок, і чоловіків. Коли-то похоронились мою ріпу завтора в нашому селі. Все село вийшло. Господи, дуже вам так. Тепер хочу помолитися ще за свою братову вже тут у Львові. Вам вже помолила. Аж за Сергія в селі. Дуже Сергій Черпуненко, він до церкви завжди ходив. Його всі знають наші вчені. Він дуже хворий. Дуже хворий. За нього, за його всю велику родину. Так, вчені. І за ціле село, моя дороге, за священників наших, Тараса Михайла, за церковцю нашу брав'я стояла. За що? Тепер хочу у Львові. За наші церкви, наші моїх священників. Домінік, він поїхав на війну. Казав, як мій сповідник. Приїде тоді, прийде до мене. На війну поїхав, він вже був кілька раз. Тепер в церкві Святого Андрія. І ще є там Йосафат, а два імені має. Йосафат і Михайло дуже хворий. І є ще їх більше, п'ять. Я їх не знаю, як звати всіх. Всіх, за всіх можуть. І за Святого Онуфрія церкви, і за всі церкви у Львові. І за Онуфрія церкву отця Будая, Йосиф Будай. Він нас на радію буває, за нього, мій дорогий. Так, він був нас, на апостольську молитву приймав, так, за нього. Він Кам'янсько-Подільську тепер не знає, де. Так, тепер хочу помолитися ще за церкви всі у Львові. І за всіх священників римо-католицьких, і за всіх Івано-Франківська, які нам проводять катехізи. За всіх, так. Леона Дубравського, мого дорогого, так. І всіх епископів, і до наших епископів зі Львова ще не згадала Ігоря і Володимира. Так, за всіх, кого залишила, вже дуже багато маю, за свою братову зі Львова, за її всю велику родину, мої дорогенькі. І дуже вам дякую, щасливої дороги вам додому, дуже вас всіх люблю. І
5: дякуємо, дякуємо, пані Марія.
12: Так, мені дорогущечка. Ага, ще чекайте за того, за Кузнецова Андрія на війні і Валентину. Садову. Вона за мамою дуже, і Анною, за неї ще. І за всіх моїх, всіх, кого я тут у Львові, за всіх, мої дорогушечки. Щасливо вам добратися додому, нас розвозься.
5: Дякуємо, пані Марія, дякуємо, приєднуємося, дуже молимося з вами.
12: Дуже дякую, всіх, бо я довго багато не дзвонила вже.
13: Дякуємо, пані Марія, дякуємо, приєднуємося, молимося
5: з вами. Молимося з вами разом, пані Марія, за всіх, кого ви знаєте, близьких, ваших, дорогих, а особливо окремо за кожного нашого воїна.
4: І повідомлення надходять на Viber. Написала нам пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву». Повідомлення від пані Катерини: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за племінника Стаса, за його здоров'я та вирішення усіх його питань. Дякую». Повідомлення від пані Людмили: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за душу померлого Юзефа, за зцілення для Станіслава, за ваше здоров'я, за здоров'я всіх воїнів. Дякую, слава Ісусу Христу!» Повідомлення від пані Наталії: «Дякую Богу нашому всемогутньому. Молюся і прошу в моєму намірі, Ісусе, турбуйся ти, довіряю тобі. Дякую». І повідомлення від пані Ганни: «Помолімося за всіх священників, капеланів в моєму наміренні та наміренні Михайла».
5: Абонемент 098. На жаль, зірвався дзвіночок. Наразі в нас всі номери вільні, будь ласка, телефонуйте. Рідко коли буває така нагода, ми вас вислухаємо, в нас ще є час на вас. Абонемент 098. Алло. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
14: Слава Богу. Це дзвони Оля зі Львова. Я хочу...
5: Приємно, пані Оля.
14: Подякувати Господу Богу за дар життя, що я вже прожила 87 років. А також хочу помолитися за свого внука Ориса, який вже на мені ще з 14-го року. Хочу помолитися за всіх волонтерів Радіо Марії. Я ніяк не можу ніколи додзвонитися. Уже більше 511 раз я на радіо, на телефоні показую, а я не можу додзвонитися. Також хочу помолитися за своїх померлих синів Олега і Володимира, чоловіка Євгена, своїх родичів і всіх померлих з родиною. Господи, візьми їх під свій покров і хай світло віковічне їм світить і хай спочивають в мирі вічний. Амінь. Також хочу помолитися за всіх священників, хочу помолитися також за, щоб найскоріше закінчилася та війна. Боженько, дай, щоб вона закінчилася і щоб всі вернулися живі і здорові до своїх дітей. Мій Орис має двоє дітей таких маленьких. Боженьку, допоможи, щоб він вернувся, щоб його матір Божа охоронила своїм амофором. Дякую, слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. Дякуємо, пані Оля. Молимося за ваших близьких, рідних, знайомих священників, а також окремо за вашого внука Ориста. Дякуємо йому.
4: Дозвонювач 093. Слава Ісусу Христу.
15: Навіки Богу. Олена, де ліхто?
4: Ганна.
15: Олена, хто ще?
4: Аня.
15: Я хочу поговорити за закінчення війни, за цих хлопців, за те, що повернулися додому, за поранених, за тих, хто витеряв, за своїх братів, за тих, хто бездомно, у яких ситуацій. За тих, хто в цій хаті, за всіх, хто помогився, що нам тут вкинув. Дякую, що вислухали.
4: Дякую, що нам зателефонували. Молимося в усіх ваших намірах разом з вами. 098. Слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за нашу маму Зофію, яка проживає в нас у селі. За її сестричку, яка приїхала її провідати, Франю. За свою родину Грозовських і Люблінських. Насамперед за свою доньку, щоб Матір Божа допомогла їй в роботі, щось у неї не складається. За своє здоров'я. Дуже хочу до костюму, але не можу діти ноги. За свого чоловіка Йосипа щось прихворів. За внучечку Міланочку. За вас, волонтери. За усіх воїнів, які воюють. За нашого братика Валерія. Зараз у відпустці приїхав на 15 днів. Уже 5 років, вже з першого дня війни він там. Дякувати Богу і усім захисникам, які нас захищають. Щиро дякую вам, що ви нам провадите Радіо Марія, що ми можемо в кожному куточку України його слухати і разом з вами молитися. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. Дякую. Дякуємо вам за ваші молитви, також окремо за воїнів. Молимося і дякуємо йому за захист.
4: Наразі хочу скористатися можливістю і запросити всіх наших радіослухачів, які мають можливість або можуть скористатися такою нагодою і опинитися в Києві, долучитися до святої меси за формою римського обряду, яку ще називають Триденською святою месою. Щонеділі останньої місяця в костелі Святого Миколая відбувається така меса. А з вересня місяця вона ще буде супроводжуватися григоріанським співом. Це особлива нагода пережити красу багатовікової літургійної традиції церкви, зануритися в атмосферу молитви, тиші та глибокого поклоніння Богові. Якщо ви ніколи ще не були на такій літургії, щиро запрошуємо вас відкрити для себе цю духовну спадщину католицької церкви. А тих, хто вже знає і любить цю форму богослужіння, просто радо чекаємо на спільній молитві. Наразі на цю службу приходить не так багато людей, тому вам буде зручно, комфортно, навіть якщо ви вперше це робите. Повідомлення всі зачитані, дзвіночки прийняті, отже розпочнемо молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить.
4: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Роздумуємо сьогодні над таємницями радісними.
5: Таємниця перша – Благовіщення. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф, з Давидового дома, ім'ям ж діви було Марія. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Марія, ти, бо й знайшла ласку в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай за мною станеться по твоєму слову». І ангел відійшов від неї.
4: 098, розпочинайте молитву.
16: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: О мій Ісусе, прости нам провини наші. Урятуй нас від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
5: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світла віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
16: Щиро дякую за молитву.
5: Дякуємо.
4: Таємниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого! Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм». Абонент Вайбер, розпочинайте молитву.
17: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
17: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
17: Дякую за спільну молитву.
4: Дякую вам.
5: Таємниця радості, третя, Різдво Христово. І Марія породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у ті старані пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давида Спаситель. Він же Христос Господь».
4: 093, розпочинайте молитву.
18: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
18: А що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона

0: тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй усім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають в мирі вічним. Амінь.
0: Щиро дякую Богу і вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Дякуємо!
2: Таємниця четверта. Стрітення Господнє. Як сповнилися дні очищення їхнього за законом Моїсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. І як батьки вносили дитя Ісус, щоб учинити за законним звичаєм, Симеон взяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Очі мої бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами». Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись

0: Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Місце спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам на віки Богослава.
2: Таємниці радісні, таємниця п'ята, знайдення Ісуса. Ісус застався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати, дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, болюючи тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали, хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?
0: 044, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи.
2: А світла віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякуємо вам за спільну молитву.
1: Ми прибігаємо при Свята Богородиця нашими молитвами не погодуй в скорботах наших, але від усілякої небезпеки збавляй нас завжди, Діво Преславна і Благословенна.
2: Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синам своїм примири нас.
1: Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Матінко Божа Летичівська, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Миру всім і добра, хай мерсим Царство Небесне. Дякую всім, хто молився зі мною. Оставайтеся з Богом. Мирного вечора.
2: Дякуємо вам. Вам також гарного. Дякуємо за спільну молитву.
0: Помолімося до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, за суботній день, за вечір, за цю молитовну лінію, яку ви провели разом з нами.
2: Дякуємо вам. З вами були волонтери Дащенко Олена та
0: Орленко Ганна. Бажаємо вам миру в ваших домах, серцях і душах. З Богом.
2: З Богом.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Цариця і окрасу Кармелу, Марія, наша мати, хочу ці кілька днів перед Твоїм святом бути ближче до Тебе, розважати над Твоєю добротою і прославляти Тебе, як це робили святі Кармелу. Хочу просити, щоб Ти допомагала мені день у день бути кращим, покірнішим, снатливішим, послужним, полюбити так, як Ти його любила і любиш. Вчини, мати, щоб Ісус і для мене став всім, як Він був всім для Тебе. Дозволь мені, мати, жити з усіма в згоді, як цього прагнеш Ти, матір кожної людини. Доручаю Твоїй опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь Бог дав мені за найближчих членів моєї сім'ї, мешканців мого будинку, моїх приятелів, усіх тих, які в усьому світі є моїми братами через знак Твого скапуларію, усіх тих, кого я не знаю, але хто шанує Тебе і прославляє як матір. Прошу Тебе, притулку грішників, допоможи тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернуться і нехай не живуть у гріху здалеку від Твого Сина, відкупителя людства. Зцілення хворих, допомагай тим, хто страждає, допомагай хворим і покинутим, будь для них утіхою і розрадою. О Царице Небес, веди в радість вічного життя всіх наших померлих, вчини, щоб вони оглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе, дозволь нам наслідувати Твої чесноти, о ласкава, милосердня, о солодка Діво Маріє. Сестра Марія від розп'ятого Ісуса з Галілеї, яку Святійший Отець Іоанн Павло ІІ беатифікував 13 листопада 1983 року, подає нам приклад, що може зробити людина навіть непісменна, коли вірить своє життя Богу, старатиметься жити в єдності з Ним і не марнуватиме дарів Святого Духа. Вона заснувала перший монастир кармеліток босих у святої землі у Віфлеємі, неподалік від печері, де народився Ісус Христос. Наскрізь проникнена простотою і покорою, вона вміла подавати поради і напучення глибокої теологічні і зрозумілі, які були плодом ненавчання, бо жена не вміла навіть писати, а справжнього духовного життя, відкритості перед дарами Божого втішителя і глибокої молитви. Про Божу Матір Царицю Кармелу сестра Марія говорила, ось як, яка ж велика була її віра, яка ж вона була вдячна Небесному Отцу. Марія свою вірою вчинила так, що всі дні у ній зростав Ісус. Отож, якщо ми матимемо таку віру, як вона, то Ісус зростатиме і в наших серцях. Марія справді є взірцем віри для всіх нас. Якщо ми хочемо, щоб Христос зростав в наших серцях, стараймося вірити себе Богу так, як вона, наслідуючи приклад, ідучи за порадами нашої блаженної сестри Марії від розп'ятого Ісуса. Марія, мати довіри, зміцні нашу віру. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Царице і окрасу Кармелу,
1: молись за нас.
0: Блаженна Марія від розп'ятого Ісуса,
1: молись за нас.
0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що Він зачатий був Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця друга відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя – народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця четверта, радісна, жертвування Ісуса Христа в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з духом твоїм.
3: Най вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню

0: на багато років уперед. Розгорнув він її і вичитав. Синові судилось одружитися з простою дівчиною. І та дівчина щойно оце народилася в бідній хаті. І та хата стоїть там, куди опівдні падає тінь шпиля собору в місті Йорку. Батько дівчини вбогий, у нього вже 5 дітей, а вона 6. Тоді барон наказав осідлати коня і поїхав у Йорк. Знайшов ту хату, бачить, на порозі сидить немолодий чоловік, сумний такий, зажурений, батько тих 6 дітей. Скочив барон із коня, підходить до нього і питає: «Чого це ти зажурився, чоловіче добрий?» А той йому:
1: «Як же мені не журитися, вельможний пане? Маю 5 дітей, а оце щойно жінка народила 6 дитя, дівчинку. Живемо в злиднях, ні в горшку, ні в мішку. Як я їх усіх прогодую?»
0: «Не хнюб, чоловіче, носа», – каже барон. «Якщо це вся твоя біда, то їй можна зарадити. Я допоможу тобі. Віддай мені немовля. Я подбаю за нього, а тобі буде полегкість». Чоловік такий радий, що не знає, як дякувати. Виніс дитину, віддав баронові. Той на коня і поїхав. Доїхав до річки, кинув немовля у воду, а сам додому. Та дівчинка не втопилася. Її втримали пелюшки, і вона попливла за водою. І пливла, аж доки її винесло на берег, якраз проти хати, де жив один рибалка. Знайшов він бідолашне маля, пожалів його, приніс додому. Хай буде за дочку. Дбав про дитину і виховував її як рідну. І виросла вона, і стала гарна та вродлива, така, що й очей не відведеш. Якось барон із ватагою друзів полював у тих місцях. Під'їхали вони до рибалчиної хати, попросили напитися. Дівчина винесла їм води. Побачили вони її вроду, здивувалися. Один і каже баронові:
2: «Ти ж умієш угадувати долю? Скажи, кому вона дістанеться, оця красуня? За кого вийде заміж?»
0: А барон: «Тут і вгадувати нічого. Мабуть, якомусь Салюкові. Але я можу сказати певніше. Для цього треба знати день її народження. Дівчино, скажи мені, коли ти народилася?»
3: «Не знаю, пане»,
0: – відказує дівчина.
3: 15 років тому мене немовлям знайшли отут».
0: Барон одразу ж здогадався, хто вона. Після полювання вертається він до тієї хати і каже дівчині: «Ти мені сподобалася. Хочу тобі допомогти. Ось я написав листа до твого брата. Він живе в місті Скарборо. Піди до нього, і він візьме тебе на службу. Матимеш добру платню. Чого тобі сидіти в цій глушині?»

0: дівчина погодилася піти в Скарборо. Взяла листа. А в листі тому було написано ось що. «Любий брате, дівчину, що принесе цього листа, негайно скарай на смерть. Твій брат Гамфрі».
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий,
4: вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
3: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на ку...» Перепрошую, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, дуже радію цієї можливості разом з вами спілкуватися, провести цю годину в нашому ефірі. І теж так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, власне, говорю сам про себе, і одночасно директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і маємо майже цілу годину, ну, трішки менше, 55 хвилин для нашого з вами спілкування, і ця програма «Відкрите питання» народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія так зрозуміли, що маємо багато наших слухачів, і теж часом виникають питання, часом виникають сумніви, часом виникає потреба от просто зателефонувати, запитати священика, і маємо мати програму, коли в студії Радіо Марії є священик, готовий відповідати на ваше запитання. Отже, власне, саме такою програмою є програма «Відкрите питання», яка у нас в ефірі виходить щотижня, в прямому ефірі, з 14 години до 15. Якщо ви слухаєте цей ефір в інший час, це означає, що телефони Радіо Марії не будуть працювати, це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, тому давайте не витрачати часу. Сьогодні ціла програма, у нас не буде іншої теми, тільки спілкування разом з вами. Телефони Радіо Марія є незмінними. Будь ласка, телефонуйте, не залишайте мене самого. Не бійтеся телефонувати, немає правильних або неправильних запитань. От, власне, все, що хотіли запитати, то, будь ласка, телефонуйте. Будемо разом з вами шукати відповіді. Якщо не буде мати відповіді, а чи неможливо, щоб людина все знала, то буду просити або вашої допомоги, або відкладемо відповідь ще там на наступний тиждень. Отже, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте, немає поки що жодного телефонного дзвіночка, але я ще не назвав номер Viber. Отже, можна також в Viber телефонувати, якщо ви користуєтеся інтернетом. Плюс 38-066-563-07-24. І також давайте нагадаю, що у нас є зараз також і відеотрансляція нашого ефіру. Питання можна писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Є зараз от, власне, така можливість. Тому, будь ласка, користуйтеся. І так бачу, що є одразу телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, де зараз Олександр Скрипченко?
0: Так, Олександр Скрипченко, наш ведучий, ну що ж, зараз трішки по-іншому він працює на Радіо Марія, має сімейні обставини. Отже, кожного дня ви нашого Олександра Скрипченка можете чути ввечері, коли у нас є новини. Він кожного дня готує новини і також щопонеділка провадить програму о 14-й годині, великий такий прямий ефір. От остання програма, це була програма, яка висвітлює проблеми, ну, ті проблеми, які можуть мати власне люди, залежні від алкоголю. Отже, ну, тому наш Олександр Скрипченко або новини ввечері готує, або також проводить щопонеділка велику програму. Отже, нікуди не зник, залишається на Радіо Марії, але трішки менше можемо його чути на відміну от, від попереднього часу. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місто Львів. Ну, хотів сказати тако, поза минулого разу ви дали дуже добру, дуже гарну відповідь, що воїни, наші хлопці, чоловіки на передовій воюють, не за хабарницьку Україну, а за чесну, побожну, справедливу Україну. І це мені відповідь сподобалось. Але минулого разу чомусь ви не дали відповідь, це дуже важливо, не дали відповідь на моє запитання, чи буде катехеза, проповідь на тему хабарництва. Ну, щоб хтось з цензів учив, чи...
0: Давайте я зараз дам вам відповідь. Дивіться, от як ми готуємо катехези. У нас є близько 100 священників, от за ці роки Радіо Марія, яких ми запрошуємо на Радіо Марія, когось частіше, когось рідше, залежить вже від священника, і зазвичай є так, коли я, наприклад, знаю, що священник написав книжку, або готує цілий цикл конференції десь там для своєї парафії, або для якихось реколекцій, я йому телефоную, запрошую, і теж в залежності, чи має час священник, чи має натхнення, ми його запрошуємо на Радіо Марія. Отже, я не зовсім не проти такої катехези на Радіо Марія про те, що таке хабар, як до нього ставитися. Але якщо тут потрібно знайти священника, який готовий говорити на цю тему, тому що загалом сказати брати хабарі – це погано, це всі розуміють, це є гріх. Дорогі друзі, тут, не зароблені гроші. Але сказати більш глибоко – це треба бути готовим. Так думаю, що хтось має бути із наших священників або світських людей теж, які здобували освіту богословську, той, хто розбирається в соціальному вченні церкви. Отже, як тільки знайду такого священника, то обов'язково запрошую в ефір. Тому, саме тому не дав вам відповіді, тому що поки що не знаю, хто може на цю тему сказати так, насправді, глибоко висвітлити тему з усіх боків і, кого можна також запросити на Радіо Марія. Отже, залежить від цього. Це не залежить тільки від мого бажання, але також треба знайти відповідну людину. Більш-менш так працює ця система, кого ми запрошуємо на наші ефіри на Радіо Марія. Теж можу поділитися. Наприклад, я сьогодні телефонував нашим священникам, запрошував їх на наступний тиждень прийти до нас в ефірі. Більш-менш, 50, навіть більше відсотків священників сказали, отець, вибачайте, але наступний тиждень, або я в відпустці, або я зайнятий, або йду в паломництві, не так просто. Літній час, загалом, принаймні, мій досвід, так важко запрошувати священників, тому що багато хто роз'їжджається, зараз є багато різних дитячих таборів, молодіжних таборів, священники є з ними, часом без інтернету, без телефону, постійно зайняті, або цей тиждень, наступний тиждень, це також тижні паломництва в Україні, отже, теж, відповідно, в паломництві достатньо важко говорити цю катехезу, тому теж, не все залежить тільки від нашого бажання. Отже, пане Романе, такою є відповідь. Саме тому не можу вам чітко сказати, коли і як буде ця катехеза. Залежить від кого ми знайдемо, і залежить, якщо ми зможемо домовитися. Добре, дякую за запитання. І наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: В'ячеслава, вітаю вас.
3: Я хотіла, щоб ви мені дали телефон офісу 050.
0: Так, наш офіс, два номери можу дати. Один київський. 044 – це є код міста Києва, і номер 572-29-29, а 050-380-92-44. Запам'ятали? 380-92-44. Так, будь ласка, телефонуйте. Отже, давайте, ще раз нагадаю, 050-380-92-44. Це є офісний номер Радіо Марія. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава.
4: Кароліна, місто Київ.
0: Вітаю вас, пані Кароліно.
4: Дякую, я вас вітаю також. Я хочу поділитися таким опитом своїм, скажімо так. Ви казали колись, що дехто з людей тільки дослухайте мене, будь ласка. Дзвонить там трошечки хтось незадоволений цими казками для дітей, там без близько 9 години кожен день, да? Як робила я завжди, я хочу сказати. Я хочу з цим поділитися, і люди почують, і може ви зробите це на Радіо Марія. Моя внучка вже трошки підросла, але коли була маленька, я робила так. Клала її в ліжко, сідала поруч і казала, зараз розкажу тобі таке. І починала. От є такий Ісусик, наш Бог, який нас дуже любить. І у нього було дуже багато овечок, аж 100 штук. І вони пішли гуляти, і він їх пасе. Тобто, вона з такою цікавістю це слухала, вона навіть мене завжди просила, а ну ще про овечок розкажи. І я казала, різні, оце все, що в Біблії є, можна використовувати як не як байку, ні, а просто казати, є така історія. І він пішов, і а одна овечка там упала в ямку, і плаче вона там. Він підходить, достав її, поклав на плечі, несе. Я намагаюся казати швидко. І їй дуже це подобалось. Це можна так використовувати всю повністю історію нашу, нашу віру, нашу католицьку віру по Біблії. Наприклад, євреї були в рабстві, їх там тримали, таке інше, не буду довго казати, да? Хвилююсь уже, щоб скоріше було, щоб люди ще встигли подзвонити. А потім то, і все, що написано в Біблії, я розказувала як така правдива історія, бо це є правда. І це її дуже цікавило. Дуже. І дитина і слухає, і Біблію, вона знає, що це не вигадки, що це так було насправді. І про те море, що от Бог зробив, що воно розтопилося, вони пройшли. І якщо ваша Гануся Михайліченко, це ж всі казочки, ну це не казочки. Для дітей це начебто казочка, але ж це ж правда. Записала би, бо я слухаю її, в неї дуже добре виходить. Слухаю її, те, що вона записує. І ви мене зрозуміли, очі, я вже більше не буду затримувати. Ви зрозуміли, так, скажіть, що ви будете намагатися це зробити. Це чудово, діти будуть слухати. І вони будуть знати, що це так насправді було.
0: Дякую, дякую вам, пані Карелино, дякую за вашу ідею, за вашу думку. Ну що ж, дорогі друзі, до речі, от, власне, ну, можливо, тут варто і попросити про допомогу. Я не знаю, хто зараз нас слухає, але Бог має свої плани. Я, ну, насправді, зараз хотів би, щоб ми на Радіо Марія знайшли, ну, або наших волонтерів, або хтось із наших слухачів, хто був би готовий допомогти нам у запису таких дитячих програм, дитячих катехез. Ну, можливо, також, от, власне, пані Кароліна, як от ви розповідали, такі от історії про Ісуса Христа, які би ми могли записати, красиво оформити, з якоюсь музикою, з якимись там звуками. Ну, насправді, це було б дуже цікаво. Ну, і завжди от те саме, що я відповідав для пана Романа зі Львова, завжди ми потребуємо такої допомоги. Ну, дивіться, дорогі друзі, у нас насправді не так багато працівників на Радіо Марія, ну, у нас є лише троє ведучих. От це є наша Ганна Михайліченка, це є Максим Приступа, і зараз це є Оксана Корчевська, це є наші постійні ведучі. Ну, звісно, маємо волонтерів, але, ну, теж наші ведучі мають багато різної праці, багато різних обов'язків, і, ну, теж для того, щоб підготувати якусь гарну програму, теж потрібно і час, і натхнення, і думки, і ми потребуємо також допомоги. Тому, хто хотів би, власне, допомагати в цьому сенсі, ну, є ідеї щодо як зробити дитячу програму, то, будь ласка, телефонуйте. От той номер телефону, який я називав, редакційний, там можна телефонувати. Або можете написати. От на сайті Радіо Марія є наша адреса info@radiomaria.org.ua. Можете написати ваші пропозиції. Потім, власне, ми їх так будемо дивитися. Дякую, дякую за дзвіночок. Давайте ось дзвінок номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, ще раз, Ольга з Вінниці. От я вибув телефон. Якщо можна, я хочу звернутися до людей, бабусів, які слухають Радіо Марія, особливо концерт по заявках. Не пам'ятаю, чи в ту суботу, чи в неділю був такий що інцидент, що дуже на Оксанку жіночка одна агресивно накинулась, що не виконали її пісню. Колись було так, Максим казав, не концерт по заявкам, а концерт привітань. І що поставлять? Радуйтеся, люди, бережіть наших ведучих. Ви ж бачите, наскільки це тяжка робота з такими старими, як ми. Саме хочемо позвонити.
0: Дякую, дякую вам. Ну що ж, власне, давайте от про старість скажу. Дивіться, от ви так сказали, з такими старими, як ми. Але що таке старість? Старість – це не тільки от біологія або фізіологія, вік. Старість – це тоді, коли ну, ти перестаєш мріяти, перестаєш чекати майбутнього, не є відкритий на це майбутнє. Вже нічого в цьому житті не чекаєш, ні на що не сподіваєшся, не маєш от, власне, своїх мрій, своїх ідей, до чого прагнути. От, власне, цей момент, коли приходить старість. А молодість – це все нове. Тому, якщо ну, навіть хтось там має 80 років, але має цю відкритість, має своє натхнення, шукає краси,

0: 25 років, знає, але вже нічого в цьому житті не хоче, ні до чого не прагне. От, власне, ну, така людина вже в 25 може бути старою. Отже, ну, а щодо наших ведучих, так, прошу молитву за них, насправді потребують цієї молитви, і, ну, так, насправді, концерт, який ми маємо, не завжди маємо можливість поставити всі пісні, які, ну, хтось замовляє, тому теж погоджуюся, що передусім це є концерт привітань, а не концерт на замовлення. Дякую, давайте йдемо далі. Наступний дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Вітіслава. Так, це ви, будь ласочка. Ви в ефірі.
1: Я дуже хвилююся. Я парафіянка Греко-католицької церкви, що на Косівщині.
0: Угу.
1: І в мене таке, ну, не знаю, прохання, питання, чи би ви роз'яснили, чи як. Багато є молодіжі і також старших, які живуть, ну, не в церковному шлюбі, або живуть з другим чоловіком і йдуть до причастя, ну, до сповіді і до причастя. Я дуже хвилююся. Я телефоную вперше. Я хотіла, щоб на це звернули увагу, тому що я деколи священники нові на парафії, чи б сповіді питали, чи ви знаходитеся в шлюбі, чи як. Тому що я сама через це перейшла, в мене було пізнання шлюбу недійсним першим, і другим це дуже важкий шлях, дуже важко. Я маю тепер другий шлюб, і маю змогу ходити до причастя.
0: Угу.
1: І я хотіла, щоб ви... Пояснили.
0: Дякую. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, в католицькій церкві шлюб – це один раз і назавжди. От немає другого шлюбу. Це раз і назавжди, і коли ти одружуєшся або виходиш заміж, то там навіть є ця шлюбна присяга, коли ти обіцяєш бути разом з цією людиною на ціле своє життя. Тому другого шлюбу немає. Що є, ну, церква часом через якісь обставини може визнати от той шлюб недійсним. В якому випадку це може бути? Ну, наприклад, якщо хтось, один із подружжів, от коли укладався цей шлюб, мав якусь хворобу. І ця хвороба, ну, це не просто там от нежить, а ця хвороба була захована, і ця хвороба впливала би на все подальше життя. Ну, якщо, наприклад, хтось мав хворобу, ну, психічний розлад, і от на момент шлюбу це було непомітно, але вже було відомо, принаймні, цією хворою стороною, і це було сховано, то в цьому випадку церква що говорить? Так, обряд був, тобто священник був, гості був, весілля було, бенкет був, але, ну, там щось було неправильно в момент укладання, був обман, була неправда, була якась певна маніпуляція, скажімо так. І церква тоді говорить, так, цей шлюб був недійсний, і тому, от, власне, немає другого шлюбу, але церква може шлюб оголосити як такий, що, ну, насправді не відбувся, був недійсний. Отже, це є, от, власне, що може зробити церква. Ну, і тепер той, хто мав шлюб, нормально укладений, але потім кинув свою жінку або кинув свого чоловіка, власне, живе з другою людиною, це людина, яка живе в перелюбі. Отже, власне, і така людина, вона не може приступати до причастя. Коли ти маєш смертельний гріх, то, власне, а це є смертельний гріх, ти, ну, не приступаєш до причастя. Тому що причастя мають право приймати лише ті, які, ну, не мають на цей момент смертельного гріха, ну, тобто гріха проти добровільного і свідомого, проти однієї заповіді. Тому, власне, в цьому випадку, ну, що робити? Теж зрозуміло, що наш світ є такий, що теж є багато різних ситуацій, і хтось там, ну, помилився в молодості, одружився, був шлюб в церкві, ну, а потім так сталося, що там покинув там чоловіка, або жінка покинула. Що робити в цьому випадку, коли людина, ну, теж прагне бути з Богом? Перше, що пам'ятаємо, Бог тебе не залишив, Бог тебе любить і повен любові до тебе. Тоді в цьому випадку тобі треба, ну, привести своє життя в порядок. Маєш піти до священника, звернутися, ну, пояснити ситуацію. Напевно, священник, настоятель допоможе тобі звернутися до так званого єпископського суду. Є суд єпископа, і, власне, там теж є судді, які, ну, власне, це не наші цивільні судді, а, власне, це є судді, які от знають всі ці канони церковні. І вони розглянуть твою справу, зберуть документи і так далі, побачать, от наскільки, ну, наскільки є цей шлюб, наскільки є можливість визнати його недійсним. Ну, так, як наша слухачка казала, часом це, ну, може займати довгий час. Але, ну, варто постаратися за свою душу, щоб привести в порядок своє життя. Тому, от, власне, є така можливість. Але якщо ти живеш от в перелюбі, в гріху, то, власне, ти не можеш приступати до причастя. Це, от, власне, правила церкви. Ну, власне, навіть апостол Павло, от є такий момент, зараз я не процитую точно, але він, коли говорить про Євхаристію, про причастя, він говорить так. Чому ви думаєте, серед вас є так багато хвороб, так багато, ну, якоїсь там слабкості? І, власне, він говорить, що через те, що ми негідно приймаємо таїнство причастя, таїнство Євхаристії. Тому, ну, також от на це варто звернути увагу, що приймаємо причастя тільки коли от є в стані. В стані освячуючої ласки. Якщо я живу в гріху, то, власне, в цьому випадку, ну, теж не можу приймати причастя. Добре, давайте наступний дзвіночок. От київський абонент вже давно чекає. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Слава віки Богу.
0: Так, прошу вас, говоріть, хто до нас зателефонувався?
2: То я Владик, я із Львова.
0: Так, вітаю.
2: Я не можу до вас дозвонитися, тут мама в мене горіє, вона дзвонить. Розумієте, як то є? Ми тут, я сам купляю ці радіо, роздаю ці радіо людям, ті анкети. То розумієте, то, що там, де вони там і в селі, і щоб слухали, розумієте, щоб то мовити, бо тут дзвонять такі пані, вони розказують, що та мама хоче, щоб просто вислухали її і все. А там якісь пані дзвонять і дзвонять, щоб вже не доволять. Там є такі пані, що дзвонять по 5 разів, по 10 в день. А як там мама порозмовляє трошки, пані Марія, то нічого страшного немає. Я вам дякую за все, за вашу...
0: Дякую вам, дякую. Ну що ж, такий крик душі зі Львова від пана Владика. Дорогі друзі, от буквально, от я більше на цю тему дзвіночків приймати не буду. Якщо хтось на цю тему буде телефонувати, я просто перерву цей дзвіночок, тому, будь ласка, не телефонуйте. Але зараз, буквально от зараз, от перед початком цієї програми, ми з нашою редакцією розмовляли. Насправді є ця проблема, коли, ну, хтось може у нас, ну, по 5 разів на день телефонувати, і це заважає. Заважає нам, нашим іншим слухачам, не дає можливості дотелефонуватися. Отже, я попросив наших ведучих, щоб, якщо ми от бачимо, що хтось до нас телефонує от багато разів, щоб просто відключали цей телефонний дзвіночок. Правило, ну, яке спробуємо дотримуватися, це буде складно, але принаймні цей ведучий сказав, що якщо людина сьогодні зателефонувала, то наступного разу ми з задоволенням послухаємо молитву через тиждень. Все більше, ну, власне, інакше, ну, теж ми дуже багато нарікань маємо от на ці наші ефіри, особливо молитовні. Ну, варто молитися і треба молитися, але коли хтось от по 5 разів на день телефонує, ну, дорогі друзі, теж треба мати совість і дати можливість іншим нашим слухачам зателефонувати. Тому, от, власне, просив наших ведучих це робити. Знаю, що їм теж непросто це робити. Нікого не хочемо там образити, але, ну, теж бачимо, як багато людей нас просять, ну, про те, щоб ми щось зробили. Ну, єдине, що можемо наразі зробити, це саме це. Отже, от, власне, відповідь на запитання, ну, більше от на цю тему дзвіночків приймати не буду. Так, тут дзвінок обірвався, і тут обірвався. Ну, у нас два слухачі довго чекали, але не дочекалися, ну, прохання перетелефонувати. Добре, тут поки є пауза в телефонних дзвіночках. Так, тут у нас от з'явилися питання у нас в Фейсбуці. Так, от пані Ірина Отець Олексій, передайте величезне вітання отцю Вольдемару, чудовий священник. Так, чули, що зараз він є капеланом. Так, дивіться, отець Вольдемар, пані Ірина, дивіться, отець Вольдемар у нас буде в ефірі наступного тижня в четвер, від самого ранку, від 10:30, і потім також на катехезі буде. Отець Вольдемар не є зараз капіланом, отець займається паломництвами, і дуже багато от їздить в різні паломництва, і, власне, от також і буквально завтра, от я сьогодні з отцем Вольдемаром розмовляв, він завтра також вирушає в чергове паломництво. Отже, далі нам пише пан Сергій Дяжур. Слава Ісусу Христу! Хто така Олена Вайт? Про що книга «Велика боротьба»? Отже, дивіться, Олена Вайт, ну що ж, жінка, яка себе оголосила пророчицею, була дуже популярна, ну і врешті залишається популярною в середовищі адвентистів сьомого дня. І, власне, вона є автором книги «Велика боротьба». Книга, ну, яка, я би сказав би так, книга, яка просякнута ненавистю до католицької церкви. От просто. Хто, ну, я би не рекомендував цю книгу не читати нікому. Це є фальшиве пророцтво. Це не є пророцтво від Бога. Тому що, ну, власне, стільки обмана, стільки ненависті, стільки неправди вилито там, на католицьку церкву, що, ну, просто жах, власне, образи. Ну, сьогодні би це по законодавству сказали би, це розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Отже, це так коротко про Олену Вайт. Вона описує історію світу, історію церквицької, так краще сказати, як, от, власне, от на початку була правдива церква, але потім от прийшли католики, вони все зіпсували, все знищили, всю правду в церкві вимерли, і тільки потім от з'явилися це правдиві спільноти, до якої, так, ймовірно, на її думку, вона належала, які от все виправили. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це я так можу дуже коротко про книгу «Велика боротьба» сказати. Так, далі дивлюся. Тут пані Ольга Щербатюк. Так, слава Ісусу Христу! Підкажіть, будь ласка, коли виходить паломництво до Бердичева, Шепетівки та Хмельницького? Знаєте, ну, з Хмельницького знаю тиждень. Іде, здається, в понеділок має вийти. Ну, ймовірно, так само і з Шепетівки, але точно не знаю. Можливо, хтось із наших слухачів зараз слухає і міг би так підказати. Далі. Пані Анастасія от щойно написала: «Слава Ісусу Христу! Як з Божою поміччю повернути довіру в сім'ю між чоловіком та дружиною?» Важке запитання. Одного рецепта вам не дам, але довіра повертається через правду. Напевно, коли немає обману, коли немає маніпуляції, то коли є чесність в цих стосунках, ну, передусім, варто поговорити чоловіку і дружині, сказати все, що є, і також, але варто це говорити не з такою претензією, а, власне, з любов'ю. Коли ти говориш з любов'ю, говориш, що, ну, є певні речі, які мене ранять, які роблять мені боляче. І якщо в цей момент ця друга сторона, вона також налаштована на цю розмову, дуже часто ця розмова може допомогти. Часом треба на цю розмову покликати когось третього. Я знаю такі родини, які, коли мали проблеми в родині, вони зверталися до священників і от розмовляли в присутності священника. Але це теж має бути священник, якому довіряє і чоловік, і дружина. Тому що якщо цей священник, ну, є таким авторитетом для дружини, а чоловік, ну, так, не дуже добре до нього ставиться, то, ну, в цьому випадку може бути, ну, ця розмова може не вийти. Отже, можна покликати когось третього, щоб так допоміг промодерувати, скажімо, цю розмову. І також, дорогі друзі, от я пам'ятаю, у нас було колись таке дуже сильне свідчення в ефірі Радіо Марія однієї родини, яка розповідала про те, що, ну, буквально їхня родина знаходилася на межі розлучення. ну, все йшло до того, що, ну, просто вони вже не виносили один одного. Але, тим не менше, от мали дітей, і вони так порозмовляли між собою, вирішили, ну, давай ще раз спробуємо, от не заради нас, от я тебе терпіти не можу, ти мені також, але давай заради наших дітей, що, ну, спробуємо, ну, щось зробити. І вони прийняли рішення, що кожного вечора, от просто вони збираються, виключають там телевізор, телефони, все, що завгодно, беруть в руки розарій, вервицю, моляться. І моляться також разом із дітьми, от ціла родина разом. І потім, після, от, не пам'ятаю, декілька місяців, можливо, навіть більше, от такої молитви, ця молитва розарія, це заступництво самої Богородиці, воно допомогло. Ця родина зараз от їздить, свідчить про свою віру, про це чудо, яке зробив Господь. Тому ми теж можемо, ну, наші такі зусилля докладати, але також, ну, Бог теж має свою силу і набагато більшу силу, ніж ми. Бог навіть може відновити, ну, те, що здавалося б, було б, ну, повністю розбитим. Я теж колись почув от від одного священника, який теж говорив про ці сім'ї, в яких є проблеми. Він казав, ви просіть Бога про те, щоб відновив ваше подружжя. І потім він навіть, оцей священник, такий образ наводив. От ваше подружжя є як оця розбита чашка. Ви можете склеїти вашими зусиллями, але якщо Бог вам допоможе, якщо ви будете просити Його, то це не буде вже склеєна чашка, а це буде нова чашка, ще краще, ніж раніше. Це буде зовсім щось нове. От, власне, це робить Бог. Тому просіть також Бога про цю допомогу. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 093, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Я Надія, перший раз до вас додзвонилася. Хотіла спитати одне запитання. На ваших службах римо-католицьких співають псалми. Одна жіночка співає,
0: так.
3: А в нас, греко-католиків, то хор, що проводжує службу Божу хор. Я хотіла, щоб ви два слова сказати. Угу. Чи у вас є хори?
0: Так, ну, є хори у католиків, і багато хорів, і дуже багато, ну, от, власне, культури такої католицької церкви, вона побудована саме на хоровому співі. Ми маємо багато, ну, теж, от, власне, і священників, які писали пісні літургійні саме для хорів. Отже, тому є хори, ну, так, щоб конкретніше, от, включити Радіо Марія, от щонеділі у нас служба з храму Святого Олександра в Києві, там є чудовий хор, інспіратом, от включайте, у нас служба на 10 ранку, і там почуєте гарний католицький, римо-католицький хор. Теж, чому часом, ну, хтось один співає? Ну, тому що, ну, можливо, хор складніше зібрати. Зазвичай, ну, практика є такою, коли є неділя або велике свято, в цьому випадку, ну, теж приходить хор, щоб співати. Коли є будній день, люди зайняті на роботі, сімейні справи, тоді вже, ну, теж от є хтось один, або органіст співає. Ну, а загалом щодо співу, ну, теж є дуже добре, коли от всі, які присутні в храмі, співають. І це є, от, власне, справжній хор. Коли не тільки такий хор фахівців, скажімо так, співає, коли ціла спільнота, от яка прийшла на цю службу, знає пісні, коли всі разом співають, насправді це є, ну, це є дуже гарно, і це є от правдивий хор. Не тільки коли фахівці, а коли от всі співають. Добре, давайте далі. Наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
4: Отчику Олексію, поясніть мені, будь ласка, мені вже 83 роки. Я ще коли була молодою, 50 років мала, тут нас учила сестра монахині, які були в підпіллю. Вони молитву Божого милосердя молилися. Я хочу вас спитати, чи то якісь зміни є. Вони молилися так, задля будучих терпінь Ісуса, Боже, май милосердя над нами і над цілим світом. Я не чи то якісь зміни були, чи що. Я так молюсь, як у вас моляться, але я маю на сумління, думаю, Боже.
0: Дякую, не переживайте, не переживайте. Дивіться, ну в чому проблема? Коли Ісус Христос от навчив цій молитві, це було об'явлення для сестри-монахині, для польки, свята Фаустина Ковальська. І вона записала цю молитву польською мовою. Тобто в оригіналі це молитва відома польською мовою. «Мій мілосердя для нас і для свята Целего». Так це звучить польською. І тут, власне, коли ця молитва почала розповсюджуватися по світу, також прийшла в Україну, і теж, ну, ми в Україні не будемо молитися польською мовою, ну, дехто знає, то може молитися польською, але переважно більшість українців моляться українською мовою. Ну, дай Боже, щоб так було, не російською, ні якоюсь іншою, а саме українською. І почали робити переклади. От на початку зробили один переклад, потім подивилися, ну, такий він не дуже досконалий. І у нас є ціла комісія в церкві, яка займається перекладами. І тому, коли побачили, що переклад є недосконалий, також от ще раз переклали, там маленькі речі, от, власне, зробили більш чіткими, і тому, ну, є така проблема з цими перекладами. Тому не майте собі нічого на сумлінні. Ви знаєте, для Бога важливий, ну, не той переклад, от, яким ви молитеся, а важливо ваше серце, от, наскільки ви от, насправді просите в цей момент Бога бути милосердним до кожного з нас. Дякую за дзвіночок. Давайте ось тут є київський абонент. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Хто до нас дотелефонувався?
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Я хотіла вас попросити, розтолкуйте, будь ласка, що таке вервиця, розарій і бредярій, бо я не розумію.
0: Давайте спробуємо розтолкувати бревіарій, розарій і вервиця. Ну що ж, ну от, власне, це такі слова, такі терміни, які, думаю, таким католикам, які вже увійшли до церкви, є зрозумілі. Але, ну, не всі є католиками, а ми на радіо, ну, теж от використовуємо цю термінологію. Отже, вервиця і розарій – це одне і те саме. Це є позначення молитов на чотках. От я, власне, зараз тримаю в руках розарій або вервицю. Ну, по-різному це називають. В більшості римо-католики кажуть, що це є розарій, в східній церкві кажуть, що це є вервиця. Але, от, власне, молитва на чотках, коли потрібно, ну, теж перебирати ці бусинки, ці чотки, от, власне, ці зернятка по черзі і промовляти молитву. Отже, це є, от, молитва на чотках. Ну, є різні молитви, є розарій до Богородиці, є ця вервиця для Ісусової молитви, є також, от, власне, коронка до Божого милосердя, але ідея є одна і те сама. Молитви, які повторюються, ну, і ці зернятка для того, щоб не збитися з рахунку. Отже, це є розарій або вервиця. Що таке бревіарій? Бревіарій – це є книжка, з якої ми молимося псалми. Власне, є так, що церква молиться псалмами щодня. Священники мають обов'язок от декілька разів на день молитися псалмами. Світські люди, тобто не священники, вони запрошуються, але не мають обов'язку. Ми на Радіо Марія молимося цими псалмами вранці, вдень і ввечері. Отже, принаймні три рази, а навіть чотири, тому що є перед 12-ї години ще одна молитва псалмів. Отже, чотири рази на добу ми молимося цими молитвами. Чому назва бревіарій? Бревіарій – це латинь, і з латині перекладається як скорочена версія. Тому що, ну, от, власне, колись в старовину монахи от брали ці псалми і кожного дня молилися всі 150 псалмів. Ну, для монахів це добре, але для людини, яка має там багато інших обов'язків, ну, обов'язків це не завжди можливо. І тому вирішили ці 150 псалмів, от, власне, молитися не за один раз протягом дня, а протягом одного місяця. І тому ця книжка, яка от допомагає молитися, вона названа Бревіарій, тобто скорочений варіант тієї молитви, яку колись щодня молилися ці старовинні монахи. Ну, от більш-менш така історія. Добре, давайте ще. Ось є дзвінок.

0: цирку. Натомість в Римо-католицькій церкві процес хрещення проходить на руках батьків, а хресні стоять як свідки, бо якби щось сталося, не дай Бог, з цими батьками, то хресні зобов'язані виховати в християнському дусі. І дивіться, в мене є така думка, а як можна зробити, щоб це змінити, щоб та, як в катехизі, та катехиза, що лежить на Петровому престолі, в східній церкві теж таке хрещення було, як в Римо-католицькій.
1: Добре, ну от я не знаю, все, от пані Стефанія, от все разом поєднали, і синод, і хрещення, і все інше, ну щось не так у вашому питанні, але особливо мене так от зачепило, що церква під час хрещення позбавляє батьків батьківства, ну от більш-менш от я це так почув, ну церква не позбавляє батьківства, ну абсолютно, і дивіться, для таїнства хрещення, щоб воно було дійсним, це не є важливо, хто тримає цю дитину в руках. От не є важливо. Хресні або батьки, або загалом, ну якщо таїнство хрещення, то хто тримає дитину, щоб занурити воду? Ну, священник тримає. Тому от давайте не плутати ці речі, і для хрещення. Хрещення – це є момент, коли ця дитина, ну, так от, боюся сказати єресь, але, ну, ця дитина перестає бути просто дитиною своїх батьків, але Бог стає дитиною, приніше, Бог стає батьком цієї дитини. Власне, про це є хрещення. Хрещення – це є про те, що ця особа помирає для гріха і народжується для життя вічне. Тому, от, власне, ну, не треба тут от шукати того, чого там немає. Немає позбавлення батьківства і так далі. Ну, зовсім ви от все наплутали і щось, ну, щось не є так правильно от в тому, що ви сказали. От, давайте, от, хрещення – це передусім, щоб ця дитина, якщо це дитина, щоб вона, ну, теж, от, власне, ставала дитиною Божою. А якщо хрещення відбувається, коли хрестять дорослу дитину, то і загалом нікого, ніхто не тримає в руках, бо дитину треба тримати в руках. А якщо дитина, ну, вже має там 7 років, її теж не тримають в руках. Тому, ну, не треба шукати того, чого немає. І, ну, теж якась така тенденція зараз от дивитися на церкву і підважувати всі обряди. От це не так, це не так, це не так. Церкву, це Христос любить свою церкву, то я вас запрошую любити церкву так, як і любить Христос. А як любить Христос церкву? Він віддає за неї своє життя. Так, тут обірвався дзвіночок, але ось тут є абонентно 98, прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу, у мене таке запитання. От розарій, молитися, коронка до Божого милосердя, як його правильно, на колінах, стоя, сидячи, як?
1: Як правильно, вірніше, коли правильно молитися, правильно я зрозумів питання?
2: Наприклад, розварій, там я читаю кожного вечора собі, чи правильно от на коліна стати, чи стоя, чи можна і на стульчику.
1: Знаєте, я не до кінця зрозумів запитання, як правильно, ну, ох, ну, є книжки, які пояснюють, можете книжки почитати, але врешті, ну, якщо ви слухаєте Радіо Марія, то ось тут у нас є, кожного дня є розарій, о 10-й вранці, потім о 19:30, потім трансляція з Бердичева, потім ввечері, просто долучайтеся до цієї молитви, о 15-й є коронка, моліться разом з нашими слухачами, разом з нашими ведучими, і так поступово зможете навчитися. От я пам'ятаю, коли сам от прийшов до церкви, теж от мені подарували розарій або вервицю, я не знав, як молитися. Але мені подарували книжечку. Я теж прочитав цю книжечку, там все чітко написано, і просто почав молитися. Ви знаєте, ну, я би це, ну, теж от не рекомендував би боятися. От боятися помолитися. Ну, не помилитися. Молитва завжди це є добре. Завжди це є добре. Тому просто моліться, не, і не бійтеся помилитися. Добре, давайте наступний.

0: Дивно.
1: Питання.
0: Так.
1: Жалієте, що не можу додзвонити. Я ваше радіо.
0: Так, я сказав, що на ці запитання я не буду відповідати. Я так здається, що все сказав. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Ось, вітаю вас. Це пані Розалія Вінниччина. Я хотіла сказати цій пані, що вона так питалася, що можна і на стоячи молитися, і можна на колінах молитися. Якщо не можете, значить можна на лекцію.
0: Дякую, дякуємо, пані Розалія. Теж, пані Розалія, давайте от пригадаю, ми просили наших слухачів телефонувати один раз в тиждень. Дякую. От можете, якщо когось побачите, передати це іншим. Дуже дякую вам за дзвіночок. Добре, дорогі друзі, так, поки що немає дзвінків, дивлюся Фейсбук, тут нам просто дякують за відповідь, бажають всього найкращого. Так, питань немає, тільки подяки. Так, дивлюся на YouTube, чи з'явилося питання. Так, тут, ага. Чи є в Україні хорих хлопчиків так, як у Європі? Цікаве запитання. Не знаю, я про таких хорих хлопчиків, ну, в церковних храмах я не знаю, не чув. В Європі, от знаю, є, ми часом на Радіо Марія ставимо, власне, пісні у виконанні цей хор хлопчиків Лібера, потім цей Вістмінстерський хор в соборі Святого Петра в Римі теж, от, неймовірно гарно співають в Україні, ну, не знаю, думаю, що немає, але тут боюся помилитися, принаймні, я не знаю, і, ну, думаю, що якщо є, то, можливо, один десь там є. Добре, дякую. Дякую за запитання. І давайте дзвіночок. Є дзвіночок. Вітаю вас. Ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу. Ви просто мене не дослухали. Я кажу, якщо не додзвонились, давай на коліна від щирого серця помолитися.
0: Добре, добре, я вас дослухав, просто на цю тему більше говорити не буду, тому що, ну, все ніби зрозуміли, все ніби так от чітко було сказано, прохання. Якщо телефонуєте раз на тиждень, майте любов до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, чекаю на ваші дзвіночки, давайте, абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
0: Так, вітаю вас.
3: Вітаю вас. У мене така ситуація, що я потеряв більше довір'я католицької церкви, у мене більше нет.
0: Ще раз, ви потеряли католицьку церкву або
3: ні,
0: що?
3: Ні, довір'я католицької церкви.
0: Угу.
3: Я з дитинства в ній состою, але навіть коли пообіцяв епископу Яну Парунінському, що ніколи не уйду із церкви, але зараз я не согласен з тим, як ця церква поступає, як правильно її покинути. Головне, що мені не подобається, що я навіть по інтернету це перевіряв, що навіть в Польщі огромна католицька церква відрішає заняття карате, тэквондо і прочим подобним насилием, зв'язаним з буддизмом. Я це прийняти не можу.
0: Церква дозволяє займатися буддизмом, я правильно почув?
3: Карате і тэквондо.
0: А,
3: Оно основано на, там даже сами ксензы занимаются этим и преподают это при костелах, но такое я принять, к сожалению, не могу. Скажите, правильно ли я поступаю или нет, что хочу ее покинуть или мне оставаться дальше?
0: Добре, ну, якщо ви пообіцяли єпископу Яну Парвінському, що ніколи не залишите, то, значить, ви будете обманщиком. Ну, все. Обман – це гріх, обман – це зло. Тому ось так от, пам'ятайте це, пообіцяли, то потрібно тримати своє слово і, врешті, ну, теж... Що я можу додати? Ну, я так бачу в цьому запитанні дуже багато гордині. Ну, насправді це так, що я тут краще знаю за священників, я це не буду прийняти, і я образився, ось я піду звідси. Ну, це також, можливо, не гординя, а інфантілізм, як дитина. От я образився, і я з вами тут, вашої пісочниці, більше гратися не буду. От, власне, так діти роблять. Дорослі люди так не роблять. Дорослі люди тримають своє слово, і якщо якщо, власне, з чимось там не згідні або щось інше, шукають собі відповідь, чому так, можливо, десь там наголошують на цьому. І врешті, давайте от останнє, покинути католицьку церкву – це є покинути самого Ісуса Христа. А ваша вічність, ваше життя вічне залежить від Ісуса Христа. Будете з ним – будете, можливо, мати життя вічне, покинути його, покинути церкву, втратити. Втратити все. Тому ваш вибір. Ваш вибір. Наших слухачів ось запрошую телефонувати, перепрошую, молитися за цього нашого слухача. І проблема зовсім не в тейквондо і не в карате. Абсолютно ні. Проблема в чомусь іншому. Добре, дорогі друзі, бачу, так от в кінці з'явилися дзвіночки, але я вже маю попрощатися з нашими слухачами. Буквально кілька хвилин, дві хвилинки мені залишилися наприкінці нашої програми. Дорогі друзі, дякую всім вам за допомогу для Радіо Марія. Дякую за вашу підтримку. Власне, ми вже розповідав про це, отримали дозвіл від держави на нову ліцензію тут в Києві на наступні 10 років. І ось цей минулий, позаминулий тиждень говорили про це. Нам потрібно назбирати 1 100 000 гривень. Збільшилися наші пожертви, це вже бачу. Але прохання також підтримати Радіо Марія, тому що, ну, це така велика сума, і вона додається до тих наших звичайних щомісячних витрат, які маємо так нормально щомісяця. Тут плюс ще 1 000 000 треба назбирати, і без вас, дорогі друзі, ну, ми цього зробити не можемо. Величезне прохання про підтримку для Радіо Марії. Це є підтримка, насправді, для багатьох і багатьох наших слухачів, які теж через Радіо Марія приходять до Бога, знаходять собі надію. Добре, як зробити цю пожертву для радіо? Або, ну, якщо є скринька в вашому храмі, якщо немає, то найпростіше зробити перерахунок через сайт Радіо Марії, є кнопка «Підтримати Радіо Марії». Дякую за таку підтримку і завжди за вас молимося. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тоді говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми вийшли теоретично в святому хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання святого хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки хресні, не до кінця виконали свої обов'язки. З різних причин, і тоді ми нікого не хочемо осуджувати. Там же зазвичай та свідомість нашого хрещення є дуже маленька. І з тієї свідомості нашого хрещення, котрого не вміємо використовувати, приходить друге велике нещастя, яким є гріх. Гріх, котрий відлучає нас від єдності з Богом. Те єдності, котрий Бог прагне, і котру він дуже конкретно передав нам в жертві Ісуса Христа. То є знак любові, коли хтось умирає за другого, навіть за того, котрий не очікував тієї форми жертви за Jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystie i przez Jezusa Chrysta prowadzuje nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powiernuty nas do naszego chrzczenia, ale także zgadaty nam, jakie nese sobą Jaką siłę ma chrzczenie. Ono także odpuszcza grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenie, jak to powiedział święty Paweł, pogrążajmy w śmierci i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy i one w wodach chrzczenia zniszczone żertwą Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na zniszczuje nasze grzechy, nie pozwalaje, żeby te grzechy potem czyniły zło w nas, wyłączając nas od jedynego drzewa życia, jakim jest sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego przychodzi do nas taństwo likowania, jak niektóre otcy cerki nazywają, taństwo spowiedzi. I postawił Bóg tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej. Bo Bóg zna, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś konkretny nam przedał prawdę o tym, że nasze grzechy proszczone, proszczające. To jedynym, który może chce wczynić, jest osoba, która jest upoważniona do tego, żeby głosić prawdę o proszeniu grzechów. I tu osobuje je świeczennik postawiony cerkwią do tego, żeby od imienia Jezusa Chrystusa mógł wysłuchać spowiedzi i także probaczyć. Pisał swego woskresenia Chrystus posłał apostolów u jego imię propowiedzić pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tę służbę przymierzenia apostoły i ich następniki wykonują nie lisze propowiedzący ludziom Boże proszenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikający ich do nawernienia i do wiry, a także udzielający im odpuszczenia grzechów przez chrzczenia i przymierzający ich z Bogiem i Cerkwą zawdzięki władzy kluczów otrzymanej od Chrysta. Cerkwa otrzymała klucze Niebesnego Carstwa, щоб в ній здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасає. То те слова сказав святий Августин в своїх проповідях. Чудові слова, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом. Тоді Ісус Христос, відпускаючи гріхи, знищує причину нашого відділення від Бога Отця. То є чудова річ, котра дозволяє нам бачити в Ісусі Христі того, котрий нас хоче позбавити відчуття війни, котре не дозволяє нам повірити, що Бог може нам допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед ним і з ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш ще грішником. Грішник – це людина, котра покладає надію тільки на земні справи, не на себе самого, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten гріх її примушує, ten гріх її поніжає, ten гріх лишає її надії на майбутнє. В наступних частинах наших розважань будемо, наприклад, говорити о воскресінні плоті, але також треба говорити о воскресінні душі. І в тих словах святого Августина, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи, це певний процес, котрий ми не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, яка зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, яка є дуже, дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріхи, я часами використовую таке сформулювання, що ми часами буваємо такими зомбі, людьми, котрі ніби живуть, а не живуть. Людьми, котрі є своїй грішності, не відчувають того, що вони віддалені від Бога. То є річ небезпечна, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною która jest Wilna. Wilna від гріха і наслідків гріха. Тут Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворюючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі Биття, ten подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через фальт гріха, як диви, з того спілкування відділяємось. Та трагедія, яка дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння поці зв'язаний є з вірою, що ти, не чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живим не за своїх здібностей, бо ти направді не маєш нічого, що б давало тобі життя. Твоє життя є великим даром, який дає тобі Бог. Так що, дорогі браття і сестри, будьмо щирі, будьмо відважні в тому ствердженні, що гріх провадить до смерті, і що людина, котра загрішила, відтинається від благодаті спілкування з Богом. Тей благодаті, котра втратила в первородному гріхі, тей благодаті, котра потім була повернена через хрещення, через жертву за Христа на хресті, через Його воскресіння, котра обіцює нам нову природу, природу людини, котра є людиною повністю відкритою на Бога і Богу, шукаючи тільки своєї радості і щастя. Але то єсть то, що є зв'язане зі свідомістю життя, котре є нам дане від Бога. Ten подих життя, яке Господь дав при сотворенні людини, є то постійний акт діяння Бога, котрий постійний спосіб підтримує наше життя і в нашому житті дозволяє нам досвідчити Його присутності. Але теж треба відчути Його відсутність, коли ти віддаляєшся від Бога, котрий входиш в гріх, котрий тебе закриває на Бога. Мовимо то о тяжких гріхах. В тяжких гріхах ми дуже добре знаємо, але не до кінця свідомі, наприклад, що тяжким гріхом також є ненависть. Ненависть, яка часто турбує нас і часто нас змушує до речей, котрі ми самі ніколи би не вчинили.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, зараз щось стало зі зв'язком, з'єднуємося знову з оцим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія, виголошую катехизу, так. І ми знов так чуємо вас, отче.
2: Так. Припадково натиснув клавіш, котрий нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
2: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Також о тим теж треба пам'ятати, щоб ми не легковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часами слухаю ніяких людей, котрі висловляються на тему своїх врагов, скільки є з них ненависті, що я удивляюсь, як ці люди можуть жити взагалі, скільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої ми, Свята Церква, не могла б відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католицької церкви, римським катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, що в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було б в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тоді говоримо, навіть людини, котра вважає, що не могло би бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх так і буде прощений. Для того треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліють за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, яку ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нікуди не прощу тій людині. Ну, в цей момент я говорю, ізвіні, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тій людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єстеш в стані простити тій людині сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Це слова, котре можна сказати, неприємними. Tak jak pamiętam, bo to pryczu o tym, o tych 10 tysięcy talentów i 100 denariów. 100 tysięcy talentów darowane gospodarom jednej ludynie, a ta ludyna potem szukaje swojego bożnika i wtruczaje jego w wiaznicę za to, że jest winowaty 100 denariów. 100 denariów. Ta różnica wielkości probaczenia jest wielka, ale pokazuje ten dysonans, jaki my stworujemy, kiedy nie probaczujemy tym, których postawili naszej dorosłej.
1: Отже, а я перепрошую, я чула таке, є, що під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
2: Є так зване звільнення від гріхів, котре са зв'язане з таким grzechom, który jest zastarzeżony z stolicy apostolskiej jako grzech, który wymaga zgody stolicy apostolskiej. Mm-hmm. To są grzechy, tak zwane grzechy ciężkie. Do tych grzechów należy na przykład pokuszenie na papu rzymskiego, do tych grzechów należy aborcja, na przykład. Do tych grzechów należy to, że publiczne wydreczenia od wiry. Także jest ciężki grzech, który wymaga zgody na wypuszczenie stolicy apostolskiej. Jest to grzech na przykład nieposzanowania preswiatych darów. Albo grzech, który tyczy swoją nieuwagę, dopustyw do znieważenia preswiatych darów. To jest też ciężki grzech, który może być tylko wypuszczony apostolskim prestom. Jest to tak zwany grzech ekskomuniki. Ekskomuniki to znaczy wykluczenia ze wspólnoty wiernych, a w momencie, kiedy ten grzech ty czynisz. To jest taki najcięższy grzech, bo nawet nie ma sudu, tylko sam grzech, jeśli jest wczyniony, od razu nakładaje na tebe te nakazania, tak zwane ekskomuniki. Ekskomuniki, czyli wykluczenia z katolickiej cerkwi, wykluczenie ze wspólnoty i niemożliwość także uczestniczenia w taństwach. Jeśli ekskomunika przychodzi, w ten moment jest też element taki, że ty nie możesz spowiadać się nasz. Nie możesz dostąpić do probaczenia grzechów. O ile grzechy takie jak na przykład pokuszenie na papę rzymską, czy zniewagi, czy apostazji, są grzechami, które nie tak często zastrzeczają, to o tyle aborcja na przykład jest grzechem, który dużo często bywa wykonany. I tutaj winowaty jest nie tylko żinka, która dopuściła tej aborcji, ale także i lekarz, który trzeba aborcję wykonał, i także partner, czyli baćko tej dytyny, która była wbita, który zgłosił się na ten akt, albo nawet namawiał na to, żeby ten akt był dokonany. I teraz tak, Papa Franciszek, który był tak zwany Rik Miłosierdzia, dał pewne możliwości wypuszczania świeszczennikom tych ciężkich grzechów, które są nakazane ekskomuniką. Jest to taka formuła, którą jeśli świeszczennik ma prawo do tego, żeby takie grzechy wypuszczać. Na przykład w mojej eparchii warszawskiej świeszczennik, który zakończył już 5 roków świeszczeństwa, ma prawo do tego, żeby wypuszczać grzech aborcji. I wtedy używa takiej formuły: właduju danoju meni wid apostolskiego prestołu, ja zwinuję tebe z nakazania ekskomuniki. w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W tym momencie ta osoba, która spowiadaje się z tego grzecha, zwolniona jest z nakazania ekskomuniki i może otrzymać probaczenia grzechów w normalny sposób. To znaczy, może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Raniejsze było tak, że mogli sobie probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być naznaczony świeczennik, który ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki. Episkop ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki i za swojej władzy, jaką ma. Potem są też tak zwane sanktuaria, czyli miejsca osobliwej modlitwy. W sanktuariach, takich na przykład jak bardyczewskie sanktuarii, też może świeczenniki mają pewną władzę właśnie tych kluczy, które pozwalają im zwolnić ludzi, którzy zagrzeszyli tym ciężkim grzechom. I sanktuaria znane, naznaczone episkopami, przyznane jakimiś miejscami wyjątkowymi, także miejsca pomnictwa, takim na przykład jak Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima. Tam też świeczenniki mają taką władzę. W Polsce na przykład Częstochowa jest takim sanktuarium. I każda eparchia ma zazwyczaj na swojej terytorii sanktuarium maryjny. Najczęściej to jest związane z Presbytery Dziwoje Marii, które pozwalają pomagają ludziom przymierzyć się z tym grzechem.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
2: Так. Такий має обов'язок священник. Угу. Тобто не має права відпустити гріхів, в цей момент посуває до конкретного місця, назначує те місце. Тому місце може бути знане і доступне. Угу. Так, щоб miała możliwość szybko jak gdyby wyzwolić się z tego nakazania. Także tutaj trudności nie ma. W Kijowie wystarczy wszyscy w metro i dojechać do Świętego Aleksandra i Świętego Aleksandra bliższych świeczenników mają prawo do tego, żeby wypuszczać grzechy naznaczone ekskomunikują. Lex sententie, tak zwane. To znaczy grzechy, które naznaczone są tym najcięższym nakazaniem. Także tutaj nie ma już takich wielkich problemów, bo jest miłosierny. Ale z drugiej strony chce pokazać i uzmysłowić ludziom, jak ciężkiego grzecha oni dopuszczają się. Na przykład wchodząc w grzech na przykład aborcji. To jest tak na styki ciężki grzech, że ludzie nie uzmysłowują. Tym bardziej, że suspistwo współczesne jest na styki durne, że nie tyle durne, ja domyślam, że to jest to proces przedumany, to jest proces taki wyrafinowany, że nie nazywają aborcji wbiwstwo. Aborcji nazywają pewnym elementem, jakbyśmy wskazali, procedury. Procedury na zwolnienia zajwego jakiegoś tam zajwego ciągaru. Jest to taka loż, straszna loż, która ludzi liszaje na sumlinia, bo sumlinia jasno mówi, to jest zbiwstwo. Wbiwstwo nowego życia. A tutaj wszyscy mówią wokrób. Nie, to takie wbiwstwo, to jest tylko procedura. To jest tylko procedura udalenia jakichś tam zajwych, niepotrzebnych klietok, tkanin. тканей. Не називають тебе дитиною, називають це зліпком клеток. Є то теж, то є таке мерзотне навіть, правда? Такий спосіб відноситись до такого великого чуда, яким є нове життя. Але, на жаль, жінки są так одержимі дьяволом, що даже хотіли би вбивати дітей, які мають 9 місяців вже вагітності. Бо вважають, що якщо та дитина не народилась, то не є людиною. То є тільки якийсь там обцим, чужим тілом. Є то річ, яка завжди мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидити таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котрі під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою ten великий дар, те велике чудо осознання. Осознання того, що то є людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмерною любові цю ошибку хоче ісправити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила ten sposób bezmyślny, czasami zalakana, czasami nie dopuszczająca możliwości tego, że ten grzech zniszczy twoje życie. Taka jest los, nie pozwoli tobie radować się życia. Колись я працював в такій інтернації для дівчат, малолітніх, таких 14, 15, 16 років. І там одного часу оказалось, що одна дівча, маючи 15 років, завагітніла. І ми потім, ще не був священником, я був тільки таким волонтером, котрий там працював як такий людина, котра є відповідальна за культуру. І ми зустрілися з цією дівчиною і питалися, що случилось. Чи ти мала якісь там контакти з чоловіками? І вона говорила тільки, що один дядя приїхав до нього, і вони до неї, і вони іграли. Вона навіть несвідома того, що чинить. Настільки була несвідома. І ми потім, лікар стверджив, що вона вагітна, вже в 3-му місяці. Родина, її родина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відреклась від неї.
1: Ой.
2: Ну, сказав, що не хочуть її знати, викинули її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тією дівчиною. Але, на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, котрий проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І ten дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Для тих жінок, котрі не мають можливості своєї вагітності в нормальних условиях переживати. І там ми завезли цю, я пам'ятаю, сам завіз цю дівчину і розмовляв з сестрою. Дуже радісна сестра сказала, що це дівчина, ну що ж, побуде то 9 місяців, вже менше, 6 місяців в цьому домі, народить дитину, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będzie mieć prawa, żeby tę dziecko wychowywać, ale ta dziecko potem pójdzie do adopcji, a jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dziecko adoptować, tylko to nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problem był rozwiązany. Więc proszę, my tak mówimy, środowisko religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prisutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby kraszcze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narodzić tę dziecko, która poczęła się z Bożej woli, żeby wczynić to swoją wolę, żeby potem żyty i dawać rady się z czasem bawaciami ludziom. Takie są wychody, taka jest propozycja, ale współczesny świat jest pod tym względem duże żystoki i nie chce dopuścić, wybieraje ten aspekt najbliższy makabryczny, najbliższy straszny, żachliwy, jakim jest wbiwstwo. I to wbiwstwo w straszny sposób. Niedawno w Polsce była taka sytuacja, że jedna lekarka wbiła dziecko w łonie matki, bo tak sowietował psychiatr matki. Psychiatr matki mówił, że żinka jak narodzi to dziecko, ona będzie niezdolna, żeby ją wychowywać i tak dalej. Więc w 9 miesiącu bierzemienności lekarka, żinka ukołom w serce dziecka wbiła tę dziecko. I ona, że narodziła się martwa. I to już nie jest wbiwstwo, bo jeśli zabijesz dziecko w łonie matki, to nie jest wbiwstwo. Jeśli by dziecko narodziła i tutaj by doszło do śmiercionosnej akcji, wtedy ta lekarka byłaby nakazana. Ale póki ono jest w łonie matki, nie ma wbiwstwa. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. Nasz współczesny świat jest tak zaslipiony i zupełnie obmanuty. Ja nie znam, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość diabłom, który wołaje o pomstę do nieba. Ubiwaty, biednych, bezsilnych dzieci. Rzecz straszna, nic straszna. No ależ toż, Gospodź wielki jest i ja domaję, że to pozwoli nam takoż i doświadczywaty zwilnienie takoż od tego strasznej procedury. Tak że radujmy się, że mają możliwość do tego, żeby pili ty i przed Bogiem i spowidowały grzechy, ciężkie grzechy, jakie my dopuścili swojej głupoci. Tak że katechizacja namagaje się probudzić i podtrzymać winę wiru, nierozrywną wielicz wadaru, co je що його воскресний Христос дав своїй церкві, місію і владу правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було би жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехезу.
1: Дякую вам. Отче, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Якщо ви не боїтеся і хоробро свідчите, істина буде чудесно перемагати. З послання Богородиці від 2 червня 2015 року. Перші півтора року Пресвята Марія приходила до мене щодня, затуляючи в ці хвилини собою весь світ. У розмовах із нею я черпала силу і любов. Силу, щоб вистоювати в щоденній боротьбі, і любов, щоб прощати своїх переслідувачів. Коли бачиш Богородицю, неможливо когось ненавидіти, тому що починаєш розуміти, що вона любить навіть того, хто завдає тобі зла. Та людина таке ж її дитя, як і ти, а силу її любові до всіх нас важко описати. На землі я з таким почуттям не стикалася. Спочатку я дуже страждала через те, що була далеко від інших візіонерів, проте через деякий час перестала потребувати їхнього товариства. Може, було б добре мати з ними зв'язок, враховуючи подібність наших переживань. Але так сталося, що я опинилася в Сараєві одна. Замість них у мене був Бог. З ним я ділилася всім. Після явлення я завжди молилася, черпаючи в молитві розуміння того, що відбувається, і силу жити далі. 23 грудня 1982 року Богородиця з'явилася мені, як у будь-який інший день. І я знову пережила всеосяжну радість. Наприкінці явлення вона тепло глянула на мене і сказала: «На Різдво в тебе буде останнє щоденне явлення». Я була приголомшена. Я цілком чітко почула її слова, але не могла в них повірити. Як я буду жити без явлень? Це здавалося мені неможливим, і я посилено молилася в надії, що це неправда. Наступного дня у святвечір вона знову постаралася підготувати мене до розлуки, але я ніяк не могла погодитися. І майже всю ніч провела в молитві, благаючи Бога подарувати мені більше часу з нею. Батьки з братом святкували Різдво, співали, молилися, їли. Я була занадто стривожена, щоб до них приєднатися. Здавалося б, я в колі люблячої сім'ї готуюся зустріти Різдво з дівою, яка народила Ісуса 2000 років тому. Але при цьому мені було не під силу навіть усміхнутися. Коли наблизився час явлення, хвилювання посилилося. Мама, батько і брат, одягнені на честь Різдва в кращий святковий одяг, стали на коліна поруч зі мною. Ми читали розарій в очікуванні її приходу. З'явившись, вона ніжно усміхнулася мені і привіталася своїм звичайним материнським вітанням. Я була повністю заглиблена в її присутність. Її вбрання випромінювало те ж саме золотисте сяйво, що й рік тому. У ту мить обійнята її милістю і красою, я забула всі свої печалі. Пізніше батьки сказали, що це останнє щоденне явлення тривало неймовірно довго, цілих 45 хвилин. Ми з Богородицею поговорили про багато що, підбили підсумок спільних 18 місяців, згадали все, що сказали одна одній, і все, що вона мені передала. Пресвята Марія довірила мені останню, 10-ту таємницю і сказала, що я повинна буду вибрати священника для особливої ролі. За 10 днів до дати сповнення першого пророцтва я повинна розповісти йому про майбутню подію. Потім ми будемо разом молитися.

цю дату, і її значення стане зрозумілим для всіх. Вона також сказала, що відвідуватиме мене і в інші дні. Тоді ж Марія простягнула мені якийсь свій і сказала, що на ньому записані всі 10 таємниць. І коли настане час, я повинна буду показати його обраному мною священнику. Я взяла свій з її рук, але всередину не заглянула. Вона сказала: «А тепер ти повинна звернутися до Бога і віри, як кожна людина. Мір'яно, я вибрала тебе і розповіла все необхідне. Я поклала на тебе багато тягарів, і ти повинна їх гідно понести. Думай про мене та про те, скільки сліз я проливаю через це. Ти завжди повинна бути хороброю. Ти швидко зрозуміла мої послання. Тепер тобі потрібно зрозуміти, що я повинна піти. Будь хороброю». Вона пообіцяла мені, що завжди буде поруч і допоможе в найважчих ситуаціях. Але душевний біль тієї миті був нестерпним. Бачачи мої муки, Богородиця надихнула мене на молитву. Я промовила ту, якою часто молилася, коли була з нею: «Радуйся, царице». «Радуйся, царице, мати милосердя, життя і насолодо, надія наша, радуйся. До тебе прибігаємо ми, вигнані діти Єви, до тебе зітхаємо і плачемо на цій долині сліз. Зверни на нас, найласкавіша заступниця, твої милосердні очі, і покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід лона твого, Ісуса. О щедра, о милосердна, о найсолодша Діво Марія». Вона усміхнулася мені своєю материнською усмішкою і пішла. Я впала на підлогу та й розридалася. Це було найскорботніше Різдво з усіх. Як таке можливо, що я не буду бачити її щодня? Раптом я усвідомила, що так і тримаю в руках сувій, який вона мені дала. Під час явлення я бачу Богородицю у фізичному тілі, і мені здавалося природним прийняти щось з її рук, як від звичайної людини. Але зараз, після явлення, я затремтіла, побачивши, що сувій не зник, і що я продовжую його тримати. Як це? У мене в руках може знаходитися предмет із небес? Подібно до багатьох подій останнього півтора року, я могла пояснити це лише Божим чудом. Сувій був бежевого кольору, матеріал схожий на пергамент, не папір, не тканина, а щось середнє. Я дбайливо його розгорнула і побачила всі 10 таємниць, написаних зрозумілим і акуратним почерком, без декоративних елементів і малюнків. Кожна таємниця була сформульована простими і ясними словами, як і тоді, коли Богородиця їх повідомляла. Нумерації не було. Таємниці йшли по черзі, одна за одною, починаючи з першої та закінчуючи 10-ю внизу, із зазначенням дат майбутніх подій. Однак у той момент я була занадто пригнічена, щоб думати про майбутнє. Уночі я не могла заснути і умовляла себе, що це необхідне випробування, і у нього є вагома причина, відома Богородиці. Життя без щоденних явлень здавалося мені цілковито неможливим. Цього просто не може бути. Наступного дня у звичайний для явлення час я впустилася на коліна і почала молитися.

0: Коли стало очевидно, що вона не прийде, мене охопила важка туга, і я гірко заплакала. Мама з батьком увійшли до кімнати і спробували мене втішити. «Прошу тебе, Мір'яно, ну не треба так», – говорив батько. «Мама обійняла мене. Дуже тобі співчуваю, Люба». Я простояла на колінах кілька годин, ридаючи і благаючи Богородицю прийти, але вона не з'явилася. Мені хотілося померти. Найсерйозніші переслідування влади були нічим у порівнянні з моїм стражданням цієї хвилини. Слова молитви «Радуйся, цариця» раптом відгукнулися в мені абсолютно по-новому. Я й була тією вопіющою і вигнаною дитиною Єви, яка сумує і плаче в долині сліз, закликаючи матір милосердя зі свого вигнання. Наступні 10 днів я робила одне й те ж. Ставала на коліна, молилася і чекала. Оскільки вона не приходила, я провалювалася в біль і сльози. Решта 5 візіонерів продовжували її бачити. Чому ж тільки я позбавлена явлень? Тоді я зрозуміла, чому вона давала мені більш детальні послання і чому довірила мені таємниці раніше за інших. Вона знала, що наш спільний час обмежений. Мама постійно просила мене змиритися і пропонувала помолитися разом. Любляча, терпляча, вона хотіла допомогти мені зрозуміти те, що відбувається. «Як ти прийняла щоденні явлення?» – сказала вона. «Так тепер ти повинна прийняти, що їх більше не буде». Ці слова давали мені деяку втіху. Але я ще довго потім впадала в тугу при одній думці, що вона більше не приходить до мене щодня. Але я не тільки сумувала за явленнями, на мій стан вплинуло і те, що я за короткий термін дізналася всі 10 таємниць. Учителі та учні в моїй школі дивувалися. Дівчинка, яку всі знали оптимістичною та радісною, раптом стала такою пригніченою. Навіть Азра намагалася підняти мені настрій. Я відчувала провину за свій смуток, і від цього ставало ще гірше. Як я можу називати себе віруючою, якщо відмовляюся прийняти Божий план? Я знала, що повинна вірити, але біль здавався нестерпним. Обіцянка Марії прийти 18 березня була променем надії, і я рахувала дні до цієї дати. Іноді на мене нападав страх. А раптом я більше ніколи її не побачу. Що, як вона обіцяла, з'явитися тільки, щоб заспокоїти мене? Думала я, але відразу запевняла себе в протилежному. Ні. Марія говорить тільки правду. Моє бажання бачити Божу матір було настільки сильним, що я вирішила спробувати її намалювати. У кожного художника є улюблена тема, і в моєму випадку це були портрети дівчаток і жінок. Якби мені вдалося хоча б частково перенести на папір її красу, я могла б утішатися цим малюнком за її відсутності. Я дістала набір для малювання і зобразила її фігуру, сукню, розставлені руки і навіть пасмо довгого темного волосся, що спадало на плечі з-під покрову. Але коли я зробила спробу намалювати обличчя, нічого схожого на неї не вийшло. Я пробувала кілька разів поспіль, але кожна нова невдача тільки посилювала розчарування. Чому в мене нічого не виходить? Зрештою, я зрозуміла, що її краса інша. Її зовнішності не передати ні словами, ні фарбами – Професійні художники намагалися зобразити Марію за нашими описами, але ніхто навіть близько не підійшов до мети. Найкращі з існуючих картин, ікони статуї Небесної Матері – лише бліда тінь її сяйва. Коли новина про закінчення моїх щоденних явлень дійшла до Меджугор'я, усі були здивовані. Відразу ж активізувалися домисли про таємниці, але я зберігала обережність і не говорила нічого, що могло дати хоча б найменший натяк на їхній зміст або час виконання. Я питала себе, можливо, нам, візіонерам, взагалі не слід було розповідати про таємниці. У мене часто було відчуття, що людей більше цікавлять ці пророцтва, ніж послання. Коли Богородиця тільки почала відкривати мені майбутні події, вони викликали в мене сильний стрес і тривогу. Але з часом Господь допоміг мені зрозуміти та прийняти все. Люди постійно запитують мене про таємниці, і я не можу засуджувати їх за цікавість. Багатьох природно вабить невідоме. Хтось каже, що я обрана, тому що знаю, що станеться в майбутньому. Але в мене інша думка. Мені було б набагато легше просто зараз усе відкрити. Але таємниці – Божа воля. Я прекрасно знаю про свої слабкості і можу впевнено сказати, що в збереженні таємниць немає моєї заслуги. Тільки з Божою допомогою я здатна тримати їх у собі. Коли Марія почала відкривати нам таємниці, Яків був у тому віці, коли більшість дітей ще не вміють зберігати секретів. Міліція, члени сім'ї і навіть священники намагалися вивідати в нього, що він знає, але ні в кого нічого не вийшло. Я часто жартую про це. Навіть зараз, коли ми всі подорослішали, якщо Якову сказати щось по секрету, наступного дня про це дізнається все село. Проте таємниці Божої Матері він береже. Я розгорнула сувій і поклала його в теку з особистими документами. Відтоді мене не покидав неспокій, що хтось може знайти його і прочитати.
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття

Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралися біля нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: «Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не мало багато землі, і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. Одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, нехай слухає». Підійшовши, учні запитали його: «Чому ти говориш до них притчами?» А він у відповідь сказав їм: «Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримує понад міру, а хто не має, той і те, що має, буде забрано від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись вони не бачать, а слухаючи не чують і не розуміють, і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і дивляючись будете дивитися, та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружені, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні побачать, і ваші вуха почують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі кореня, він є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він одразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє. Той, хто видає плід і приносить: один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє. У кожного з нас бувало таке. Читаєш уривок зі Святого Письма і здається, що от все зрозуміло. А буває навпаки. Читаєш ті самі слова, але вони ніби проходять повз. Те саме можна сказати про проповідь. Одна людина виходить з храму або вимикає радіо, і її життя починає змінюватися. Інша чула точно ті самі слова, але вони нічого не залишили в її серці. Чому так відбувається? Саме на це питання відповідає 13 розділ Євангелія від Матея. Це не просто збірка гарних історій, це своєрідний ключ до розуміння того, як Бог промовляє до людини, і чому одні чують його голос, а інші залишаються байдужими. Отже, 13 розділ Євангелія від Матея – це поворотний момент у служінні Ісуса. Він займає особливе місце в розумінні служіння Ісуса. Саме тут помітний важливий перелом. Якщо раніше Ісус переважно навчав у синагогах, то тепер звертається до людей просто небом, на березі моря. Це стало наслідком дедалі більшого неприйняття з боку релігійних провідників. Двері синагог ще не були повністю зачинені для нього, але опір книжників і фарисеїв ставав дедалі ж сильніше. Проте це не зупинило Христа. Коли одні двері закривалися, він знаходив інші можливості, щоб донести Божу звістку. Справжній посланець Божий завжди знайде шлях до людських сердець. Саме в цьому розділі Ісус широко починає використовувати притчі як головний спосіб навчання. Раніше образні порівняння вже зустрічались в його проповіді, але тепер притча стає основною формою викладу істини. Притча – це земна історія, яка відкриває небесну істину. Чому Ісус навчав саме притчами? Перше. Притча робить істину зрозумілою. Люди набагато легше сприймають образи, ніж абстрактні поняття. Через знайомі картини Божа істина стає близькою і доступною. Друге, вона починається з відомого і веде до невідомого. Ісус використовує звичні сцени з повсякденного життя, щоб відкрити людям реальність Божого царства. Третє, притча пробуджує увагу. Люди люблять слухати історії, і тому через них легше донести найважливіші духовні істини. Четверте, вона спонукає до особистих роздумів. Притча не дає готових відповідей, а запрошує людину самій самостійно відкрити істину. Саме так вона глибше закарбовується в серці. І останнє, водночас притча відкриває істину тим, хто її шукає, і приховує від тих, хто не бажає слухати. Бог не нав'язує себе, а відкривається відкритому серцю. Саме тому, коли ми проповідуємо Слово Боже, дуже важливо використовувати ілюстрації, притчі. На сьогоднішній день ми маємо картинки. На жаль, на радіо неможливо показувати картинку, але взагалі-то в житті ми маємо всі ці методи, вони нам доступні, ми можемо їх використовувати. Людина набагато легше почує, побачить, зрозуміє і прийме в своє життя те, що проілюстровано через історію, через особистий приклад, через картинку, через ілюстрацію. Це дуже важливі речі, які використовував Ісус. Завдяки притчі людина також спроможна почути те, що не здатна почути прямого послання. Наприклад, всі ми дуже добре знаємо історію про Натана і царя Давида. Хто не знає, її можна почитати в другій книзі Самуїла, 12 розділ. І я дуже рекомендую усім прочитати цю історію. Це фактично біблійний доказ сили притчі. Отже, пророк Натан приходить до Давида, і він не говорить прямо «ти грішник». Якби він так сказав, цар міг би виправдовуватися або навіть дуже розгніватися. Зате Натан, він розповідає історію про багатого чоловіка, який забрав єдину овечку бідняка. Давид, почувши цю історію, був дуже обурений. І сам собі, не знаючи того, виніс вирок. І тільки тоді Натан сказав: «Ти і є той чоловік». Саме це робить притча. Вона обходить захисні мури людини і дозволяє їй самі побачити правду. Важливо пам'ятати, що притчі були насамперед усною розповіддю. Слухачі повинні були одразу побачити головну думку, тому більшість притч має одну центральну істину. Не варто перетворювати їх на складні алегорії, шукаючи прихований зміст у кожній деталі. Головне – побачити той духовний урок, який Христос хотів донести до серця людини. Тобто, коли ми бачимо, чуємо притчу Ісуса або іншу якусь таку духовну історію, яка нас навчає, то ми мусимо побачити основну істину. От ми її послухали, і зразу відчувається основна істина. Якщо копати в деталі, то ми можемо просто відійти в бік, відійти в зовсім іншу сторону. Наприклад, коли Ісус розказує притчу про сіяча, він несе головну істину про сам цей ґрунт. Але також ми можемо вивчати сіяча, його там характер, хто такі були сіячі, чому саме такі люди йшли ставати сіячами, або вивчати якісь там деталі про зерно, про ґрунт. Це все можливо вивчати лише тоді, якщо ми сядемо в кабінеті і будемо дуже-дуже детально розбирати кожну деталь цієї притчі. Але притча так не працює. Вона має основну єдину думку, яку Ісус хоче, щоб ми почули, зробили висновки для свого життя і жили згідно з цією думкою, а не відвертали свій погляд на якісь дрібні деталі, які уводять в бік. І це теж дуже важливо розуміти. І тут ми з вами зараз маємо перевагу, бо ми не просто читаємо зараз ці притчі чи розбираємо їх десь в кабінетах, ми їх слухаємо зараз на радіо. Майже так само, як їх вперше чули ті люди, що сиділи на березі Галілейського моря навколо Ісуса. У них не було часу довго аналізувати чи перечитувати їх, люди просто слухали. І від того, наскільки уважним було їхнє серце, залежало, чи відкриється їм Божа істина. Тож нам сьогодні пощастило. Радіо повертає нас до цього первісного способу сприйняття Божого Слова. Залишається лише одне – слухати уважно, з відкритим розумом і відкритим серцем. Бо саме так Христові притчі і сьогодні здатні оживати, просвітлювати наші серця і приносити плід у кожному, хто готовий почути. Отже, подивимося на саму конкретну притчу про сіяча. Вона нам говорить про відповідальність слухача і про надію для сіяча. Притча про сіяча звернена не лише до тих, хто сіє Боже Слово, але й до тих, хто його слухає. Один і той самий посів дає різний результат не тому, що різне насіння, а тому, що потрапляє у різний ґрунт. Так само і Боже Слово завжди залишається добрим, але його плід залежить від стану людського серця. Ісус нам показує в цій притчі чотири можливі реакції людини на Боже Слово. Перший ґрунт – це закрите серце. Людина може бути настільки переповнена упередженнями, гордістю чи небажанням змінюватись, що слово навіть не знаходить місця, де могло б прорости. Інколи ми не тому не бачимо істини, що її немає, а тому, що не хочемо її побачити. Другий ґрунт – це поверхове серце. Така людина з радістю приймає Боже Слово, але лише доти, доки це не вимагає зусиль чи жертви. Захоплення швидко згасає, якщо віра не пускає глибокого коріння. Християнство – це не лише почуття, а й свідоме рішення щодня залишатися вірним Христові. Третій ґрунт – це серце, заглушене турботами. Не завжди людину відводить від Бога щось погане. Часто це добрі справи можуть бути, наприклад, робота, обов'язки, постійна зайнятість. Ми настільки поспішаємо, що вже не знаходимо часу для молитви, Святого Письма чи мовчазної зустрічі з Богом. Не дарма кажуть, добре часто стає ворогом найкращого. І нарешті добра земля – це відкрите серце. Така людина слухає, роздумує, приймає почуте і втілює його в життя. Справжній слухач Божого Слова – це не той, хто лише почув, а той, хто зрозумів, повірив і почав жити згідно з ним. Але ця притча також звернена до тих, хто сіє Боже Слово. Вона приносить велике заохочення кожному проповідникові, катехіту, батькам, учителям, усім, хто ділиться вірою. Ісус нагадує, не кожне зерно приносить плід, але це не означає, що не треба сіяти. Жоден хлібороб не очікує, що проросте кожне зернятко, але він все одно виходить у поле, бо вірить у майбутній урожай. Так само і ми ніколи не знаємо, як Господь використає сказане нами слово. Іноді здається, що людина не слухає нас або давно вже все забула. Але Боже Слово може роками жити в її серці і прорости саме тоді, коли настане потрібний час. Тому наше завдання – не рахувати результати, а вірно сіяти. Ми не відповідаємо за врожай, за нього відповідає Бог. Від нас Господь очікує вірності, терплячості і довіри. Адже кожне зерно, посіяне з любов'ю, має свою годину, щоб принести плід. І як на мене, найголовніша думка сьогоднішньої притчі про те, що ми мусимо приготувати ґрунт своїх сердець. Ця думка говорить до нас, що важливе не лише насіння, бо Боже насіння, воно святе, істинне і праведне. Важливо, який ґрунт нашого серця. Добрий господар знає, перш ніж сіяти, землю потрібно підготувати. Її потрібно зорати, очистити від каміння, вирвати бур'яни. Лише тоді насіння принесе врожай. Один чоловік якось прийшов до садівника і поскаржився. «Я купив у тебе найкраще насіння, але нічого не виросло». Садівник запитав, «А ви підготували землю?» «Ні, просто висипав насіння». Садівник усміхнувся, «Проблема не в насінні». Так само і в нашому духовному житті. Ми інколи нарікаємо, я не чую Бога, проповідь мене не торкається, Святе Письмо якесь незрозуміле. Але замислимося над тим, що проблема не в Божому Слові. Можливо, проблема в тому, що наше серце сьогодні переповнене іншими голосами. Ми живемо у світі постійного шуму, новини, телефони, соціальні мережі, нескінченні справи, тривоги, страхи, образи, поспіх. У цьому гаморі Божий голос не стає тихішим, просто ми вже не здатні його почути. І саме тому, коли ми слухаємо сьогоднішню притчу, ми мусимо не просто вирішити, а оце добра земля, а це погана земля, ну вже є як є. Ні, ця притча закликає нас до того, що землю треба готувати. Перш ніж сіяти, землю треба підготувати. Саме тому церква вчить нас молитви, тиші, адорації, іспиту сумління. Це не просто побожні практики, це спосіб доглядати за ґрунтом свого серця. У молитві ми вириваємо бур'яни зайвих турбот. У поклонінні Христові в пресвятих дарах дозволяємо йому розпушити затверділу землю нашого серця. У покаянні прибираємо каміння образ гордості і гріха. І тоді Боже Слово починає проникати значно глибше. Ми хочемо, щоб Слово Боже одразу змінило наше життя, але не даємо Богові часу зорати наше серце. Без молитви, тиші, покаяння, адорації навіть найкраще насіння не принесе плоду. Одного старця якось запитали, «Отче, навіщо ви щодня йдете молитися до лісу? Хіба Бог не такий самий в келії, храмі чи серед міста?» Старець усміхнувся, «Бог усюди той самий, але в лісі я не той самий». І справді, Бог не стає нам ближчим в якихось місцях. Це наше серце стає тихішим. Ми нарешті перестаємо слухати світ і починаємо слухати Бога. Це стосується не лише нас самих. Коли ми хочемо розповісти про Бога своїм дітям, рідним, друзям, сусідам, знайомим, не варто думати, що достатньо просто знайти правильні слова. Спочатку потрібно підготувати ґрунт. Інколи людині насамперед потрібні любов, довіра, уважне вислуховування, співчуття. Лише тоді її серце відкриється для Євангелія. Не випадково Ісус спочатку зцілював, вислуховував, співчував людям, а вже потім навчав їх. Любов готує серце до правди. Тому, коли ми комусь проповідуємо в нашому житті, розказуємо про Бога сусідові, а він не хоче нас слухати, або ніби слухає, але не має часу піти з нами до церкви, то дуже легко сказати: «Та це поганий ґрунт, та це просто людина, яка має тверду землю в своєму серці». Просто сказати і піти далі. Але ні, цю землю можна зорати, цю землю можна обробити, перш ніж сіяти насіння. І це вже питання до великої відповідальності в нашому житті. Тому, читаючи притчу про сіяча, варто запитати себе не лише, яке саме насіння я сію, а яким сьогодні є ґрунт мого серця. І чи допомагаю я іншим, своїм ближнім, підготувати їхні серця до зустрічі з Христом. Наприкінці цієї розмови варто ще раз повернутися до слів Ісуса: «Хто має вуха, нехай слухає». У цих словах міститься не просто заклик почути звук голосу. Христос запрошує нас слухати серцем. Бо недостатньо лише знати Євангеліє, недостатньо навіть захоплюватись ним. Потрібно дозволити Божому Слову пустити коріння, очистити наше життя і принести плід. Оці церкви любили порівнювати людське серце із дзеркалом. Якщо дзеркало чисте і відполіроване, воно ясно відображає світло. Але якщо воно вкрите пилом, сажею та іржею, світло нікуди не зникає, просто його вже неможливо побачити. Так само і Бог. Він не перестає до нас промовляти, не його голос стає тихіше. Це наше серце поступово вкривається пилом образ, страхів, поспіху, гріхів і турбот. Тому молитва, адорація, сповідь і тиша потрібні не Богові, вони потрібні нам. Вони очищають дзеркало нашого серця, щоб у ньому знову відобразилося Боже світло. Тому поставимо сьогодні до себе три простих запитання. Чи слухаю я Боже Слово відкритим серцем? Чи не втрачаю надії, коли здається, що посіяне мною добро не приносить плодів? І чи дбаю я про ґрунт свого серця, щоб Христос знаходив у ньому місце для свого Слова? Нехай ця притча не залишиться для нас лише гарною історією. Нехай вона стане дзеркалом, у якому кожен побачить себе. А коли сьогодні навколо знову зазвучать десятки інших голосів, спробуємо хоча б на кілька хвилин залишитися в тиші. Попросімо Господа про серце доброї землі, серце, яке вміє слухати,

0: Екзегеза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 12 липня. Сьогодні, 12 липня, християни візантійського обряду згадують святих мучеників Прокла та Іларія. Обидва святі мученики були родом з міста Калипти, поблизу Анкіру. Коли в ті околиці прибув імператор Траян, що наказав мучити христових ісповідників, то поставили перед ним Прокла, звинувативши його в тому, що він не хоче приносити жертви божкам. Траян віддав його в руки жорстокого мучителя Максима. Святий Прокл переніс страшне бичування. Потім його прив'язали до коней і гнали їх так до Калипти. Тут святого продовжили мучити. Гаками шматували тіло, боки, плечі і живіт припікали свічками, а під кінець прив'язали до дерева і вбили стрілами. Сталося це 12 липня 106 року. Коли святого Прокла вели на смерть, то дорогою приступив до нього юнак на ім'я Іларій, що доводився йому братаничем, і дав святому мученикові християнський поцілунок. Сторожа схопила Іларія, закувала в кайдани і наступного дня поставила на суд перед Максимом. Той наказав святого Іларія жорстоко побити, а потім вивезти за місто і там стяти йому голову. Кати прив'язали до ніг святого юнака мотузку і волокли його через усе місто, аж до місця страти, де він нахилив голову під гострий меч. Тіла святих мучеників Прокла та Іларія християни благочестиво поховали.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу праведну княгиню Ольгу у хрещенні Олену. За однією з версій, походила Ольга з боярської родини, правнучка Гостомисла, правителя Новгорода. Жила вона в селі Либуті, поблизу Пскова. Тут випадково її побачив молодий Ігор і закохався в її незвичайну красу та великий розум. У 903 році вони побралися. Управляючи великою державою, вона виявила надзвичайну зрілість і розважливість. Часто подорожуючи зі Святославом, своїм сином і майбутнім правителем Руси, вона пізнавала потреби народу, а на ті потреби відповідали мудрі постанови княгині. Справедливий розклад податків, підтримка торгівлі, будівництво доріг і мостів, закладення міст, установлення чогось на зразок сучасної пошти. З сусідами Ольга вміла зберігати мир. Річ нечувана в ті дикі часи, нечувана тим більше на Русі, оточеній племенами, які лиш чекали нагоди помститися за свої давні поразки. Господь наділив княгиню Ольгу великим розумом. Вона, мов би, була створена для царського престолу. Ольга тривалий час готувалася до прийняття Христової віри. Доволі вірогідною є думка, що вже за життя свого чоловіка Ігоря була вона знайома з Христовою вірою, а після його смерті явно виявляла свою прихильність до християн. Її страшна помста деревлянам за смерть чоловіка не суперечить духові часу, де право помсти було святе, а його занехаяння було безчесне. Та прийшов час, коли Ольга вирішила прийняти хрещення, яке, згідно з тодішнім звичаєм, зазвичай відкладали на схилок літ. Вона поїхала до Царгорода. Ользі тоді виповнилося щонайменше 65 років. Хрещення вона прийняла у 957 році. Її хресним батьком був імператор Костянтин VII Багрянородний, а хрестив Ольгу Олену, патріарх Полієвкт. Ім'я Олена Свята Ольга прийняла на честь рівноапостольної Олени, матері святого Костянтина Великого. Патріарх подарував Ользі хрест, на якому були написані такі слова: «Обновися, руська земле, в Бозі через святе хрещення, яке прийняла блаженна Ольга». Хрест той, в часи князя Ярослава, сина Володимира Великого, стояв на престолі збудованої ним величної церкви Святої Софії, згодом у замішаннях і пожежах Києва пропав. Повернувшись додому, Ольга провадила правдиво християнське життя. Вона побудувала в Києві церкви Святого Миколая і Святої Софії, а також возвела церковцю у своєму рідному селі Либуті, поблизу Пскова, над рікою Великою. За її прикладом в Києві багато навернулися. У своїх подорожах Руссю свята Ольга всюди ставила придорожні хрести. І досі ще є місця, які називаються Ольжин хрест. Померла свята Ольга 11 липня 969 року у віці понад 80 років. Перед смертю попросила Святослава, щоб після похорону не було тризни, а також, щоб не насипали в її пам'ять кургану, бо це був поганський звичай. Вже невдовзі після її смерті, за правління Володимира Великого, Ольгу стали почитати як святу. Монах Яків писав, що «тіло святої Ольги спочиває в домовині, немов у вісні, стільки літ нетлінне, і внук її Володимир поставив її кам'яний гріб у Десятинній церкві за митрополита Леонтія». Літописець Нестор закінчує свою повість про святу Ольгу такими словами: «Вона провістила християнство в нашій землі, як денниця сонце, як зоря перед раннім світлом, як місяць уночі, так світила вона серед невірних людей. Вона перша з Руси увійшла в Небесне Царство. Її величають сини Руси як начальницю. Вона і після смерті молить Бога за Русь». Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мої милі діти, нехай слова мого сина і його любов будуть першими і останніми думками вашого дня. З послання Богородиці від 2 січня 2016 року. Одного разу, коли вдома була моя двоюрідна сестра і подруга, якийсь внутрішній голос почав умовляти мене показати Сувії. Спочатку я чинила опір, але поклик був нездоланним, і я дістала зі схованки пергамент. Сестра взяла його в руки і сказала, що бачить слова якоїсь молитви або пісні. А приятелька сказала, що бачить лист, автор якого просить про допомогу. Справжній вміст був від них прихований. Тоді я зрозуміла, що тільки я можу прочитати справжній текст. Ймовірно, все це сталося, щоб я заспокоїлася. Після цього я перестала тривожитися. І Богородиця про те, що сталося, ніколи не згадувала. Багато хто запитує, навіщо Богородиця дала мені сувій із записаними таємницями. Деякі висловлюють припущення, що він потрібен, щоб я їх не забула. Але навіть якщо я забуду якусь деталь, Бог усемогутній і зробить так, що в потрібний момент я все згадаю. У мене інша відповідь. Наявність цього документа означає, що мені не обов'язково бути в живих, коли прийде час відкрити таємниці. Ніхто не вічний і немає непереможних. Є речі, про які мені думати не потрібно. Богородиця подбає про все. Вона знає, як усе має відбутися згідно з Божою волею. Моє завдання – бути слухняною і тільки, бо нічого змінити я не можу. Якби я не була готова почути таємниць, вона б мені їх не довірила. Я завжди відчувала, що мене веде Бог, і що я лише інструмент. Зрештою, хто я така без нього? Сподіваюся, що моя молитва і піст допоможуть мені жити його волею і виконати місію посланниці. Усупереч уявленням багатьох людей, я взагалі майже не думаю про таємниці. Якби не постійні питання, я могла б цілими днями і місцями не згадувати про них. Може, це Божий дар або плід моїх молитов. Коли люди тривожно запитують мене про катастрофу біблійного масштабу або про кінець світу, мені шкода. Вони думають, що всі пророцтва дуже похмурі. Мабуть, у них нечисте сумління, або вони усвідомлюють, що прожили життя не так і тепер страшаться Бога. Можливо, коли в нас самих мало хорошого, ми очікуємо поганого. Але всі наші тривоги нічого не можуть змінити. Краще б люди хвилювалися не про майбутнє, а лише про те, як змінити себе. Ще мене запитують, як я живу з цим тягарем таємниць. Мені часто здається, що вони обтяжують інших більше, ніж мене. Люди, які турбуються про майбутнє, не бачили Богородиці і не знають Божого плану в усій його повноті. Вони не розуміють, навіщо Богородиця взагалі приходить сюди і до чого вона нас готує. Адже якщо твоє життя в її руках, а в твоєму серці Бог, то хто чи що проти тебе? Якби люди знали мене, якби бачили, як часто я сміюся і жартую, ніхто б не боявся таємниць. Ті, хто справді пізнав Божу любов, повинні бути сповнені радості. Безглуздо говорити про майбутнє, коли кожен із нас уже завтра може померти. Богородиця постійно нагадує про це в посланнях. Наприклад, тут. «Діти мої, ваше життя лише мить порівняно з вічністю. Більше мені нічого додати про таємниці, окрім одного. План Богородиці – змінити цей світ. Вона прийшла не для того, щоб принести звістку про нашу смерть. Вона прийшла врятувати нас і разом зі своїм сином здобути перемогу над злом. А якщо наша матір обіцяла перемогти зло, чого нам боятися? Що я почала у Фатімі, те закінчу в Меджугор'ї. Моє серце переможе. Коли Богородиця сказала ці слова, я знала про Фатіму лише те, що там усе було дуже схоже на Меджугор'ї. А саме, трьом дітям з'явилася Пресвята Діва Марія. Після цього послання я зацікавилася тими подіями, і чим більше читала, тим очевиднішим для мене ставав глибокий зв'язок між Фатімою і Меджугор'єм. 13 травня 1981 року, через 64 роки після першого явлення у Фатімі і за 6 тижнів до першого явлення у Меджугор'ї, на площі Святого Петра стріляли в папу Йоанна Павла ІІ. Пам'ятаю, як мене вжахнула ця новина. Хто може бажати смерті папі? У Святішого Отця влучило 4 кулі, і кожна з його ран могла стати смертельною. Але він чудесним способом вижив, а факт свого спасіння пояснював заступництвом Богородиці. «Ці кулі вела рука самої матері», – казав він. Відразу виникли підозри, що замах – радянська змова. Натхненні заклики папи до стійкості у вірі несли загрозу комунізму, особливо після його звернення до співвітчизників у Польщі. Натхненні заклики папи до стійкості у вірі несли загрозу комунізму, особливо після його звернення до співвітчизників у Польщі. Прочитавши про Лурд, я дізналася, що Діва Марія являється

0: повітрям. Вона була в білому сяєві сонця. «Не бійтеся», – сказала вона, – «я не зроблю вам нічого поганого». Люсія, найстарша з дітей, запитала: «Звідки ви?» «Я з неба». Жінка запросила дітей приходити на те саме місце 13-го числа щомісяця і зустрічатися з нею. Шосте і останнє явлення відбулося 13 жовтня 1917 року. Того дня понад 70 тисяч людей стали свідками дива – танцю сонця. І у Фатімі, і в Меджугорі першими словами Богородиці до дітей були «Не бійтеся». Цими ж словами Йоанн Павло ІІ почав свою першу промову як новий папа на площі Святого Петра. 25 червня 1981 року, коли вперше стояли перед Богородицею, ми, звичайно ж, були перелякані. Але я зрозуміла, що кожне її слово, звернене до нас, має глибший сенс. Коли вона говорить щось мені, вона каже це для всього світу. Цариця миру і мати, вона всіх своїх дітей умовляє: «Не бійтеся, бо вона ніколи нас не залишить». Коли почалися явлення у Фатімі, у Європі вирувала Перша світова війна. Я пам'ятаю меморіальну дошку на Латинському мосту поруч із моєю школою в Сараєві. Вона була встановлена там, де ерцгерцог Фердинанд, спадкоємець престолу Австро-Угорщини, був убитий 1914 року. Цей спалах насильства викликав безпрецедентне кровопролиття у всій Європі. Усього за кілька років 17 мільйонів людей втратили життя. До весни 1917 року папа Бенедикт XV вичерпав усі свої миротворчі ресурси, а перспективи виглядали досить сумно. Він зрозумів, що залишилася лише одна людина, до якої він може звернутися. 5 травня 1917 року папа розіслав пастирське послання, закликаючи всіх вірних молитися про заступництво Пресвятої Діви Марії. Витяг з послання папи Бенедикта XV. «Звернемо наші молитви до Марії, яка милістю Божою є всемогутньою і благодатною матір'ю милосердя. Нехай до неї волають усі благочестиві серця з усіх куточків землі, із храмів з високими склепіннями і маленьких каплиць, королівських палаців, багатих дворів і вбогих бараків, із просочених кров'ю рівнин і морів. Хай закличуть до неї матері й дружини, нехай вознесуться до неї стогони невинних дітей і зітхання кожного щедрого серця. Нехай вона виявить свою ніжну турботу і піклування, і нехай випросить для нашої, сповненої потрясіннями землі, миру». Також папа видав указ про додавання в Лоретанську літанію заклику: «Царице миру, молися за нас». Пресвята Марія з'явилася у Фатімі всього через кілька днів після того, як було оприлюднено послання папи. На першому явленні вона запитала Люсію, Жасінту і Франциска, чи готові вони до діл покаяння і особистих жертв за порятунок грішників. Усі діти дали свою згоду.
1: «Щодня читайте розарій, щоб вимолити мир і закінчення війни», сказала Богородиця, після чого віддалилася і зникла. Діти бачили її один раз на місяць. З'явившись 13 липня 1917 року, вона довірила їм три таємниці, дві з яких стосувалися майбутнього. Припускаю, що, розповівши про таємниці, Люсія зіткнулася з тією ж великою кількістю домислів, які доводиться терпіти і нам усі ці роки. Але Небесна Матір відкрила мені

0: Ні таємниці не для того, щоб налякати. Коли ти бачив небо, то навчаєшся всім серцем приймати Божу волю. Навіщо боятися того, що може статися завтра, якщо ми не знаємо, що станеться через годину? Єдине, чого нам потрібно боятися – гріха, який віддаляє нас від Бога. Боятися майбутнього і таємниць означає втрачати свій і без того обмежений час на землі. Майбутнє для нас може закінчитися навіть сьогодні. Варто цінувати життя, поки воно триває. Тому, коли Богородиця сказала нам, що Меджугор'є стане довершенням Фатіми і її серце переможе, це було звісткою надії, а не темряви. Вона нагадала, що коли ми живемо з нею, нам не потрібно хвилюватися абсолютно ні про що. Але навіть тепер люди часто запитують мене, як підготуватися до часу сповнення пророцтв. Чи потрібно забивати підвали їжею, переїхати в село і жити натуральним господарством, купити зброю, щоб захищатися? Так, ви повинні обзавеститися зброєю і часто нею користуватися. Відповідаю я та показую вервицю. Це єдина зброя, яка вам знадобиться. Але вона діє тільки, якщо ви її використовуєте. В одному з перших послань Богородиця сказала нам: «Молитва і піст можуть зупинити війни і відмінити закони природи». І це не метафора. Якщо ми хочемо змін, молитва – найефективніший засіб з усіх доступних нам. А розарії – молитва, що має особливу силу. Так чи потрібно готуватися до майбутнього? Так, ми завжди повинні бути готові постати перед Богом. А підготовка – не будівництво бункера і не накопичення запасів. Ніхто в цьому світі не житиме вічно. Ми повинні зосередитися на тому, що нам належить. Я бачила рай і можу сказати, що жодне місце на землі – ні гірські хребти, ні тропічні острови, ні сьоме диво світу не зрівняється з тим, що чекає на всіх, хто вибрав світло, а не темряву.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
4: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Salutis mysteriorum contemplatio.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus orabat dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo ed in terra.
6: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Amen.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.